0: Жмура. Власники торговельно-розважальних центрів рішення про припинення роботи можуть ухвалювати самостійно. Рекомендацій щодо цього місцева влада давати не може. Суспільне намагається зв'язатися з керівництвом торговельних центрів та готує офіційні запити. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.
1: Новини на Українському радіо.
2: Лідерка збірної України зі стрибків у висоту Ярослава Магучих стала переможець абсолютного чемпіонату світу. Перемогу українка виборола на висоті 1,99 метра. В ексклюзивному коментарі Суспільне спорт спортсменка поділилася своїми враженнями.
3: Я дуже рада виграти цей трофей і завершити сезон на гарній ноті. Звичайно, хотілося стрибнути трішечки вище, але найголовніший трофей є перший чемпіонат світу, і я його виграла. Мені дуже подобається, чесно, тому що вся увага на спортсменах. Тобто, і це дуже круто, і я дійсно себе відчувала, і дівчата відчували себе зірками цього стадіону, що тому що насправді ми є зірки, в принципі, в секторах, але тут це по-іншому, тому що до кожної трансляції, тобто в нас було, нам було дуже зручно, у нас був екранчик, було видно, хто стрибає, хто де, тому це дуже круто. Я сподіваюся, що ці змагання будуть проводитися і надалі.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Сьогодні у більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Лише у західних областях невеликий дощ. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18, у західних та північних областях від плюс 7 до плюс 12. Вдень у західних, більшості центральних та одеських областях 16-21, на решті території 22-27, на південному сході країни повітря прогріється до плюс 30. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 7-12, в день синоптики прогнозують 16-21. Зараз у столиці України плюс 14. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії Сергій Стуканов. 12 вересня – це день військ радіоелектронної боротьби Збройних сил України. Тож ми якраз і поговоримо саме про те, як український реп розвивається під час війни, яка його роль у протидії новій зброї ворога, в тому числі, як можуть засоби радіоелектронної боротьби протистояти не тільки дронам, не тільки безпілотним системам, але, наприклад, і керованим авіабомбам. Вже є такі розробки, ну і, можливо, навіть реактивним шахедам. І з нами офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України Андрій Отчинаш. Пане Андрію, ми дуже добре розуміємо, що актуальність засобів радіоелектронної боротьби на фронті весь час є безпрецедентно високою. За останні роки війни, коли в небі запанували дрони, РЕП перетворився із допоміжного інструменту радіотехнічних військ на базовий елемент виживання не тільки піхотинців, екіпажів, бронетехніки, але і, безперечно, цінних об'єктів. З чого складається сучасна система радіоелектронної боротьби і чому засоби РЕП є критично важливими для захисту?
3: Насправді РЕП – це надзвичайно широкий спектр різних, як би мовити, механізмів, які допомагають зупиняти противника. Тобто це не умовно там одна велика машина, яка стоїть десь там в глибині і може подавлювати повітряні цілі противника. Це може бути від маленької коробочки у вигляді, я не знаю, там розміром як пляшка, до дійсно великих автомобілів, які дійсно впливають на роботу радіоелектронних частот. І це, ну, воно вражає габаритністю, і водночас воно вражає величезною кількістю різновидів цих систем радіоелектронної боротьби. І насправді з часом все більше і більше розвивається. Я це спостерігаю, наприклад, за підрозділами радіоелектронної боротьби 4-ї бригади оперативного призначення, де хлопці дійсно на ентузіазмі роблять неймовірні результати по зупинці повітряних цілей. Для прикладу, наприклад, за день може бути виявлено приблизно 300-350 FPV противника. Просто вдумайтеся, за один день 300 FPV противника в смузі оборони однієї бригади. І силами і засобами підрозділів радіоелектронної боротьби подавлюється приблизно 200 і вище з них. Тобто це 70% подавлень FPV противника. Ці цифри, вони дійсно вражають, і це показує черговий раз не просто ефективність, а важливість. Це прям must-have в українському війську загалом.
2: Ну, ви сказали про те, що змінюються РЕП, еволюціонують, розвиваються, то я пропоную якраз і зробити такий невеличкий огляд того, як розвивався РЕП за останні роки. Тож, пане Андрію, нагадайте, будь ласка, із яким приладдям Україна входила у повномасштабну війну, так, 4,5 роки тому, і як засоби радіоелектронної боротьби змінилися за цей час, тому що я, наприклад, розумію, як, наприклад, можуть еволюціонувати дрони, так? Збільшується дальність польоту, наприклад, збільшується маса бойової частини, яку може дрон переносити, можливо, швидкість зростає. А в чому розвиток РЕП? Тобто це збільшення покриття, чи це збільшення сигналу? В якому напрямку саме розвиваються засоби РЕП?
3: Насправді, коли ви розповідали про розвиток БПЛА, тут ви відразу дали і відповідь про розвиток радіоелектронних систем боротьби. Тобто, якщо БПЛА розвивається в плані дальності, то РЕП розвивається в плані ширшого спектру діяльності систем радіоелектронної боротьби. Якщо БПЛА розвивається в різній кількості частот, на яких вони можуть літати, то система радіоелектронної боротьби розвивається в різних кількостях частот, які вони можуть і шукають, ну, типу, можуть подавити. Власне, сама система радіоелектронної боротьби – це система протидії, тому вона постійно намагається зреагувати швидше на можливі розвитки безпілотних авіаційних комплексів різних типів для того, щоб не дати їм працювати. Тобто будь-який плюс, який є в БПЛА, потім знаходить протидію в системах радіоелектронної боротьби. Відповідно, це тотальний такий протягом вже 5-го року тотальний двобій надпотужних нових військ. Не те, щоб нових, радіоелектронні системи боротьби – це не нові війська, але саме в повномасштабній війні вони почали розвиватися При тому швидше, надзвичайно ефективно і показувати просто нереальні результати, саме завдяки тому, що з'явилися безпілотні війська, і вони почали наносити велику кількість ударів і по силам оборони України, і по противнику. Це як такий двобій двох велетнів.
2: Ну, я, до речі, не пам'ятаю, так, якраз ще на початку, напевно, російсько-української війни, починаючи з 2014 року, а надто після повномасштабного вторгнення Росії, пам'ятаю якраз такі, в тому числі, оцінки нашого ворога, що він є досить сильним саме в радіоелектронній боротьбі. Разом із тим, ми розуміємо, що і у нас є суттєвий потенціал, у нас є так само дуже потужна база наукова, так, тут, напевно, що вагому роль відіграють знання, наприклад, із фізики передусім. Як би ви сьогодні оцінили співвідношення сил в засобах радіоелектронної боротьби нас з одного боку і нашого ворога з іншого боку?
3: Потрібно розуміти, що засобів в представників Російської Федерації є в десятки, а можливо, в сотні разів більше. Це пов'язано власне з забезпеченням, які є в Росії, і воно відчутно більше, але водночас саме завдяки українському ентузіазму і саме завдяки українським не те, щоб волонтерам і просто бажанню, знаєте, от бажанню захистити своїх. Розвиток систем радіоелектронної боротьби по факту з 22 по 26 виріс, ну, умовно з нуля до просто неймовірно величезного рівня, і це показують саме результати протидії безпілотним авіаційним комплексам. Але, на жаль, потрібно визнавати, що в противника цих засобів значно більше. Вони в деяких випадках досить ефективні. Вони саме, наприклад, на оперативному і тактичному рівні працюють досить якісно, не даючи працювати нашим засобам безпілотних авіаційних комплексів, таким як крила розвідування, а і безпілотні авіаційні комплекси. І водночас потрібно визнати, що противник розвивається досить таки швидко в безпілотній складовій для того, щоб наші засоби радіоелектронної боротьби не мали такого ефекту. Наприклад, ми знаємо, що російські FPV-шники вже по факту можуть літати ледь не там на, я навіть не знаю, величезній кількості каналів, тобто перемикаючись між каналами вже безпосередньо в польоті. І системам радіоелектронної боротьби дуже важко цьому протидіяти. Тим не менше, хлопці намагаються швидко знаходити якісь методи протидії, швидко знаходити засоби, як знищувати FPV противника, і потрошечки-потрошечки виходить. Навіть вплоть до того, що наразі використовується система радіоелектронної боротьби для нових російських шахедів, точніше геранів, герань 3, 4, 5 реактивних, для того, щоб не дати їм можливість розуміти, де безпосередньо знаходиться сама герань, яка летить по маршруту, по місії. Тобто вони роблять, стараються робити так, щоб умовно на місії здавалося, що там реактивна герань 4, 5, 3 знаходиться десь в Тихому океані, тобто обманюють їхню геолокацію. І це дуже складна робота, і вона надзвичайно ефективна. Вона робота радіоелектронної боротьби, підрозділу радіоелектронної боротьби рятує не тільки бійців безпосередньо на лінії фронту, а й в глибокому тилу. І це той рід військ, яких візуально ти ніколи не побачиш. Той рід військ, яких ти, ну, не розумієш, що воно дійсно відбувається, але воно відбувається і досить ефективно.
2: Ну, недаремно називають це невидимим захистом, так, невидимим, якщо йдеться про неозброєне око, але ясна річ, тут надзвичайно потужна система, тому що це, по-перше, можна заглушити радіозв'язок. Ну, а якщо, наприклад, дрон противника ворога орієнтується по GPS, то, як ви щойно слушно зазначили, можна навіть підмінити йому координати і спрямувати кудись в інший бік. Тобто це справді надзвичайно серйозна зброя. І ви знаєте, от я насправді був здивований, коли я довідався, що нещодавно на виставці у Польщі вперше показали українську систему РЕП-АЙ-ПЕТРІ, яка здатна придушувати не тільки дрони, але навіть і КАБи, керовані авіабомби. До цього, наскільки я знаю, не було ефективної протидії керованим авіабомбам саме засобами РЕП. Наскільки це перспективний напрямок? Ну і які ще види зброї, наприклад, дронів, все-таки залишаються нечутливими для дії РЕП? Ну, якщо можливо, розкажіть детальніше якраз про цю розробку, яка спроможна в тому числі і впливати на керовані авіабомби.
3: Щодо цієї розробки, всієї інформації ми досі не знаємо, через те, що все ж таки ця розробка має бути ефективною, і вона може бути ефективною тільки в разі, якщо ми не будемо знати про те, як вона працює. І я би дуже б хотів би, щоб в принципі про це особливо ніхто не знав, особливо противник, через те, що будь-який навіть такий ефір насправді прослуховується і росіянами, в тому числі, вони досить якісно намагаються дивитися про всі новинки, які відбуваються в Україні. Тому цей засіб нехай залишиться розробникам і новим покупцям. І єдине, що я хочу побажати, щоб воно розвивалося значно швидше, значно ефективніше, і щоб дійсно можна було повністю подавлювати роботу керованих авіаційних бомб, які для розуміння неймовірно наносять шкоду силам оборони України, знищуючи не просто позиції, вони знищують повністю міста. Тобто КАБи, для розуміння, в серпні місяці, якщо я не помиляюсь, по силам оборони України і загалом по Україні прилетіло в районі 8700 КАБів за один місяць. І якщо ми будемо мати змогу повністю подавлювати роботу і прицільність КАБів, то, повірте, для нас це буде надзвичайною перемогою. Водночас, звісно, хотілося б, щоб розвивалися і українські КАБи, які будуть вражати по території Російської Федерації. Щодо розвитку безпілотної складової, одним з ефективних рішень, які зараз роблять представники Російської Федерації, сам наш ворог, є, власне, ППРЧ, це поперемінність частот, тобто можливість в польоті змінювати величезну кількість радіочастот для того, щоб продовжити політ. Умовно кажучи, як це працює? Летить FPV на певних частотах. Наша система радіоелектронної боротьби виявила цей FPV, послала умовно промінь на нього для того, щоб подавити саме цей FPV на цих частотах. Противник бачить, що в нього втрачається керування, перемикає на іншу частоту і може летіти спокійно далі. І таких частот в противника може бути 20, 30, там 50, тобто він може постійно клацати. І водночас бійцю підрозділів радіоелектронної боротьби швидко потрібно знаходити, на який канал він перемкнувся, і водночас знову ж таки направляти умовний цей промінь для того, щоб подавити цього противника. І це дійсно ускладнює нашу роботу через те, що таких засобів FPV може летіти, наприклад, сотня, і встигнути за всіма фізично неможливо. І це дійсно робоча схема, яку використовує противник для того, щоб вражати нашу логістику, для того, щоб вражати позиції Сил оборони України тощо.
2: Ну, а стосовно реактивних шахедів, чи, можливо, не шахедів, а, як ви сказали, слушно, герань, так, тому що в Росії так перейменували первісно іранський безпілотник. Так от, якщо йдеться про цей тип безпілотних систем, які використовує ворог, то чим він керується в польоті і чи тут засоби РЕБ можуть допомогти?
3: Так, наразі проєктуються процеси для того, щоб системи радіоелектронної боротьби подавлювали безпосередньо самі герані 3, 4, 5. Вони, в принципі, літають за складеним маршрутом. Лише перед самим польотом вони можуть прийняти ручне керування для того, щоб вразити ціль, яку заплановано вразити. І, власне, система радіоелектронної боротьби, знову ж таки, намагається підмінити їхній умовний GPS-навігатор, тобто їхню навігацію. Відповідно, противнику значно важче долетіти до цілі, і противнику потрібно здорожчувати безпосередньо вартість самої герані для того, щоб створювати можливість в прямому часі швидко переключатися під ручне керування, швидко намагатися знайти своє місцеположення через те, що коли умовно, як це відбувається, умовно летить герань третя, і в росіянина на компуктері є карта, де цей дрон має летіти. Умовно, він летить, наприклад, біля там, нехай, умовно, біля Київської області, біля там міста Біла Церква. Але в якийсь прекрасний момент система радіоелектронної боротьби подавлює його навігацію, і на карті в росіянина вже Сіамський залив Індійського океану, і шахет летить, герань, точніше, летить попивати кокос замість того, щоб вражати українську ціль. Оце, власне, основне, що противнику тепер приходиться швидко перемикатися в ручне керування, швидко вмикати камеру для того, щоб зрозуміти, де він дійсно знаходиться. Йому потрібно прив'язуватись, витрачати на це час, тобто витрачати енергію взагалі цієї герані. І за цей період часу наші засоби вже протиповітряної оборони можуть уразити цей засіб. Тобто це такий змішаний синтез робіт систем радіоелектронної боротьби і ППО для обману противника про місце перебування самої грані і водночас знищення цієї грані.
2: Пане Андрію, якщо йдеться про розробки безпілотників, які спроможні бути опірними на дію, на вплив РЕБів, то чув я про такі варіанти, наприклад, як використання штучного інтелекту і, відповідно, машинного бачення. Тобто, наприклад, той самий дрон може керуватися оператором, керуватися пілотом, тобто це безпілотник, але насправді він керується пілотом просто дистанційно, але в якийсь момент, наприклад, за 1000 метрів, тобто за кілометр до цілі, до мішені, яку він повинен уразити, власне, оператор перестає керувати цим дроном, дрон переключається суто на керування системами штучного інтелекту, використовує машинне бачення, тобто камери, ну і вже далі самостійно схопивши цю ціль, її пробує вразити, ну і позаяк в такому разі він уже керується лише, сказати, власними внутрішніми системами, то ймовірно, що він є недосяжним для РЕБ. Наскільки тут уже просунулися ми саме в використанні такої технології?
3: За такою схемою працюють, наприклад, БПЛА «Хорнети». Тобто це вже робоча схема, її потрібно все ж таки дороблювати, допілювати, як то кажуть, через те, що не завжди, зловивши ціль, він попадає прямо по цілі. Інколи бувають певні умовно баги через те, що хочете, не хочете, це є комп'ютерна складова, це є ШИ, і вона теж помиляється. Вона навчається, самовдосконалюється тощо. Але в перспективі це надзвичайно небезпечна зброя, як зі сторони Російської Федерації, так і зі сторони Сил оборони України, через те, що протидіяти цьому майже неможливо, тільки збивання безпосередньо. Тобто на це вже не вплине ні РЕБ, на це вже не вплине ні, нічого, крім збиття, як на мене. Тобто якщо ти до моменту, поки дрон не зачепив ціль, не збиваєш ціль або не вражаєш ціль систем радіоелектронної боротьби, наступний вихід в тебе є тільки безпосереднє збиття самого дрона в небі до моменту, поки він не вразить ціль. Через те, що в такий момент, наприклад, знову ж таки, ці самі ж «Хорнети», в момент ураження цілі, коли вони вже зловили її в екран штучного інтелекту, швидкість самого БПЛА збільшується, відповідно, її дуже важко уразити. Те саме стосується, на жаль, і російських засобів, які теж розвиваються і теж працюють в подібному сценарії.
2: Ну і на сам кінець у нас лишається кілька хвилин. Хочеться поговорити також і про супутниковий зв'язок. Ми використовуємо Starlink, що станом на зараз дає нам певну перевагу. Пам'ятаємо про те, що наприкінці зими росіяни якраз позбулися можливості масово використовувати Starlink, але зараз росіяни прагнуть розбудувати власну систему, тобто так само на орбіту власні супутники відправити. Ну і тут я насправді чув різноманітні версії, що от за ці півроку, весна, літо 2026 року, росіяни здійснили чи то два, чи то три пуски по 16 супутників, але частина із них або не досягнули орбіти, або не працюють в належний спосіб. Що станом на зараз справді відбувається із цією російською системою, яку вони називають «Рассвет», тобто українською мовою «світанок». Ну от як зазначив голова нашої розвідки Іващенко в нещодавному інтерв'ю «Укрінформу», цей «Рассвет» має стати закатом, так? Тобто світанок насправді має стати заходом сонця, але тут, напевно ж, і українські збройні сили також мають працювати в цьому напрямку. Так от, наскільки перспективним є цей «Рассвет»?
3: Надзвичайно перспективним. Потрібно розуміти, що для нас це величезна проблема, тому що ніколи не можна недооцінювати противника. Ніколи. І якщо противник наразі розвиває такі космічні складові, які дозволять йому хоча б навіть мати одну годину для того, щоб використовувати подібні системи до Starlink для уражень наших сил і засобів, це буде ціла година, де противник може застосувати всі ці засоби. І для нас це величезна проблема. Зараз це, звісно, що не несе там якогось фатального ускладнення для тримання фронту, але якщо противник потрошечки буде випускати ці свої засоби в космос, то звісно, що для нас це буде проблема. Потрібно розуміти, що противнику не потрібно там стільки само супутників, як запускає Starlink, через те, що основне завдання Starlink-а – це інтернет. Тобто це забезпечити інтернетом умовно там планету Землю. Тому йому треба там десятки, сотні тисяч супутників. Тоді, як основне завдання цих супутників в Російській Федерації – це покрити безпосередньо лінію оборони, точніше лінію наступу і безпосередньо Україну для того, щоб мати можливість вражати нашу країну. Тобто вони, це ж окупант, це ж тотальні виродки. Вони не роблять щось для того, щоб добре жилося російському гражданину на території Російської Федерації. Ні, вони роблять щось для того, щоб жилось паскудно українцю на території України. І, власне, ця система, вона створюється не для того, щоб росіянин мав інтернет і міг спокійно користуватися і жити своїм життям, а для того, щоб спаскудити життя українців. Тому для нас це небезпека, і їй потрібно протидіяти.
2: Ми плануємо створити космічні війська, так? Чи вони в процесі створення? Насправді, ну...
3: З моєї дзвіниці, чесно вам, нічого не можу сказати, тому що навіть важко уявити, як це протидіяти. В ідеалі можна створити зірку смерті, як в «Зоряних війнах», знищити всі супутники Росії і заодно Росію до бісової матері, щоб їй добре не жилося. Але це ж всього-навсього мрії, тому нехай вони, як то кажуть, здійснюються і реалізовуються.
2: Амінь. Можу лише це додати наприкінці, пане Андрію, вашої репліки. Андрій Отчинаш, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України, був із нами на зв'язку, друзі.
1: На часі. На часі. На українському радіо. Важливо знати.
4: Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами на її утримання. У Міністерстві юстиції нагадують, що кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки і особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України. Зокрема, це стаття 8 закону про охорону дитинства. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Однією з форм такого утримання є виплата аліментів на дитину, розмір яких визначається домовленістю батьків або рішенням суду. Стаття 179 Сімейного кодексу передбачає, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Той з батьків або інших законних представників дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами винятково за цільовим призначенням та в інтересах дитини. Тобто витрати мають бути спрямовані на забезпечення потреб та інтересів дитини, зокрема потребу у харчуванні, лікуванні, навчанні, одязі, гігієні, забезпечення речами, необхідними для розвитку і виховання дитини, а також реалізації її здібностей. Неповнолітня дитина 14-18 років має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання. Водночас Сімейний кодекс встановлює, що неповнолітня дитина також має право самостійно одержувати аліменти і розпоряджатися ними відповідно до Цивільного кодексу. За статтею 30 кодексу фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може ними керувати, має цивільну дієздатність. Це означає здатність своїми діями набувати для себе цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати і нести відповідальність в разі їхнього невиконання. Кодекс розрізняє такі види цивільної дієздатності фізичної особи, як повна, неповна, часткова та обмежена. Також варто враховувати, що відповідно до кодексу фізична особа може бути визнана судом недієздатною. Відповідно до статті 32, неповнолітня дитина має неповну цивільну дієздатність. У цьому віці дитина, зокрема, може самостійно укладати договір банківського вкладу або рахунку та розпоряджатися ним, і самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. Перед перерахуванням коштів безпосередньо на особисту картку дитини потрібно упевнитися, чи не відкрите виконавче провадження із примусового виконання судового рішення про стягнення аліментів, де указані реквізити рахунку одного із батьків, на який вимагається їх сплачувати. Для уникнення непорозумінь, конфліктів та для цивілізованого вирішення питання відповідно до статті 189 Сімейного кодексу, батьки можуть укласти договір про сплату аліментів на дитину, в якому визначать розмір та терміни виплати. У договорі можна вказати реквізити особистого рахунку дитини, на який потрібно перерахувати кошти. Умови договору не можуть порушувати права дитини, встановлені Цивільним кодексом. Договір укладається в письмовій формі і нотаріально посвідчується. В разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти із нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
1: Українське радіо.
0: Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: На часі. На часі. На українському радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. У нас іще є великий день, День українського кіно. Відзначається якраз 2 суботи вересня. Тобто це плаваюча дата, але 2 суботи вересня ми відзначаємо День українського кіно. Ну і ми пов'язуємо початок українського кінематографу із 1893 роком. Тобто якщо порахувати, то можна казати про 133 роки українського кінематографу. Що ж трапилося в 1893 році, а саме тоді, саме того року, Йосип Тимченко, механік, увага, Одеського університету, зібрав перший у світі апарат, який міг знімати і відтворювати кіно. Ну і подейкують, що це трапилося навіть швидше, ніж його колеги, які майстрували подібні апарати в інших країнах, як от, наприклад, брати Люм'єр. Ну і тоді такий апарат називали іще апаратом, який спроможний робити рухому фотографію. Це зрозуміло, тому що якраз використовувалася плівка. Ну а вже в 1896 році в Харківському оперному театрі відбувся і перший сеанс кіно, відбувся перший показ кіно. Ну, принаймні, це те, що повідомляють архіви. Отже, 133 роки українського кіно і непростий, але важливий період розвитку нашого кінематографу за умов повномасштабної війни. Про це говоримо далі із кінокритиком, сценаристом, капітаном Збройних сил України в запасі Ярослав Підгора-Гвяздовський долучається до нашого етеру. Пане Ярославе, ми, звичайно, говоритимемо здебільшого про сучасність, але все-таки буквально такими штрихами, кількома тезами, які періоди пройшов наш кінематограф, розвиток кінематографу за ці 133 роки.
5: Ну, якщо не згадувати жахи Радянського Союзу, то, мені здається, варто згадати прекрасні моменти, які були і під час Радянського Союзу також. Тому що в 20-х роках, наприклад, українське кіно було дуже добре представлено в Європі, про що не дуже багато хто говорить зараз. Хоча ця історія славна і відома, Одеська студія робила десятки фільмів, представляла їх в кінопрокаті Німеччини і Франції. Звісно, ми можемо говорити також про поетичне кіно, яке часом ганять за те, що, типу, як червона тряпка для радянських більшовиків і як історія, про яку тільки і говорять. Ну, ніби говорять, що занадто багато розмов про це. Тим не менше, поетичне кіно дало ту плеяду, яка, я впевнений, і дало нам поштовх в 90-х роках за незалежності. І буквально кілька фільмів, так, у нас було не так багато фільмів, про які знає весь світ, але кілька фільмів, вони сформували такий ореол, про які почали говорити.
2: А давайте назвімо ці фільми, згадаємо буквально декілька важливих фільмів.
5: «Тіні забутих предків», звичайно, він головний. Я пам'ятаю, що подивився його в дитинстві, ну, в юності. І попри те, що не надто добре зрозумів його, але він, знаєте, попав саме туди, куди потрібно, в душу, і запалив це. Не знаю, це багаття кінематографічне.
2: Легендарна стрічка Сергія Параджанова.
5: Так, звісно, треба говорити і про того, хто зіграв головну роль в цьому фільмі, Іван Миколайчук, який потім став сам режисером. І «Вавилон-20» – це продовження, так би мовити, цієї, знаєте, традиції поетичного кіно. І кіно теж абсолютно особливе. І воно таке, знаєте, як поезія. Тобто, насправді, українське кіно названо поетичним недаремно. Мова не про те, що там поезія, а про те, що поезія сприймається як музика відразу серцем. І в цьому щось є. Українське кіно, література і взагалі все українське, воно таке трохи поетичне, і це позитив. хоча багато хто кидає каміння в це, мовляв, ми прикрашаємо, ми робимо якісь пас руками, ми такі пафосні. Насправді в пафосі нічого поганого немає. Пафос – це піднесення, і театр – це пафос, і в доброму розумінні поезія саме така, і тому це нас визначає.
2: Ну так, тут я, напевно, що теж так, власне, нагадаю про те, що подеколи поетичне кіно якраз критикують за те, що воно подеколи може бути занадто романтизованим, меланхолійним, і бракує, можливо, інших емоційних рис, але про це ми так само детальніше поговоримо, так, коли будемо говорити про жанрове, в тому числі стилістичне розмаїття і на сучасному етапі розвитку кінематографа. Пане Ярославе, от ви, напевно, не випадково згадали 1920-ті. Це період, надзвичайно вагомий період в історії української культури, так, національне відродження 1920-х років, яке згодом було розстріляне. Потім ми можемо казати про, справді, другу половину 20-го сторіччя за радянської ще доби поетичне кіно. І тепер ми говоримо про кіно часів незалежності, яке мало так само, як свої періоди спаду, так і періоди, вочевидь, злету. Ми маємо, напевно, нагадати, що у нас станом на зараз уже є і Оскар, так, уже здобуто і Оскар в 2024 році. Поки що це не ігрова була стрічка, це поки що був найкращий повнометражний документальний фільм, і тоді Оскар здобув фільм «20 днів у Маріуполі» режисером Мстислава Чернова, але менше з тим, Оскара ми маємо. Так от, пане Ярославе, якщо так подивитися на період тепер незалежно, чи можна казати про те, що це і в кінематографічному сенсі, з точки зору історії і розвитку кінематографу, якийсь особливий період, який можна от так само в якийсь спосіб схарактеризувати, якимсь словом описати його?
5: Ну, можна. І це слово «війна», якби це прикро не звучало, але саме це слово визначальне щодо нашого кіно за останні 12 років, бо саме в цій царині у нас, в цій темі, у нас найкращі фільми. Причому і документальні, і повнометражні, тобто і повнометражні документальні, і повнометражні ігрові. І я б сказав би, що мова не тільки про те, що я так говорю. Мені здається, що це і зрозуміло для всього світу. Ми зараз згадали Чернова. Якщо його перший фільм отримав Оскар, це добре, але мені здається, що його другий фільм «20 тисяч метрів до Андріївки», він набагато сильніший і більше що пояснює, і більше показує.

0: можуть подавати і власну авторську пісню, якщо вона у них є. Але у цьому випадку шести фіналістів, жоден із них на етапі подання заявки не подавав авторської пісні. Тобто в них і власної не було. Тому і сонграйтерки національного відбору писали пісні для них. Для того, щоб це було максимально справедливо, чесно, ми проводимо жеребкування в рамках зіркової школи. Після того, як визначається шість фіналістів, проводиться жеребкування, хто, яка сонграйтерка, якій дитині буде писати пісню. От максимально об'єктивно ми розподіляємо по троє учасників між двома авторками. Тоді розпочинається написання пісень. Автори пишуть пісні під кожну дитину. Відповідно, спочатку ми збираємо музичні жанри, які подобаються кожній дитині, артисти, які подобаються кожній дитині, яку пісню, якого характеру кожна дитина хотіла би мати для себе. Тоді сонграйтерки сідають, збирають цю інформацію, аналізують її і формують музичний напрям, стиль для кожної дитини, так, щоб кожна пісня була унікальна і не повторювалась. Не було в нас схожих пісень, а кожен стиль, музичний напрям був унікальний для унікальної дитини. І посил, якийсь базовий меседж. Тоді кожна сонграйтерка починає писати пісню, першу демку, таку дуже-дуже сиру, з власним вокалом. І надсилається ця демка дитині, базовий якийсь посил. І якщо дитині, наприклад, щось не подобається або хочеться чогось іншого, то дається вже відповідь. І вже враховуючи цю відповідь, формується фінальна пісня. Ну, наприклад, у нас був цього разу випадок, коли дитина сказала, ні, це не моє, не відчуваю, і авторка переписала пісню заново, іншу пісню. Тобто в нас цього року було насправді 7 пісень, а не 6. Саме для того, щоб дитині було комфортно.
1: Ну, це класно, так, що дитина не пливла за течією, визначеною їй, а в тому числі і активно брала участь. Це чудово, я надзвичайно втішений це почути.
0: Так, для нас дуже важливо, щоб кожній дитині подобалась пісня, було комфортно. І тільки коли ми чуємо, так, вау, це наше, ми ридаємо від радості, ми співаємо, дитина бігає цілу ніч, не спить, співає. От тоді ми розуміємо, так, воно, продовжуємо працювати над цією піснею. Сонграйтерки організовують запис пісні, щоб дитина приїхала на студію, було професійно записано пісню. Для більшості наших дітей, якщо не всіх, насправді, цього року, це було вперше, коли вони працювали на професійній студії з професійними звукорежисерами.
1: Хвилюються діти зараз?
0: Дуже хвилюються, насправді дійсно хвилювались, але працювали максимально професійно. Щоразу вони приїжджають зі своїми педагогами. Ми теж запрошуємо завжди вокальних педагогів кожної дитини, щоб було комфортно, щоб можна було десь потренуватись. Знову ж таки, демка, яку пише сонграйтер, і те, що виходить з дитиною, дуже часто відрізняються. Тому що вже на етапі запису пісень наші авторки випробовують, ну, тестують, а що комфортно вокальної дитині, а як ще вона може виконати? А може давайте тут змінимо якусь іншу вокальну техніку, так, щоб найкраще це працювало для голосу цієї дитини. Тому це такий дуже відкритий творчий процес, коли результат може, ну, і
1: може навіть перевершити очікування.
0: Так.
1: Пані Оксано, дуже дякую за цей захопливий етер, за це захопливе включення, розповідь про пісенний конкурс «Дитяче Євробачення 2026». Ще раз відзначимо, друзі, національний відбір, хто чекав 13 вересня, ну, на жаль, перенесено, але, можливо, і на щастя, тому що тут безпекові міркування є ключовими. Перенесено на 26 вересня, тож включайте, де буде, до речі, трансляція? На першому каналі Суспільного мовлення чи на каналі Культура?
0: О 19:00 на телеканалі Суспільне Культура, в YouTube-каналі Євробачення Україна та сайті Eurovision.ua.
1: А я дякую нашій співрозмовниці, директорка департаменту спецпроєктів Суспільного мовлення Оксана Скибінська була із нами на зв'язку.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Наприкінці Другої світової війни новий польський прокомуністичний уряд поставив за мету мати моноетнічну державу, де не було місця для національних меншин, зокрема українців. Акція переселення мала бути добровільною, але не отримала підтримки серед населення, що підлягало депортації. І тоді польська влада вдалася до насильницьких дій – ліквідації українських шкіл, будь-яких організованих проявів українського громадського життя, дискримінації під час проведення аграрної реформи, збільшення податкового тиску та фактичного розгрому української греко-католицької церкви. Частину виселенців, підозрюваних у зв'язках з УПА, не просто перевозили на нове місце, а кидали до концентраційного табору в польському місті Яворжно, збудованого на території колишньої філії Аушвіца. Про цей табір десятиліттями мовчали по обидва боки кордону. Комуністична влада СРСР та Польщі намагалася стерти цю сторінку історії. Та поки пам'ятаємо ми, знає світ. Суспільне новини на українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні неділя, 13 вересня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Росія атакує Хмельниччину, в області працює протиповітряна оборона. Також російська армія завдавала ударів по логістичній компанії на Одещині та енергооб'єкту в Миколаєві. Місто частково знеструмлене. Через посилення російських ударів по АЗС в Україні посилять захист заправок і запустять систему попередження про дрони. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. Жовтий рівень – це Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська, Житомирська, також Полтавська, Харківська, Миколаївська, частково Одеська, Херсонська, червоний рівень – північ Житомирської, Київської, Чернігівська, Сумська, Донецька, Запорізька. Будьте уважні. Росія атакує Хмельниччину. В області працюють сили ППО. Попередньо обійшлося без постраждалих, повідомив голова Хмельницької обласної адміністрації Сергій Тюрін. Ввечері російська армія знову атакувала Одещину. Внаслідок удару реактивного дрона постраждали двоє людей. Крім того, пошкоджено відділення логістичної компанії. Про це інформував очільник області Олег Кіпер. За даними ДСНС, пошкоджено будівлю та вантажний автомобіль. Разом з рятувальниками на місці удару працювали дві місцеві пожежні команди. Згодом голова МВА Сергій Лисак повідомив, що в Одесі внаслідок атаки РФ пошкоджено багатоповерхівку. Крім того, вночі російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Миколаєві. Декілька районів обласного центру частково знеструмлені, повідомив виконувач обов'язків очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов. Через посилення російських ударів по автозаправних станціях уряд терміново зібрав операторів паливного ринку. Домовилися посилити захист заправок, запустити систему попередження про дрони, повідомив у соцмережах прем'єр Сергій Корецький. За підсумками зустрічі він розповів, що Кабмін працює над системою, яка дозволить заздалегідь бачити напрямок руху дронів і оперативно попереджати заправки про небезпеку. Початково нову систему протестують на автозаправних комплексах. Паралельно до неї також планують доєднати інші бізнеси. За словами Корецького, міністри отримали завдання максимально прискорити процес для забезпечення постачання пального. Уряд готує рішення щодо залізничного сполучення і спрощення митних процедур для бензовозів. Взимку Україні для захисту від російської балістики потрібно буде 100-120 ракет-перехоплювачів на місяць. Про це в інтерв'ю Deutsche Welle розповів президент Володимир Зеленський. Він побував на канадській військовій базі Норд-Бей. За словами президента, Росія виробляє приблизно 140 балістичних ракет на місяць. Для збиття треба дістати вдвічі більше перехоплювачів, тобто 280 на місяць. Величезний виклик мати навіть 100 ракет, сказав Зеленський. Зеленський. Тож додав, Україна сподівається отримати боєприпаси до систем Patriot від Сполучених Штатів Америки, також у межах пакету допомоги від Європи. Крім того, про постачання говорять із країнами Близького Сходу. Водночас Україна разом із компаніями з 10 країн розробляє власну протиракетну систему «Фрея». Перший етап випробувань розпочнеться до кінця грудня. Що ж до ударів по енергетиці України, то вже під час онлайн-виступу на саміті ЄС президент знову попередив Росії. Відповідь буде.
0: Росія знає, що якщо вони будуть бити, а вони готуються взимку бити по нашій енергетичній системі, Росія буде отримувати те саме. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми будемо намагатись відповісти достойно.
2: У Бельгії помер український воїн, оператор дронів на ім'я Роман, якого туди перевезли з опіками для лікування. Тіло загиблого репатріювали в Україну. Про це в мережі X повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. І він наголосив, що раніше бельгійським медикам вдавалося рятувати українських вояків десятки разів, але цього разу ні. Прощавай, Романе. Героям слава, завершив свій допис Франкен. Нагадаю, Бельгія протягом війни приймає на лікування українських бійців, зокрема з важкими опіками та пораненнями. За словами міністра, це вже не перший випадок, коли бельгійські лікарі боролися за життя українського військового. Утім, цей випадок став першим, коли врятувати пацієнта не вдалося. Данська режисерка Мей Ельтухі отримала «Золотого лева», головну нагороду Венеційського кінофестивалю за фільм «Woman Unknown» – «Невідома жінка». Переможницю напередодні оголосило журі конкурсу, передає Deutsche Welle. Драма «Woman Unknown» розповідає про молоду данку Марі, яка невдовзі після Другої світової війни готується до весілля зі своїм заможним працедавцем, але під час нацистської окупації вона мала роман з німецьким солдатом. У повоєнному суспільстві, яке прагне помсти та публічно таврує таких жінок, Марі понад усе намагається приховати своє минуле. Матільда Арсель, яка зіграла Марі, отримала приз за найкращу жіночу роль. Другу за значущістю нагороду фестивалю гран-прі журі здобула стрічка «Possible Love» – «Можливе кохання» Лі Чхан Дона.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
4: Погода.
2: Сьогодні у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях пройдуть помірні, в Черкаській, Кіровоградській та Одеській значні дощі, подекуди грози, лише на заході невеликий дощ. Температура у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях 16-21, на решті території 22-27, на південному сході до 30 градусів. На Київщині без опадів, нічна температура 7-12, денна 16-21, у Києві 17-19 градусів. Зараз у столиці температура 15 градусів. З вами була Ірина Антонович.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське радіо. Цій порі ми продовжуємо наше спілкування в студії Роман Коляда. І далі будемо говорити про радіотеатр як засіб реабілітації. Я з величезною радістю фактично продовжую цю тему, тому що недавно ми розповідали на Українському радіо і про театр ветеранів під керівництвом Ахтема Саїдаблаєва, який поставив «Енеїду», і розповідали про, власне, фестиваль «Енеїда Фест», де ця вистава виконувалася. І я бачу так за своїм оточенням мистецьким, за соціальними мережами, що тема ветеранського театру, вона, ну, так би мовити, зростає. Спільнота намацала цей засіб як дуже ефективний в реабілітаційній роботі, в поверненні до життя через мистецтво. І зараз форми театру, ветеранського театру, який в тій чи іншій формі задіює ветеранів, чи до створення, чи до участі у виставах, чи до продакшену цих вистав, їх стає все більше. І про одну із них ми просто зараз і поговоримо. І мені тим цікавіша ця розмова, по-перше, тому що співрозмовники давно знайомі, і час від часу ви, шановні слухачі Українського радіо, їх чуєте в моїх ефірах за новими проектами. А по-друге, тому що це дуже зрозумілий і рідний Українському радіо і радіокультурі жанр радіовистави, в якій наші сьогоднішні гості працюють. Тож, годі інтриг, ми сьогодні зустрічаємося з нашими прекрасними друзями із міста Бар, що на Вінниччині, і барським МХАТом, малим художнім академічним театром, який там давно і успішно функціонує, і тепер от взявся за ветеранську тему. Тож, керівник проекту і директор театру Роман Григорів та головна режисерка театру Ірина Дєдова вже з нами на зв'язку. Панове, вітаю вас щиро.
2: Здравствуйте.
3: Добрий день.
1: Чому ветеранський театр у вас з'явився? Я вже тут зробив таку ширшу передмову, як воно зараз загалом в світі, в українському мистецькому суспільстві. Конкретно ви як прийшли до цієї теми?
2: Ну, власне, наш Барський міський художній аматорський театр розпочав роботу з ветеранами ще у 2019 році, ще в часи АТО, коли це, скажімо так, не було такою мейнстрімною темою, скажімо так. Але, власне, працюючи з нашими акторами, ми розуміли, що ця тема є надзвичайно важливою. І от ми хотіли зі своєї сторони зробити для наших захисників те, що ми можемо. Тобто це реабілітація мистецтвом. І, власне, ми таким чином стали першим театром Вінницької області, який почав працювати з ветеранами, і першим колективом, який побував з гастролями в зоні АТО, тому що тоді, у 2019 році, за підтримки Українського культурного фонду, ми з першою нашою виставою «100 000», назва дуже вам близька, пане Романе. Так, ми вирушили в гастролі, звісно, Бар Вінниця, а також Маріуполь, Слов'янськ, Сіверсько-Донецьк та Косів на Івано-Франківщині, таким чином об'єднавши якби центр, схід та захід України в такий єдиний культурний ланцюг, скажімо так. Ну і, власне, з тих пір ветерани є постійною складовою нашого театру. З тих пір наша робота з ветеранами продовжується. Учасники бойових дій та члени їхніх родин постійно долучаються, поповнюють лави нашого театру, як актори, як волонтери. Ну і тим більше з початком повномасштабного вторгнення, звісно, взагалі категорія ветеранська у суспільстві розширилася. Власне, наше суспільство зараз є ветеранським, і багато наших акторів і пішли в лави Збройних сил, і приєдналися нові ветерани. Тому, власне, стараємося, працюємо і робимо для мистецької реабілітації наших захисників все, що можемо.
1: Знаєте, я зараз от вас слухаючи подумав, що у нас загалом зараз суспільство ветеран. Я не впевнений, що цю категорію хтось в такий спосіб осмислив. Треба буде колегам-психологам її запропонувати. Але те, що суто чисельно спільнота буде тільки збільшуватися, це очевидний факт. Тому будь-яких зусиль вже замало, заздалегідь. І водночас круто, що такі речі, як от у вас, наприклад, відбуваються. Ірино, хотів вас питати з приводу матеріалу, який ви взяли для втілення. Ми навіть фрагментик зараз послухаємо для наших слухачів, щоб вони ж уявляли, а про що, власне, йдеться. Втім, я хотів би перед тим поговорити про п'єсу. Це «Водевіль. Хто сміється, тому все минеться». І «Водевіль» автора, про якого ми, на мій подив, майже нічого не знаємо. Де ви його відкопали?
3: Ну, я відкопала його в старій книжці, яку знайшла на горищі у своїй бабусі. Книга називається «Український водевіль». Видана вона у 60-х роках. І там про, власне, про цю п'єсу лише коротенький допис, що вона була свого часу один раз видана, вона була одразу заборонена цензурою. І якось так десь вона і осіла. Хоча, на мій подив, якщо в мережі загуглити саму творчу роботу, от постановку цієї п'єси, ви знайдете посилання. Але друкованого твору немає. Це якась загадка. Ми не можемо збагнути ні звідки автор, ні кому він ким приходиться. Але вона висіла у нас, скажімо так, в підвішеному і незакритому стані ще з 2021 року. От вона, знаєте, як п'єса, котра чекає свого часу, і от обирає, чи по зубах ти її, чи не по зубах. І так вона крутила-крутила нами, чи ми нею, і аж вже цього року ми до неї таки взялися. Тому що вона невелика за форматом і проста за змістом, скажімо. Там соціально-побутові сцени, там сім'я, родина, і вона далі не веде. Вона просто якби зігріває, смішить, веселить і дозволяє поринути в атмосферу однієї сім'ї на 35 хвилин.
1: От мене вразила ця історія, що 35-хвилинний файл у вас, я тут зразу скажу слухачам, що цю постановку вже можна знайти в мережі. Зараз розкажемо детальніше, на яких платформах. І пропоную от просто зараз послухати, як це все починається от у виконанні Барського МХАТу, наших сьогоднішніх співрозмовників і їхніх колег. Слухаємо фрагмент радіовистави «Хто сміється, тому все минеться».
4: Вечір опустився на мальовниче село Вишні. Хтось спить, хтось дрімає, хтось вечорничить, а хтось у чужі вікна зазирає. Зазирнемо і ми. Та не будь-куди, а до місцевого бондаря Омелька, в якого сімейка маленька. Він та дружина Параска та синок Остап. Небагата хата в нашого героя, але ошатна. Ліжко, образи в кутку, невелике вікно у вишитих фіранках, під вікном стіл, перед столом лава, збоку мисник, а під ним чотири діжі. Тихо в хаті. Спить Омелько після довгого дня. Десь вечорничить син та гостює дружина. Спокій і благодать. Були.
5: Матері, ніяк не витерплю. Ой, страшно так робиться, що не знаю, де й дітися. Ой, оце лежав, не спиться мені. Розказують декотрі люди, що в оцій хаті жила колись страшна відьюга. Як ж би її звали? Євга чи що? Татю, цур, ну навіщо я оце згадав цю погань? Ех, дурний я, дурний, що пустив жінку до батька в гості. Ну, обіцяла же ж на другий день вернутися, ну. А вже четвертий день гуляє. Перед вечором ходив кликати до себе ночувати Павла. А канальська Палашка, ну, не наче мокрим родном, ну, так на мене й накинулася. І каже, що, може, чи не п'янствувати вам там схотілося? Ну, гаразд, що жінку виправив з дому. Ну, так тепер своя воля. І не думайте мені, каже, чорт зна, чого затівати. Я свого чоловіка не пущу, а ти мені й лобом двері відчиниш, коли не підеш по честі з хати. Ну, так таки ні з чим і вернувся.
6: Ну, воно можна було б і до шинкарки по-стариному постукати. Ну, та гріх, я вже чоловік жонатий. Ай, та як і жінка донюхається, то буде мені добра халазія. А мабуть таке, що піду. Ну, нічого не вдієш. Ну, хоч і страшно. Ну, воно, либонь, я ще змалку був колись переляканий.
1: Я тут зараз спробую коротко ввімкнути свого внутрішнього мистецтвознавця. Соціально-побутова замальовка, фактично. Наскільки я от перечуваю з розвитку цих подій, дійсно цікаво, що 35 хвилин всього, тобто це дійсно короткий метр. Як прізвище цього драматурга хоч?
3: Іван Тендетников.
1: Іван Тендетников. Я намагався гуглити його перед цим ефіром. Я знайшов рівно півтора посилання, і 0,75 ведуть на ваші ресурси. Тобто ви фактично прем'єрите зараз в новітній час цей текст.
3: Так, більше того, ми змінили дещо назву. Там же я втрутилася як режисер і місцями драматург, тому що якби я не дописала трьох персонажів, ця п'єса була б коротша, ну, мабуть, ще в половину. Тому що я ввела ще три додаткових персонажа і розширила таким чином саму історію. І в оригіналі вона називається «Хто сміється, тому не минеться». Але якось оптимістичніше все-таки звучить. Ми знаємо, наскільки потужні ліки і мотивація сміх. І коли страшно, але смішно, то таки сміх долає страх. Це вже доведено далеко не тільки режисерами, акторами, а й психологами. Тому ми от дещо і оптимізували цю назву.
1: Оптимізували назву, але, наскільки я розумію, не дуже втручалися в текст.
3: Ні, просто додали сусідів і членів родини.
2: І дописали ще половину тексту.
3: Це так.
1: А тут цікаво, тобто, щоб створити 35 хвилин радіоматеріалу, вам довелося ще й дописувати текст?
3: Так.
1: А що ж це був за, ну, а які ж це були постановки тоді оригінального тексту, я намагаюся собі уявити?
2: Ну, сам водивіль, він досить короткий, от оригінальний текст, він всього 10 сторінок займає, тобто, якби ця вистава, це, знаєте, більше, якби така інтермедія навіть.
1: Де вона могла фігурувати? Я от намагаюся собі уявити долю. Чому я так от вчепився, власне, в цього автора, і буквально нещодавно на українському радіо робив радіофільм «До Дня Незалежності». І ми там торкалися мистецької складової того, як імперія нас поглинала і інкорпоровувала в себе. І говорили про там цілі, ну, фактично, плеяди композиторських імен забутих, точніше тих, яких нас змушували забути, забирати. І партитури палили, і тексти нищили, і не змушували зрікатися своєї творчості. І зараз, ну, дослівно там по сторіночках, по листочках рукописів з архівів їх доводиться викопувати. Чи не частина ну, цього ж явище тільки в драматургії ми зараз бачимо от з цим текстом.
2: Однозначно, тому що, власне, чому цензура так жорстко забороняла саме твори українських драматургів, саме якраз оце от наслідки Валуївського циркуляра, Емського указу, тобто це було цілеспрямоване нищення української культури, коли українським драматургам просто не давали можливості пробиватися на сцену. І саме з цієї причини от цей водевіль, який був написаний в 1884 році, він одразу в цей же рік і був заборонений цензором. І, власне, тому і так мало збереглося інформації про самого драматурга. Власне, це така ціла детективна історія. Ми намагаємося розшукати саме матеріали про автора. Робили запити в бібліотеки національні, в архіви. І, до речі, що нам єдине вдалося станом на зараз знайти, оце нам допомогли саме колеги з Харківської державної бібліотеки імені Короленка, що знайшли коротеньку згадку про Тандетникова. Зокрема, там він фігурує як Іван Тандетников. І вказано, що він роменський обиватель, тобто з міста Ромни на Сумщині. Ну і, власне, з самого тексту п'єси ми робили припущення, щоб він або з Сумщини, або з Чернігівщини, тому що там місто Сміле згадується в тексті, а це, відповідно, є і на Сумщині, і на Чернігівщині. І навіть вдалося знайти дві п'єси, які були видані, але тексту їх немає, але є назви. Це були п'єси «Сон Тещі» та «Жидівська порада», видані у Києві та в Одесі. Отже, так, власне, поки що вдалося знайти.
1: Судячи з усього, ми бачимо і тримаємо в руках, от коли тримаємо в руках цей текст, ще в якийсь відгомін такої напівзабутої і, ймовірно, достатньо драматичної долі. Тут я знаю, як іноді спрацює, бо є магія українського радіо, коли серед наших слухачів раптом знаходиться хтось дуже фаховий з особистим домашнім архівом, там на мільйон томів. А якщо ви зараз, от слухаючи про драматурга Тандетникова цю нашу розмову, кажете, так це ж там, ну і далі 20 посилань на літературу, то будь ласка, от місто Бар, Барський МХАТ, Роман Григорів та Ірина Дєдова з нами на зв'язку, директор театру, очільник проєкту і, відповідно, головна режисерка, то ласкаво просимо ділитися інформацією. Українське радіо єднає людей, і я страшенно тішу щось таким історіям, якщо вони от з таким позитивним вислідом трапляються. Тепер, повертаючись до роботи з ветеранами, я так от сміливо на початку сказав, що це реабілітаційна функція, що вона працює, мовляв, але хочеться почути особисто ваш досвід, як вона працює, наскільки вона спрацьовує, наскільки це вимірювано в своїй ефективності.
2: Це дуже ефективно, це вимірювано, тим більше, що ми не лише маємо в наших проектах мистецьку складову, а й безпосередньо саме реабілітативну, тому що в наших проектах обов'язково задіяний фаховий психотерапевт Людмила Черкас. Ми з нею співпрацюємо, власне, з нашого першого проєкту ветеранського 2019 року. І це дуже видно. І, власне, навіть така можливість співпраці з психотерапевтом в мистецьких проєктах, вона, знаєте, дає можливість достукатись до тієї категорії ветеранів чи членів їхніх родин, які в інших умовах самі б ніколи не прийшли за порадою до психолога. Більшість наших акторів, вони таки кажуть, що ми, якби не проєкт, ми б самі ніколи не звернулись до психолога, але, на жаль, всім нам потрібна фахова така допомога психотерапевтична, тому що особливо, якщо ми говоримо про категорії ветеранів і членів їхніх родин, от як наш актор Олексій Голубков от ще в першому проєкті казав, що от ветерани повертаються з фронту з пораненими душами, і їх найкраще гоїть сім'я, робота і мистецтво. І, власне, мистецька складова якраз і репрезентатується нашими проєктами, але от психотерапевтична складова є надзвичайно важливою, вона якби доповнює саме складову мистецьку, і разом такий симбіоз, він дає позитивний результат і якраз от дозволяє цій магії такої м'якої мистецької реабілітації втілюватися у життя.
1: А от, Ірино, до вас питання, можливо, як до режисерки. В конкретній роботі, в репетиційній роботі людей апріорі з травмою, скажімо так. Як працюється, як це позначається на роботі, відповідно, як ви ці виклики долаєте?
3: Ну, ви знаєте, працюючи з ветеранами і членами їх родин з 2019 року, я не відчуваю різниці, працюючи з будь-якою іншою категорією. У нас є матеріал, який, ну, добирається досить педантично, щоб він нікого не травмував, він нікого не зачепив. Далі ми розподіляємо ролі і потім поступово починаємо напрацьовувати той образ, який потрібен. Головне – не діяти агресивно, не вмикати цю позицію, що я творча особистість і можу кидатися стільцями і людьми.
1: Ага.
3: Тому що всередині нашого колективу ми найперше ставимо на перше місце – це особистість і гідність. Інакше би ми не зберегли колектив, і нам вже не було б цього року 10 років з такою кількістю народу. От. Тому ми просто рухаємося, як з будь-яким колективом і драматичним, власне, твором. Поступово ми напрацьовуємо шляхи, намагаємось почути один одного, зрозуміти, не перевантажувати. Коли я бачу, що людина йде на межі зриву, я просто заспокоююсь, зупиняю. І поступово ми розбираємо там, чи якийсь сюжет, чи якийсь момент, чи проблеми з пам'яттю. Тому що це дуже, якби, такий непростий момент. Люди з посттравматичним синдромом, їм важко даються тексти. Не всім і не завжди, але найперше працює внутрішнє упередження – я не запам'ятаю. Оце перше. Я треба от з цим попрацювати, переконати людину, що вона все зможе, усе в неї вийде. І так скажу вам, що за роки вже співпраць, не тільки ветеранських проєктів, але й інших театральних проєктів, де беруть участь ветерани, просто ми їх не оголошуємо як ветеранські, у мене ще не було, слава Богу, щоб не наврочити, жодної людини, яка б не увійшла м'яко в свою роль, не зіграла її правильно і не була, що найголовніше, задоволена собою і впевнена в тому, що вона є актором. Що її сприймають на сцені не учасника бойових дій і не жаліють, не доведи Господи, а бачать історію, щитують її, захоплюються нею, і вони стають улюбленцями міста, ну, можливо, і далі. Їх пізнають уже як акторів.
1: Крута історія. Тим більше, нещодавно ви ж теж їздили на гастролі. Це не лише 19-й рік, про який от Роман згадував.
3: Так, минулого року ми були в Полтаві, в Харкові були, в Вінниці були,
2: Чернігові.
3: В Чернігові, так.
1: Хороше таке коло об'їхали. Знаєте, я хочу запитати ще про один аспект вашої діяльності. Наскільки я розумію, ось ця вистава «Хто сміється, тому все минеться», а вона радіовистава, створюється за підтримки Українського культурного фонду.
2: І саме так.
1: Уважний слухач міг вже неодноразово чути от конкретно вас, Романа, Ірино, на нашій хвилі з такими, як це зараз кажуть в спільноті, УКФівськими проектами, і може скластися враження, що ви от всі гранти, які подаєте, все й виграєте. І у колег може скластися таке враження, що ви неприємні люди в зв'язку з цим.
3: У нас є така підозра.
1: Як це насправді?
2: Насправді ми вдячні Українському культурному фонду за те, що за ті можливості, які ця інституція надає вже впродовж багатьох років, а ми, власне, співпрацюємо з УКФ з 2018 року, з самого першого грантового сезону Українського культурного фонду. І ми, як громадяни України, як платники податків, пишаємося цією культурною інституцією, тому що УКФ – це принцип, якому гранти надаються на прозорій конкурсній основі і, власне, змагаються в першу чергу ідеї. Ідеї – якісно прописана заявка, звісно, тому що фонд має конкретні вимоги, це робота з бюджетними коштами, і якби є ті моменти, які вимагає фонд, є ті моменти, які мають припасовуватися до законодавства, тобто на які фонд не завжди може вплинути, але разом разом з тим, це такий майданчик, який дає надзвичайну підтримку для всього креативного сектору нашого, і ми от раді, що саме маємо таку честь і можливість отримувати підтримку від УКФ. Цей рік у нас два проекти. Це радіовистава саме за п'єсою Тендетникова та продовження нашої роботи над відродженням традицій барської кераміки. От, минулий рік взагалі ми стали першими підписантами грантової угоди з Українським культурним фондом зі всієї України.
3: Ще менше, Роман.
2: Наш рекорд був у 2024 році. Ми тоді подали 8 проєктів, не всі виграли, виграли 5. Але реалізували з них 4, тому що Український культурний фонд має певні обмеження на кількість проєктів на одну організацію. А ми подавалися як театр і, власне, як народний ще музей барської кераміки, тому що у нас ще є такий аспект нашої діяльності, але сьогодні про театр. Тому за підтримку Українського культурного фонду ми дякуємо і дякуємо всім слухачам, тому що саме з наших податків якраз і формується бюджет Українського культурного фонду, який на прозорій основі розподіляється, а потім з суворою звітністю це все перевіряється, проводиться незалежний аудит, і в результаті саме фонд пересвідчується, що от заявлені цілі проекту вони виконані, і відповідно також і фінансування проекту є абсолютно прозорим і спрямоване на ті цілі, які були поставлені.
1: Не можу не спитати, на тисячу весну не подавалися?
2: Поки ні, але приглядаємося.
1: Ага. Ну, значить, розмова про цю частину нашого життя-буття мистецького державного у нас іще попереду. Маємо завершувати, друзі, розмову. Нагадайте, будь ласка, ще нашим слухачам, де шукати ваш продукт, от конкретно цю виставу, хто сміється, тому все минеться за текстом Тендетникова, де слухати.
2: До речі, в нашій виставі також звучить музика нашого звукорежисера, учасника бойових дій Олександра Дєдова, чоловіка Ірини, а також, хто буде дивитися відеоверсію, там прекрасні авторські ілюстрації художника Сергія Демидюка. Тобто це все можна побачити або послухати на сторінках Барським хат на Ютубі, у Фейсбуці, Інстаграмі, а також на стрімінгових платформах Spotify та SoundCloud. Шукайте, хто сміється, тому все минеться, або ж Барський МХАТ.
1: Тож, шановні слухачі Українського радіо, шукайте, знаходьте. Українського контенту має бути більше, тим більше, якщо він якісний, і якщо він ще й вирішує, окрім суто мистецьких, і ще й соціальні, психологічні питання, то честь і хвала його творцям. В даному разі дуже дякую взагалі за зроблене і за сьогоднішню розмову керівнику проєкту, директору театру, який називається «Барський МХАТ», міського художнього аматорського театру, я вивчив, здається, вже нарешті вашу абревіатуру, та головній режисерці Ірині Дєдовій. Дякую за розмову, а я, Роман Коляда, працював при мікрофоні з величезним, як і завжди, задоволенням. До зустрічі.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо цій порі. Ми продовжуємо наше спілкування, а зараз говоримо про мистецтво. Ми останнім часом навдивовижу багато, як на мене, про нього говоримо, і, напевне, це теж симптом, тому що нестерпна реальність змушує психіку шукати компенсатори, шукати ті середовища, в яких вона може виживати, відновлюватися, ефективніше взаємодіяти от з тією самою нестерпною реальністю, в яку наш ворог нас повсякчас намагається занурити обстрілами, терором, повномасштабною війною. Ну і годі мені вам про це розповідати. Ви і так все в новинах, шановні слухачі, чуєте. Ми зараз будемо говорити про культурний феномен. Можна було б сказати, що ми говоримо про місце, але це більше, ніж місце, більше, ніж будівля, більше, ніж заклад. Мені так здається. І оце все, що я щойно перелічив, тепер святкує своє 95-річчя. І мова про столичний кінотеатр «Жовтень». Я думаю, що ця назва точно на слуху щонайменше у київських кіноманів, шанувальників цього жанру, цього виду мистецтва, але впевнений, що не тільки кияни його знають. Для розмови, ну і для привітань, звісно ж, ми запросили на зв'язок зі студією директорку кінотеатру «Жовтень» Вікторію Федоріну, яку я радий вітати. Доброго здоров'я!
2: Добрий день, Романе, радий чути.
1: Радий чути навзаєм, і передовсім, ну, там, не будемо аж надто забобонними, тим більше, що запис нашої розмови в різний час лунатиме на радіохвилі, у тому числі вже після того, як ви відсвяткуєте. Тож, вітаю вас з 95-літтям, ну, кінотеатр, звісно, вітаю, але оскільки ви біля керма, то і вас особисто. Як ви там при кермі такого закладу з історією почуваєтесь?
2: Дякую, це дуже приємно. Це моє перше 95. Я перекажу Івана Драча. Прекрасно, тут цікаво. В жовтні завжди цікаво, бо він такий дивний. В нас є нове кіно, старе кіно. В нас люблять люди залишатися після перегляду і розмовляти. Тут дуже добре.
1: Завдяки чому оце добре, а це дуже багатовимірна, насправді, історія, я в цьому переконаний. І для кожного місця це добре, воно трошечки своє, хоча, напевно, є і з тієї спільності. Завдяки чому саме у жовтні оце добре продовжує тримати свою історію, воно таке тягле, плинне і стале?
2: Я думаю, що тут багато всього вкладається в це. По-перше, це поділ. На площі біля кінотеатру дуже приємно просто бути. По-друге, це команда кінотеатру, яка дуже прискіпливо обирає все, що в нас є в прокаті, і він в нас найкращий прокат, бо ми по кожній стрічці зустрічаємося, дуже азартно поводимося. Ще ми є прихистком для всіх кінофестивалів, які відбуваються зараз в місті. Це не є гуд, але це є так. І ще ми самі створюємо фестивалі, бо нам це подобається.
1: Тут можна згадати і Одеський міжнародний, і DocuDays, і, ну, там, напевно, ще десятки назв зараз будуть за цим переліком фестивалів і фестивальних подій, які дійсно на вашій території відбуваються. Ну, ви вже прохопилися, що це не є гуд. І тут, можливо, підемо в не дуже парадну історію одразу. Але, по-перше, я все одно вас вітаю з тим, що ви залишилися. Але як так вийшло, що ви залишилися, ну, чи не єдині взагалі?
2: Всі інші кінотеатри, вони або маленькі, мають одну залу і не можуть виконувати функції фестивального кінотеатру, бо фестиваль має там показувати стрічці там в різних залах в різні часи. Так влаштований фестиваль. В нас немає великої кількості кінотеатрів загалом по Україні, які є такими от окремими незалежними будівлями. Більшість кінотеатрів в Україні зараз знаходяться в ТРЦ.
1: Ну і відповідно це чисто комерційна історія. Хоча я бачив і передпокази пафосні, такі, які, ну, напівфестиваль, і різного роду такі фестивали, подібні події, навіть в умовах ТРЦ. Але наскільки я розумію, це, ну, більше від того, що, ну, а більш ніде.
2: Це дистриб'юторські події, так, вони ж мають просувати свої стрічки.
1: А як так вийшло? Ну, це, напевне, все-таки треба було запитувати не вас, а спілку кінематографістів, але я запитаю вас, оскільки в нас є така хороша нагода. Як так вийшло, що ви от відтягнули від будинку кіна, наприклад, такий явний фестивально-кіношний центр?
2: А не знаю, я там не пробувала просто влаштовувати фестиваль, там, до речі, Дуже непогані зали. Там дуже хороше зараз кафе і приємна атмосфера. Ну, тобто я б спробувала там проводити. Якщо я була б дистриб'ютором і там організовувала щось на кшталт фестивалю, це було б цікаво. І він розташований доволі приємно.
1: М'яко кажучи, що та Руставелі теж непогана локація. Я просто чому запитую про це? Бо я от колись Олексій Коган в контексті джазових подій запропонував таку візію. Каже, я за те, щоб була конкуренція, за те, щоб київський слухач відкривав там інтернет, забивав у пошук там джазові концерти в Києві і вибирав, а оце я чув, а оце я чув і ще послухав, але піду осюди, бо там це зірка або це улюблений артист. Було б, мені здається, круто, щоб було щось подібного з кіно. Але, ну, наразі, наскільки я розумію, не є. Але чи є перспектива, що так буде от у нас?
2: А я ж за це не відповідаю. Це, скоріш, питання влади. Чи повернеться до нас кінопанорама – це власність особиста. Чи повернеться до нас Київ? Він в оренді до 29-го, якщо я не помиляюся, року. Це питання до тих людей, які його передали в таку довгу оренду, людям, з якими вони зараз не можуть працювати. Ну і Київ, який відомий всім і любимий всім, це теж вже особиста власність. Це так сталося. Можливо, не треба передавати кінотеатри от такого роду во власність.
1: Чию б то не було. Ну, це дійсно запитання до міської влади, таке запитання з зірочкою, але, ну, от ми ж суспільний мовник, зрештою, можемо і такі запитання вдовго, запитання на подумати в суспільство закидати для того, щоб вони фігурували. А ми сьогодні спілкуємося з директоркою кінотеатру «Жовтень» Вікторією Федоріною, говоримо про те, що «Жовтень» святкує 95-річчя. Якщо говорити про саме святкування, що готуєте для глядача, ну і одразу, як ви з цим даєте собі раду в контексті теперішнього режиму тривог?
2: Я почну з кінця. З тривогами в нас не дуже приємно всім жити, бо вони виснажують. Мої діти запропонували взяти ось цю делегацію Кушніра Віткофа в заручники і пожити з ними, а ще й запросити американський істеблішмент пожити в різних районах Києва, щоб неможливо було там, не знаю, бомбувати Ріану і там Безоса і так далі. Але це жарт, але нам важко. Це ж моральний вибір кожного разу. Ми давно вже працюємо по от цій жовтій або червоній шкалі тривожності. В нас є дисклеймер. Ми кожного разу запитуємо глядачів. От в нас лунає тривога, але не є прямою загрозою для там подолу. Ми аналізуємо все це, як і більшість театрів, до речі. І коли є загроза, є прямою, вже ми тоді допомагаємо людям покинути зали, перейти в укриття. А як раду даємо? Не знаю. В нас дуже хороший колектив. Один одному там якось так допомагає, якось трохи легше на роботі, до речі, бути.
1: А от саме в комунікації з глядачами, ви повертаєте квитки, чи за ними не звертаються, за цим поверненням? Як це у вас працює?
2: Ми повертаємо квитки обов'язково.
1: Але це, напевне, не дуже приємно для економіки закладу.
2: Неприємно, звичайно. Операційні витрати великі, вони зростають. І ті склади, які бомблять, це ж наші бокс-офіс, кінотеатри, це напої, попкорн і так далі. Все те, що додає нам бюджета.
1: Ця сторона, відповідно, теж страждає. Але повернімось до запитання. Все ж таки, ну, уявімо собі,

0: такою, як Шклярах, хтось бачить її такою, як Оліни Костенко, хтось бачить такою, як Артура Дроня. Тому література є таким вдячним матеріалом, тому ми за літературу, ми за те, що саме книжки, література формує людину. І ну, я, попри все, що зараз відбувається, я продовжую вірити в те, що, що люди здатні сформувати і змінити свій світогляд, себе самих змінити на краще, стати кращою версією себе, читаючи добрі книжки.
1: Пані Олександро, а от наскільки, на вашу думку, результат голосування може бути несподіваним для літературних експертів?
0: Ну, чим більше несподіванки, тим більше інтриги. Це ж прекрасно. Стає несподівано. Що може стати несподіваним? Що в нас Гамліт Подолянського вийде на перше місце? Та це навряд. А так решта книжок, вони якби... ну, тобто всі вони і Гамліт, ну, вони цікаві, достойні, побачимо. Є, очевидно, книжки, які... А, чуєте, минулого разу, от чи не стало несподіванкою те, що на перше місце вийшла справа Василя Стуса? Це, звісно, було дуже потужне видання, воно, його вихід зробив багато галасу, це були якісь нереальні продажі цих книжок. Ну, але так правду мовлячи, та, це ж просто збірник якихось стенограм, протоколів, документів. Я не знаю, чи цю книжку хтось читав, ну, чи крім дослідників. Та? Ну, вона вийшла на перше місце і добре відображає, якби як барометр відображає температуру, там тиск, та барометр тиск відображає. Суспільний тиск, суспільні очікування. Побачимо.
1: А чи може цей список сформований вплинути на те, що українці читатимуть далі? Ну, він може чи стане таким зразковим і показовим?
0: От, дякую вам за це питання. Тому що взагалі в цілому світі ці списки, вони, власне, і формуються, щоб викликати якусь таку хвилю зацікавленості, щоб читачі брали ці списки до рук і рухалися прямо в книгарні чи в бібліотеки, щоб купувати знакові книжки і, власне, насолоджуватися читанням. Це ж теж сигнал для видавців, що ось, можливо, якийсь наклад вже закінчився, що книжка була видана в останні ще в 90-ті, але вона, про неї чомусь досі пам'ятають, досі читають і досі вважають її знаковою. Чи не час її перевидати? От так ми хотіли би, щоб так воно і було. Вічно актуальна, вічно жива українська класика, незмінний інтерес до високої полиці наших авторів-сучасників, ну, збірки і повні зібрання творів.
1: Як буде відбуватися це голосування, можете нагадати і розкажіть, чи будуть якісь додаткові оцінювання отриманого результату?
0: Голосування буде відбуватися дуже, дуже просто. Треба зайти на сайт Megogo Books. Megogo Books – це наші партнери Українського інституту книги в цьогорічному проєкті. Авторизуватися там на цьому сайті – це дуже просто. Треба лише свій номер телефону ввести. І це для того робиться, щоб уникнути потім якихось накручування голосів, щоб кожна людина могла проголосувати тільки один раз. І тоді ця людина, яка хоче віддати свій голос, може обрати зі списку від 1 до 35 книжок. І все. тоді система рахує загальну кількість голосів і так формується рейтинг. До речі,

0: Хочу нагадати всім якось сказати, щоб треба поспішати голосувати, тому що інші люди зроблять свій вибір замість вас, і тоді справді для когось буде несподіванка. Хтось не проголосує і виявить, що перемогли зовсім не ті книжки, які він думав. Кожна людина має вплив на остаточний результат.
1: Якщо я правильно зрозуміла, то зараз ви у Львові на букфорумі.
0: Так.
1: Розкажіть про ваші перші враження від цієї події, що сьогодні відбулося, з ким ви поспілкувалися, можливо, щось цікаве і важливе почули.
0: Ну, власне, тільки я є кураторкою професійного кластеру. У нас за 3 дні має відбутися близько 20 дискусій, професійних дискусій і воркшопів. І зараз закінчилася перша подія. Це українські книжки на польському ринку, польські на українському, чи є баланс і яка ситуація. Дуже цікава подія, повно людей. Зараз у нас через хвилину починається наступний захід. Це ми будемо обговорювати кризу в українському книговиденні, спровоковану останніми нападами рефії. І як нам з цієї кризи виходити, яка роль держави, яка роль міжнародних спільнот, щоб нам допомогти. На всіх слухачів ваших я закликаю, по-перше, голосувати, кликати своїх друзів і знайомих теж голосувати, а друге – слідкувати за перебігом форуму видавців, тому що попереду там багато цікавих подій. Частина з них буде в онлайні, частина потім буде доступна в запису.
1: Дякую за розмову. Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги, була з нами на зв'язку. Ми говорили про всеукраїнське голосування за 35 знакових видань незалежності, які запустили Український інститут книги, спільно з Мегого Букс. До 6 жовтня українці можуть обрати книжки із довгого списку. Там 100 позицій. Також на сайті Суспільного можна знайти цю інформацію і долучитися до цього голосування.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше про фінанси.
3: Чи можна інвестувати в глобальні фондові ринки з України, не відкриваючи рахунок за кордоном і не виводячи валюту напряму? Існують обмеження, але Національна комісія із цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні цінні папери 5 іноземних ETF-фондів, зареєстрованих в Німеччині та Ірландії. Нагадаємо, що ETF – це біржовий інвестиційний фонд, тобто організація, яка володіє не одним типом акцій, а кошиком різних активів, наприклад, акцій компанії, облігацій або інших інструментів. Інвестор купує частку такого фонду, а не кожен актив окремо. У цьому випадку мовиться про 5 європейських ETF. Серед них є фонди, орієнтовані на глобальні та європейські дивідендні компанії, а також на європейську нерухомість. Усі ці інструменти належать до категорії UCITC ETF. Це європейські правила для інвестиційних фондів, які встановлюють вимоги до диверсифікації, ліквідності та захисту інвесторів. Але тут є важливий нюанс. Допуск ETF до обігу не означає пряму можливість просто зараз зайти до українського брокера і купити ці фонди за гривні. По-перше, поки жоден із цих ETF не обліковується в системі Центрального депозитарію України. А без такого обліку інструмент юридично може бути допущений, але практичний доступ до інвестора ще потребує технічного та ринкового механізму. І, по-друге, валютні обмеження. Після початку повномасштабної війни Національний банк обмежив виведення капіталу за кордон. Тобто інвестиційна компанія не може просто зібрати гривні клієнтів, вільно купити валюту і переказати її за кордон для придбання іноземних ETF так, як це працювало б у мирний час без обмежень. Саме тому одне із акціонерних товариств, яке подало заяву на допуск цих ETF, за повідомленнями фінансових медіа планує інший механізм. Створити в Україні інвестиційний фонд, активами якого стануть ці іноземні ETF. Український інвестор в такій моделі купуватиме не сам іноземний ETF напряму, а сертифікати українського фонду за гривні. Фактично, це спроба побудувати міст між українським капіталом і глобальним фондовим ринком в умовах валютних обмежень. Однак поки що це саме запланована модель, а не масовий готовий продукт для усіх інвесторів. І є податковий нюанс. Бо інвестиційний прибуток фізичної особи в Україні загалом оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором. І на цьому тлі українські облігації внутрішньодержавної позики мають податкову перевагу. Процентний дохід за такими державними цінними паперами для фізичних осіб не включається до оподаткованого доходу. Тому для частини інвесторів ОВДП можуть бути простішими і податково вигіднішими. Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення український ринок вже рухався у бік інтеграції зі світовими фінансовими ринками. Зокрема, раніше вже допускалися до обігу в Україні сотні цінних паперів іноземних емітентів. Зокрема, папери компанії з індексу S&P 500. Отже, ринок обережно тестує шлях, як повернути українським інвесторам доступ до міжнародних інструментів. Однак, поки рано говорити про повноцінне повернення вільного доступу до глобальних інвестицій. Мова лише про правовий дозвіл, майбутній механізм через український фонд і спробу знайти спосіб інвестувати в закордонні активи в умовах воєнних валютних обмежень.
4: Реклама.
5: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
6: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Мамо, стільки зірочок.
10: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
9: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
10: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
11: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
4: Соціальна реклама.
12: Важливо знати.
13: Як діяти, якщо відбулося загоряння будинку? Війна в Україні змусила багатьох адаптуватися до воєнних реалій. На жаль, серед нових звичок не лише вміння швидко знайти укриття, але й правильно реагувати під час надзвичайних подій – прильоту, обвалу, пожежі. Якщо у ваш будинок влучила ракета або дрон і почалася пожежа, за можливості покиньте дім якнайшвидше. Можливо, частина снаряда не вибухнула, і у вогні вона може це зробити. Якщо ж ситуація дозволяє перебувати в приміщенні, то варто спробувати загасити вогонь, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
14: Якщо сталося загоряння будівлі, необхідно спробувати локалізувати пожежу, як мінімум, а то й ліквідувати. Це може бути і первинні засоби пожежогасіння. Вогнегасники. Знову ж таки, є вуглекислотні, порошкові. Вдома мати 5-кілограмовий порошковий вогнегасник буде на багато випадків. Тобто, якщо є вогнегасник, ми знімаємо чеку, направляємо на осередок горіння, і тим самим ми зупиняємо горіння і не даємо вогнищу знищити майно і також попереджуємо загрозу життю і здоров'ю. Не треба надіятися, що я там наберу воду з крана ванної кімнати і так далі, тому що при атаці, знову ж таки, вода може бути перекрита. А маючи при собі первинні засоби пожежогасіння у вигляді вогнегаснику, тим самим можна ліквідувати або локалізувати пожежу.
13: Якщо ж пожежу загасити не вдалося, ідіть у найбільш віддалену кімнату та зачиніть двері, щоб вогонь довше до вас не дістався. За можливості, облийте двері водою. Якщо полум'я в кімнаті немає, відчиніть вікно та дихайте повітрям, а також покличте на допомогу. Якщо вогонь у кімнаті вже є, не робіть цього. Полум'я лише розгориться. У такому разі ляжте на підлогу, дихайте через вологу тканину і чекайте на допомогу.
15: Українське радіо.
4: 12 година.
8: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Унаслідок кількох хвиль депортацій сотні тисяч українців були силоміць відірвані від рідних домівок, землі, могил предків і звичного життя. Багато хто вже ніколи не зміг повернутися. Це була трагедія цілих родин і громад, пам'ять про яку десятиліттями намагалися витіснити з історії. Вічна пам'ять всім, хто став жертвою депортацій.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Двоє людей загинули унаслідок російських атак на Житомирщині. МЗС закликає країни ЄС та НАТО посилити санкції проти Росії. Далі докладніше. Армія Росії атакувала місто Стрий на Львівщині. Зафіксовано декілька влучань у багатоквартирний будинок, господарську та житлову будівлю біля вокзалу, а також у господарську будівлю школи. На місцях влучань перебуває кореспондентка Суспільного Тетяна Боярчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, вітаю. Що відомо про обстріл і які пошкодження у будинках?
2: Вітаю. У Стрийській міській раді сьогодні вранці повідомили, що зафіксовані декілька влучань. І, як розповів Суспільному міський голова Стрия Олег Конівець, що дрон влучив у квартиру, коли мешканці виходили із багатоповерхівки і спускалися в укриття. За його словами, зараз міська влада очікує на вибухотехніків, на слідчих. Оцінити збитки поки що не можуть, тому що мають спочатку провести слідчі дії. А щодо території початкової школи із садочком, то мер каже, що дрон влучив у господарську будівлю, яка забезпечувала школу теплом і водою. Через це навчальний процес припинили, і дітей разом із вчителями переводять до інших шкіл. Також міська влада буде оцінювати пошкодження житлових будинків, які розташовані поруч. До речі, нам місцевий житель Віталій Пасека розповів, що його житло пошкодило близько 6 години ранку. Він з родиною спав у будинку. Там пошкоджений дах, вибиті вікна, пошкоджені двері. Проте, на щастя, ніхто із мешканців на цю хвилину до медиків не звертався. Наразі це вся інформація.
1: Дякую, кореспондентка Суспільного Тетяна Боярчук розповіла про російську атаку на Стрий на Львівщині. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга закликав країни ЄС і НАТО посилити санкції проти Росії після обстрілу прикордонного регіону в районі Ягодина у Волинській області. Про це глава МЗС написав у соцмережі X. Він наголосив, що російські варварські удари на прикордонному регіоні Україна-Польща в Ягодині – це не просто продовження атак на державні кордони, це терор Путіна, що стукає прямо у двері ЄС і НАТО. Нагадаю, вранці на Волині внаслідок атаки російського БПЛА було пошкоджено АЗС біля міжнародного пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Через падіння уламків зайнялися приміщення автозаправної станції і декілька вантажівок, які були припарковані поруч. Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення унаслідок російських атак на Житомирщині за минулу добу. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунишко, у соцмережах пошкоджені АЗС та залізнична інфраструктура. Загалом пошкоджено 4 автозаправні комплекси у Звягальському та Коростенському районах, 3 цивільні автомобілі, продуктовий магазин та об'єкт інфраструктури. Також виникли 2 пожежі на відкритій місцевості. За словами ДСНС, рятувальники ліквідували пожежі, що виникли на АЗС та об'єктах залізничної інфраструктури внаслідок російської атаки.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Горішніх Плавнях на Полтавщині ветеринар Артур Шаблієн лікує поранених лебедів. Після одужання птахи оселяються в міському озері. Про лікування пернатих красенів розповість Тетяна Весна.
3: Набирають вагу перед зимою, вчаться жити за новим розкладом та уживатися в зграї. У Горішніх Плавнях, що на Полтавщині, ветеринар Артур Шаблієн реабілітує поранених лебедів. Їх до його центру порятунку та реабілітації диких тварин везуть із різних куточків України.
4: Зазвичай вони перебувають вже в критичному стані, мають якісь значні ушкодження, зламані ноги, крила, якісь черепно-мозкові травми. Хтось попадає там зовсім малечою осиротілим, який не може самотужки в природі жити.
3: Нині під опікою фахівця близько 2 десятків птахів. Після лікування та реабілітації частина із них нині живе на міському озері.
4: Тут їх 14. Ще 3 знаходяться на лікуванні і 2 ще, там парочка одна сидить у вольєрі. Що там хлопець дуже прямо агресивно настроєний по відношенню до інших. І дівчинка там його має значні ушкодження, якби, ну, як сказати, інвалідність, її не можна у природне середовище повертати.
3: Головний серед лебединої зграї 5-річний лебідь-укропчик, каже Артур Шаблієн.
4: Його знайшли зовсім таким малечий, розміром з голуба. Його знайшли на трасі між Кременчуком та Полтавою. Намагалися знайти його родину, там батьків, але ж не знайшли. І з міста Полтави до нас його доставили. Він як маленький був, він взагалі за мною постійно просто бігав. Тобто, ну, ми коли його перший раз на воду спускали, він не хотів іти, і все, я туди, він за мною. Але ж потім, як то кажуть, йшов у смак. І зараз вже, ну, в нього тут дівчата, в них тут свої правила.
3: Цей птах нині став зіркою соцмереж. Відео, де лебідь стрімко зривається з місця і біжить на голос лікаря по водному плесові, нині набирають мільйони переглядів.
4: Взагалі лебіді бігають по воді. Коли, наприклад, йому треба там дістатися іншої кінцівки водойми, вони восени набирають жирку, у них дуже такий щільний пух, дуже теплий, він не дає промерзати. Тобто лебідь може сісти просто там серед льоду, скласти лапки під крильця, дзьобика сховати, йому зовсім не буде зимно. Головне, щоб було що їсти.
3: Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: У наступні дві доби у більшості південних, центральних та східних областях дощі, місцями грозу. На решті території 16 вересня в Україні переважно без опадів. Температура вночі 7-15, вдень 16-23 градуси. Завтра на південному сході країни до 27. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 9-12, а вдень 16-21 градус. У Києві синоптики прогнозують 17-19. На цю ж пору столиці 13 градусів. Атмосферний тиск 750 міліметрів, відносна вологість повітря 91%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила Аліна Білелівська.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
1: Отже, це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про складні ситуації простою мовою і шукаємо практичні опори, які можуть полегшити життя тут і зараз. Проблема безпліддя в нашій країні залишається актуальною для значної частини населення. Принаймні, статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я, на яку посилається і вітчизняне МОЗ, свідчить, що майже 15% подружніх пар в Україні мають такий діагноз – безпліддя. Донедавна головною перепоною на шляху до батьківства для таких пар була висока вартість лікування, адже один цикл екстракорпорального запліднення може коштувати від 70 до 120 тисяч гривень. Ситуація змінилася завдяки державній підтримці. Сьогодні програма медичних гарантій, наприклад, від Національної служби здоров'я України, дає можливість пройти процедуру штучного запліднення безоплатно. Як працює ця програма, які існують ще, хто може стати учасником, від чого залежить результат? Про це говоритимемо сьогодні з директоркою Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоров'я Валерією Суручан. Вітаю.
2: Доброго дня.
1: Владислав Красніцький доповнюватиме нашу розмову практичними кейсами, тому що він моніторить соцмережі, дізнається, що найбільше цікавить людей, яким досвідом діляться, що обговорюють.
3: Та, вітаю, Олену, вітаю, Валерій.
1: Отже, передусім про ті програми, які існують, які безоплатні або доступні, якщо ми говоримо про ціну і можливість взяти в них участь. Які на сьогодні існують?
2: На сьогодні в нас не одна лише програма є, да, або не один пакет. В нас в програмі медичних гарантій є декілька пакетів, тобто це і амбулаторне обстеження, та, яке покривається там певним пакетом, певні діагностичні маніпуляції, які покриваються в межах різних пакетів. Якщо ми більш прицільно вже про от саме допоміжні репродуктивні технології, то це 63-й пакет, та, який повністю покриває цикл та екстракорпорального запліднення. І також в нас на сьогоднішній день є за програмою медичних гарантій, це безкоштовний забір кріоконсервації репродуктивних клітин для наших військовослужбовців. Тому в межах багатьох пакетів надаються такі послуги і діагностичні, і лікувальні, ну і послуга ДРТ, звичайно. На сьогоднішній день.
1: Ну, от ви одразу сказали, що охоплюють ці програми, а тепер найголовніше, з якої починати вибір і для кого?
2: Це встановлюється відповідно лікарем лікуючим. Спочатку поговоримо, чи є встановлений факт безпліддя. Тобто спочатку жінка обстежується для того, щоб встановити цей факт безпліддя і який тип безпліддя є, або якщо в чоловіка є безпліддя, то ці всі ситуації, вони покриваються програмою медичних гарантій. Тобто є медичні показання для проведення ДРТ при відсутності протипоказань. І це саме встановлює спочатку лікуючий лікар, до якого звернулася жінка.
1: На яку кількість розрахована програма? Чи немає там, скажімо, конкурсного відбору? І якщо пара звертається, то чому їй можуть відмовити?
2: Конкурсного відбору абсолютно немає. За постановою це мають бути громадяни України. Ви дуже класно зазначили, що саме пара, да, і в постанові програми медичних гарантій прописано, що це не має бути офіційний шлюб, тобто це чоловік, жінка або партнер, да, тобто ці документи не вимагаються. І конкурсного відбору немає. Важливе тільки наявність медичних показань і відсутність протипоказань.
1: Я уточню щодо тепер не пари, а, скажімо, жінки. Вона хоче вилікуватися від безпліддя, хоче мати, можливо, в неї навіть є можливості для того, щоб надати там ембріон, чи як медично це використовується для того, щоб бути заплідненою, чи має вона можливість потрапити в таку програму?
2: Ні, це має бути пара, так само і прописано в постанові. Тобто там прописується партнер, да, чоловік, жінка або партнер. Тобто.
1: А в такої жінки взагалі є інші можливості, чи тільки приватні, платні?
2: Тільки приватні, якщо ми йдемо по 63-му пакету, тобто це має відповідати тим вимогам, які прописані в постанові.
1: Якщо ми говоримо про регіональний зріз тих медичних закладів, до речі, тут державні, комунальні, можливо, і приватні теж можуть входити до цієї мережі, то скільки охоплюють регіонів і чи розширюється ця мережа?
2: Мережа, вона розширена. На сьогоднішній день це 46 приватних закладів, 6 комунальних і 2 державні заклади. А по регіоналізації це Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька. Тобто, в принципі, доступність та в кожному регіоні вона є.
1: Доступність є, але чи можуть пари обирати самі заклад? От, умовно кажучи, живучи в одній області, але раптом їм рекомендують заклад в іншій.
2: Абсолютно. Тобто немає вимоги, де там, скажімо, зареєстрований пацієнт, та він самостійно обирає заклад. Якщо він, до прикладу, зареєстрований, я не знаю, в Тернопільській області, і він хоче у Волинській це зробити, тобто тут таких обмежень немає. Ні. Тобто пара самостійно вибирає заклад.
1: Я ще хотіла уточнити про сам процес лікування, тобто тривалість, з якого моменту починається, аж від початку, коли лікар, який лікує, скажімо, встановлює діагноз, і до якого стану, скажімо, аж поки не народиться дитина, або якщо, наприклад, може бути і невдале запліднення, або там невдалий результат загалом. Як це все відбувається?
2: За програмою медичних гарантій покривається повний цикл. Тобто це від встановлення діагнозу і все, що ми робимо далі на етапах, тобто діагностики, лабораторна діагностика, там інструментальна діагностика і вплоть до того, що сам метод запліднення проводиться і до народження. Тобто це покривається в межах повного циклу. І за програмою можна скористатися цим повним циклом всіх цих послуг або десь неповний. Тобто ми вже прийшли на етапі цього повного циклу всього для того, щоб відбулося запліднення, ну і потім народження. Те, що покриває Національна служба здоров'я, це 84,5 тисячі, тобто коштує повний цикл. Це те, що НСЗУ сплачує закладу.
1: Ви зауважили зараз, що те, що покриває, а які витрати залишаються на самих парах, якщо йдеться про гроші, про те, що нібито програма безплатна, але ж мають розуміти, що десь, напевне, будуть якісь додаткові.
2: Вимоги і специфікації по пакету передбачені таким чином, що все, що входить, ну, все, що має входити в цей процес, його достатньо. Можливо, буде десь якесь там певне якесь одне, може, дослідження або щось ще. Дійсно, це, ну, це може бути таке виключення, але програма побудована таким чином, щоб наш повний цикл і всі ті спеціалізовані лабораторні інструментальні дослідження, які нам необхідно зробити, вони покриваються. Можливо, одне щось там додаткове може бути, і це дійсно може лягти тоді на пару. А так, в принципі, все в нас передбачено.
1: І ще одне запитання, все-таки про ті пари, які можуть за якимись критеріями не підпадати під програму, але, наприклад, або не мають діагнозу, але хочуть мати дітей, і ви згадали про військових, про ту послугу для того, щоб зберігати, скажімо, можливість мати дітей у майбутньому. Які тут існують напрямки і можливості для таких людей, які не потрапили під програму безкоштовно?
2: Єдині обмеження, ті, які є в нас на сьогоднішній день в програмі і в 63-му пакеті, тобто ДРТ, це вік. Ну, тобто, по-перше, встановлений діагноз, і от ви проговорили, що це може бути жіноче безпліднення, пов'язане з відсутністю овуляції, це може бути там трубного, маткового, шийкового походження. І ще й чоловіче безпліддя, так, туди ми додали. Єдині обмеження по чоловіку там немає по віку, да, є єдине обмеження по віку жінки. Ну, це має бути повнолітня жінка, по-перше, а по-друге, це має бути жінка до 40 років. Тобто це от єдині такі критерії, які ми встановлюємо з, ну, клінічної точки зору, тобто чого поки що встановлені такі обмеження, тобто це, напевно, в цьому віці буде покращений результат, тобто якого ми хочемо досягти. Але на сьогоднішній день ми вже в такому тісному колі, скажімо, обговорювали, що, можливо, переглянемо, що це може бути там 42, до прикладу, роки. До речі, в нас дуже непогані результати, тому, можливо, тут ми з віком будемо трошки його збільшувати, скажімо так.
1: Цікаво, що ж обговорюють у соцмережах, що турбує тих, хто зацікавлений у подібних програмах і таких можливостях?
3: Передусім турбує результат. Це насамперед. На другому місці – це гроші. І про гроші пишуть багато і з різними сумами. Дописів дуже багато. Починаємо з мінімуму. Власні кошти на початку на список аналізів близько 10 тисяч витратила, плюс чоловік теж здав 4 з копійками. Ми на безкоштовне КЗ, це наступний вже допис, витратили 140 тисяч гривень за 2 роки, а скільки ще витратимо – не знаю. Ще один допис. За 2 роки ми витратили на лікування, аналізи, препарати, додаткові обстеження, процедури та все, що не покривається програмою – 172 тисячі гривень. Одна стимуляція, 4 переноси, результат – 0 вагітності. Приклад, коли люди намагалися завагітніти без програми, 3 роки – 1 мільйон 350 тисяч. Півтора роки – 240 тисяч – це 3 стимуляції. В першій було 2 ембріони, в другій стимуляції вийшло 0. До речі, приклад українки за кордоном, вона робила ЕКЗ в Берліні. Отже, в Німеччині вона пише, страхова покриває 50% на потрібні ліки і процедури. Крім того, всі консультації, аналізи в клініці безкоштовні, теж страховка. І наші витрати склали майже 4 тисячі євро. Ось ці суми – 170 тисяч, 140 тисяч – це про що?
2: Це дійсно про те, що щось може бути недофінансовано, да, недорозглянуто в межах програми. Тобто ми взяли базові обстеження, які необхідні для досягнення результату, але ми маємо зрозуміти, що взагалі методи допоміжних репродуктивних технологій – це дороговартісні речі, і це може бути 2-3-4, до прикладу, аналізи, і це вже буде коштувати ті суми, які ви називали. До прикладу, після 35 років необхідно робити НІПТ, я так такий аналіз для того, щоб ми перевірили на певну патологію. Це НІПТ є один і є ще розширений. Тобто це скринінг, розумієте? І це ж безпека і жінки, і того, кого ми будемо народжувати. Да? Тому цей аналіз, він вже... Ті кошти, які ви назвали, можуть бути непередбачені суми. В кожному окремому випадку, який ви зачитували, тут потрібно розбиратися деталізовано. Бо коли ми говоримо, що ми витратили таку-то суму, ми витратили її до того, як ми зайшли на програму, до того, щоб встановити це там наявність діагнозу безпліття, чи ми вже в межах програми це. Перед тим, як зайти на програму, да, в нас є мультидисциплінарний консиліум, який встановлює ці показання – для проведення ДРТ і відсутність протипоказань. От, можливо, ці кошти витрачалися ще до етапу заходу до в мультидисциплінарну команду, яка надала заключення, що от є показання, відсутні медичні протипокази для того, щоб це проводити, і, будь ласка, отримуйте електронне направлення. Можливо, і такі ситуації теж є. На жаль, дійсно, можуть бути додаткові плати вже на програмі, але зазвичай всі дослідження, які пов'язані взагалі навколо ДРТ, вони апріорі вони дороговартісні, тому такі суми.
4: Ба більше, на початку я називала теж приватні клініки з їхніми цінами, і там, як на мене, це є база. 170-200 тисяч. Це я брала середній показник того, що принаймні клініки висувають рахунки. Але це база, на яку, звісно, нашаровується, зокрема, той мільйон, який виплив, коли говорять про приватні послуги.
3: Так, 1,350,000 за 3 роки без програми.
4: Це приватна. Якщо ми говоримо про державну, де йдеться в суму 140-170, то очевидно, що дуже багато покриває сам держава. І тут варто розуміти, що лікування безпліддя, по-перше, можливе, по-друге, є програми для цього, вони різні, треба дізнаватися і про умови, і про те, як туди потрапити, розуміти, що є вимоги, зокрема, чоловіки можуть незалежно від віку брати, жінки, зрозуміло, від повноліття і до 40 повних років. Програми покривають всі витрати, але треба розуміти, що сфера, вона не є дуже вузькою в тих процедурах, які надаються. Дуже багато додаткових якихось аналізів, встановлення лікувань, процедур тощо, і все треба враховувати. Якщо ви маєте бажання долучитися до таких програм, зробити, от, зокрема, зачаття шляхом ЕКЗ в Україні, то ви можете це зробити завдяки державним програмам. Жінка має право самостійно обирати заклад, в якому отримуватиме послуги. В кількох регіонах України такі заклади працюють. Це ті заклади, які уклали договір із Національною службою здоров'я України за відповідним пакетом медичних послуг з переліком таких медичних закладів можна ознайомитися на сайті Національної служби здоров'я України. Тепер конкретніше про учасників, критерії, вимоги, тому що безкоштовна програма з одного боку, нібито вона доступна для всіх. От якщо підпадаєш під критерії, все гаразд. Конкурсу немає, тобто вистачає і місць в цій програмі для людей, які підпадають під всі критерії. І все-таки, якщо взяти розширений оцей пакет вимог, що конкретно пара має розуміти, окрім встановленого діагнозу і ось цих попередніх показників щодо віку і щодо, там, скажімо, що вони в парі громадяни України.
2: Пара дійсно має розуміти, який шлях, та, по-перше, для того, щоб попасти в цю програму. Тобто пара звертає, жінка та, або чоловік звертається до лікуючого лікаря. Лікар надає направлення на мультидисциплінарну команду, яка в нас складається з директора закладу, це лікуючий лікар в тому числі. Це, якщо не помиляюся, лікар-терапевт і лікар-акушер-гінеколог. Приймається консиліумне рішення про те, що є показання. Це перший етап. Надалі після цього видається електронне направлення. Далі ми вибираємо заклад, в якому ми хочемо. Тобто, чому саме ще на початку і зазначили, що є 46 приватних. Можливо, в когось є стигма, що там приватні заклади краще це роблять. Ну, можливо, так? Тому і в ці заклади теж можна попасти. Далі критерії вікові в нас всі збережені, скажімо так. І вже звертаємося у заклад. Повний, неповний цикл, чи є додаткові моменти, бо спліднє. Це вже якби психологічний удар, що для жінки і для чоловіка. І те, що бентежить всіх найбільше, да, це досягнення все ж таки результату. А інколи результату може не бути 2, 3, 4, 10 разів. І от остаточне, що скажу, що саме основне, що пара має зрозуміти, що якщо бажаний результат не був досягнений, то другий цикл, він також оплачується в цьому ж календарному році, наприклад. Угу. Тобто це дуже важливо, що ну, тут немає обмежень. Наступний вже ні, ми маємо чекати. Плюс процедура – це ми не можемо провести купа циклів в один календарний рік, бо то є навантаження все ж таки. Ну, і гормональна стимуляція, і все інше. Мають всі знати, що можливість другого повного циклу або неповного теж є.
4: Причини можуть бути різні. Жіноче безпліддя чоловіче. Плюс жіноче може бути різних видей, які підпадають під програми або з якими немає жодних шансів, скажімо, рухатися далі.
2: В принципі, немає такого, що немає жодних шансів.
4: Скільки по часу загалом триває ось цей процес від встановлення діагнозу і далі всі оці от кола, які проходяться, навіть консиліум, який ухвалює рішення, скільки чекати? Тиждень? Місяць?
2: Зазвичай консиліум будь-який лікарський, медичний, який відбувається, як правило, в той самий день, але вже скільки проходить там час від того, що людина першочергово звернулася, потім прийшла на той консиліум, потім там отримала електронне направлення, потім звернулася в заклад. Тут неможливо сказати, кожен випадок індивідуальний, тому що ми записуємося тоді, коли нам зручно, а також ми ж і на обстеження певні записуємося, коли нам зручно. Тобто тут так неможливо сказати.
4: А які проблеми можуть виникнути на етапі, коли подружжя умовно має діагноз у когось, у дружини чи в чоловіка, безпліддя, і звертається до фахівців вже до програми, щоб стати учасником, але там з'ясовується, що з цим діагнозом не все гаразд, щось не так встановили. Які тут проблеми взагалі можуть виникнути на цьому етапі?
2: Ну, на сьогоднішній день ми не знаємо про такі випадки, да, тому що, ну, як Міністерство охорони здоров'я може знати про будь-який випадок, якщо звернеться громадянин або якщо, до прикладу, звернеться заклад. Як ви кажете, там хибно встановлений діагноз, і тому ми цій людині відмовимо. Тобто, на сьогоднішній день, ну, я особисто не знаю про такі випадки. До цього підходиться дуже-дуже фахово і відповідно до галузевих стандартів, які в нас є сьогодні в сфері охорони здоров'я. Тому, мені здається, хибних тут моментів не може бути. Якщо вже діагноз безпліддя встановлений, то він остаточно встановлений, як правило.
4: Ну, і ще питання таке технічне. Документи, з якими потрібно вже звертатися, отримувати послуги. Що тут взагалі потрібно врахувати? До чого готуватися?
2: Необхідно мати заключення консиліуму, який так буде, так? Необхідно мати електронне направлення. Ну, і всі також попередні висновки, які є в чоловіка або в жінки, або в них обох, їх, звичайно, бажано мати з собою. Навіть незважаючи на те, що все вноситься на сьогоднішній день в електронну систему охорони здоров'я, але все одно от всі ці документальні обстеження, їх необхідно мати при собі. Чи підтвердження особи громадянства.
4: Чи можуть скористатися програмою пари з комбінованими чинниками безпліддя?
2: З комбінованими чинниками безпліддя пари можуть скористатися програмою. Тут має бути визначений метод, та, за яким ми будемо рухатися, але то не є обмеженням для програми.
3: Я б хотів би згадати про таку абревіатуру, яку точно знають люди, які готувалися до вагітності або в процесі, як АМГ, антимюллерів гормон. Так, не випадково про нього згадую, бо в дописах він теж часто згадується в контексті ЕКЗ. Поясню. Ось один із дописів. Мені 26 років, вже 7 років не можу завагітніти, була на першій консультації у репродуктолога, головна проблема – АМГ. 0,5. При цьому на УЗД порахували фолікули 4 в одному яєчнику і 6 в іншому. Лікар сказав, що це не є показанням для ЕКЗ. І ще навздогін один коментар, пов'язаний з АМГ. Дівчина пише, що зараз вона проходить по ЕКЗ у Львівському перинатальному ДРТ, але згадує, що АМГ був 1,6. І вона дуже здивувалася, тому що в одній клініці, де вона проходила лікування, їй відмовили і сказали, що не підпадає діагноз під безкоштовну програму, але пішла на консультацію до іншого репродуктолога. Він сказав, що всі покази до вступу на безкоштовну програму ЕКЗ. Як так може бути?
2: Тут завжди відповідь, вона, звичайно, буде однакова. Не тільки те, що стосується допоміжних репродуктивних технологій, а і всього іншого, всіх інших послуг в медицині, які на сьогоднішній день покриваються програмою медичних гарантій. На жаль, Міністерство охорони здоров'я не є контролюючим органом, воно формує політику в сфері охорони здоров'я. І, на жаль, ми можемо знати про такі випадки, тільки якщо пацієнт звернеться з цим. Все має бути відповідно тих стандартів надання медичної допомоги, які прописані, що в стандарті це визначено, да, що певний такий показник є показом до проведення, то так воно дійсно і має бути. Але я в такому випадку раджу просто пацієнтам звертатися або в департаменти місцеві, або в департаменти обласні. І щоб ми частіше виявляли це, тому що неможливо проконтролювати всіх лікарів і як вони встановлюють діагнози. Раджу звертатися і наголошувати на таких випадках, і щоб це дійшло до нас, і тоді в нас будуть виникати механізми, як ми будемо це покращувати.
3: Допис пані Анастасії звучить так. Найбільша несправедливість у тому, що програма повністю ігнорує теми донорських яйцеклітин чи сперми. Тобто, якщо твій діагноз вимагає використання донорського матеріалу, все, ти випадаєш зі системи. І запитання, чому діагноз одних жінок покривається державою, а інших залишає без підтримки просто через медичні особливості. Це потребує змін.
2: Ну, напевно, тут через медичні особливості, да, мається на увазі, що в когось є протипоказання до проведення ДРТ. Є встановлений факт безпліддя, є показання для проведення ДРТ і немає протипоказів для цього. Тому дійсно є такі діагнози, де можуть бути протипоказання.
4: Безкоштовні державні програми репродуктивного здоров'я в Україні, зокрема, послуги з лікування безпліддя методом екстракорпорального запліднення за програмою Національної служби здоров'я України, вимагають медичних показань, вікових обмежень, громадянства. Це основні показники, основні вимоги.
0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо. Спільні новини на Українському радіо.
5: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські дрони атакували Вінницьку область. Є пошкодження. В Одесі завершили розбір завалів на місці вчорашнього удару. Далі докладніше. Російські дрони атакували Вінницьку область. Є пошкодження. Інформація щодо наслідків уточнюється. Про це повідомляє очільниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Жителі в області закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. В Одесі сьогодні завершили розбір завалів на місці вчорашнього удару по житловому будинку. Вранці знайшли тіло другого загиблого. Вночі росіяни знову атакували місто, поранивши 5 людей, стан здоров'я яких ще з'ясовується, розповів у телемарафоні голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
6: Що 15-20 хвилин, постійні обстріли, постійні вибухи. Одеса була під масовою атакою різних видів зброї. Вранці були і каби, щоніч реактивні шахеди, ракети були, бандеролі. Вранці все місто покрито було димом. Багато відпрацювали нас із сили ППО, але і були влучання. І під ранок 6 кабів, я так ще не помиляюсь, було запущено вже в напрямок Одеси. Є об'єкти, які постраждали, це і бізнес-об'єкти, і логістичні об'єкти, приватний сектор, багатоповерхівки знову постраждали. На французькому бульварі багатоповерхівка також постраждала.
5: Вночі сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Слов'янський» у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю Росії. На території підприємства зафіксували пожежу. Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ у Фейсбуці. «Слов'янський» є одним із найбільших незалежних нафтопереробних заводів на півдні Росії. Його потужність переробки становить близько 5,2 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство виробляє, зокрема, автомобільні бензини, мазут, вакуумний газоїль та авіаційний газ. І залучене до забезпечення потреб російських військ. Також уражено НПЗ та НЕКом Нижньокамську у Татарстані. На підприємстві зафіксували займання одного із резервуарів. Крім того, у Міллерову Ростовської області уражено місце зберігання підготовки та запуску ударних безпілотників російських військ.
0: Новини на Українському радіо.
5: Три 33-й Львівський міжнародний букфорум завершує сьогодні свою роботу. Цьогорічна подія стала наймасштабнішою від початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона об'єднала понад 90 видавництв та близько 300 заходів на більше ніж 15 локаціях міста. Суспільно поспілкувалося з відвідувачами і розпитало їх про враження і та, які книжки їх зацікавили. Говорять гості книжкового ярмарку Тамара та Анастасія.
7: Вже купила Сергія Жадана новинку. Там його і вірші, і проза, і графіка, але не встигла підписати, тому що були дуже довгі черги, а взагалі щодня на форумі. Ось, а ще хочеться якогось детективу, якусь художню літературу, оскільки я зазвичай читаю професійну літературу.
8: За якоюсь конкретною книжкою я не приходила, але цього разу мене зацікавило видавництво «Україна», бо я хочу вивчати психологію, і це дуже цікаве видавництво, цікаві книжки, свою методологію.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
5: У наступні 2 доби у більшості південних, центральних та східних областях дощі, місцями грози. На решті території 16 вересня в Україні переважно без опадів. Температура вночі 7-15, день 16-23 градуси. Завтра на південному сході країни до 27. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 9-12, день 16-21 градус. У Києві синоптики прогнозують 17-19. На цю ж пору столиці 18 градусів, тиск 750 міліметрів, вологість 75%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
4: Це подкасти радіопрограми безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?» про складні ситуації через призму практичних рішень і реальних історій людей. Сьогодні ми говоримо про безкоштовні програми репродуктивного здоров'я. Пані Валерія, і зараз цікаво взагалі технологічно, наскільки ми рухаємося вперед, маємо свою техніку, своє обладнання, чи ми його десь закуповуємо, як розвинули взагалі цю мережу, щоб забезпечувати надання якісних послуг?
2: В кожному взагалі пакеті НСЗУ є вимоги до укладання договору, тобто це специфікації, і вони діляться на різні, скажімо так, блоки по будь-якому пакету, ну і ДРТ в тому числі. У нас є вимоги до фахівців, які мають працювати в закладі для того, щоб заключити цей договір, і в нас є вимоги до прикладу, лабораторії, яка має бути, щоб заключити договір, ну і, звичайно, до обладнання медичного в тих закладах, де в мережі, да, яка надає послугу з допоміжних репродуктивних технологій, звичайно, це розвинені заклади, звичайно, вони мають своє обладнання. Єдині там можуть бути якісь, можливо, лабораторні дослідження, які є в закладі на аутсорсі, до прикладу, по заключеному договору, але це вже не має турбувати пацієнта, заклад закриває це питання на своєму рівні.
4: Це ж і лабораторії, де культивують ембріони, де зберігають, звичайно, чи чимосперму, чи яйцеклітини. Це вимагає технологічно такого дуже високого рівня і належного обслуговування цих закладів, тому, відповідно, можемо зробити висновок, що дійсно такі заклади мають надати всі можливості для того, щоб успішним було запліднення, але ви самі згадували, сьогодні не завжди це може бути так, і є шанс повторити це. Скільки разів можна повторювати, користуючись безкоштовною програмою?
2: Якщо в нас не було досягнення бажаного результату, в календарному році ми можемо піти на ще один повний або неповний цикл. Тобто плюс одна ще попитка в нас залишається. Якщо був бажаний результат і в нас відбулася вагітність і народження, да, то ми не можемо скористатися цією державною програмою вдруге.
4: Бо вже отримали все. А що це за метод ICSI? Я так розумію, що він паралельно з ЕКЗ існує. Що він передбачає?
2: Поясню абсолютно простими словами та немедичними якимись термінами. Тобто це метод, де фахівець вибирає найкращий сперматозоїд і вручну його підсаджує в яйцеклітину.
4: Загалом зараз в Україні як багато пар звертаються по такі послуги?
2: За 25-й рік послуги були надані 7-800 та послуг надано. І в нас із загальної цієї кількості підтверджених вагітностей трошечки більше, ніж 1500.
4: Дуже складний, звичайно, процес.
2: Абсолютно. Я думаю, що ті, хто в темі цього, да, я зараз не про медичну спільноту, а я зараз про людей, які стикалися з тим, що таке ДРТ, і або мають такий діагноз, тобто вони дійсно розуміють, що це дійсно складний процес. Тобто це можливо завагітніти і народити дитину з діагнозом безпліддя, це можливо, але це дороговартісно взагалі, не тільки в Україні. Це перше, це складно і психологічно, і фізично, і тому, да, дійсно, на жаль, от така ситуація.
4: Яким досвідом діляться користувачі?
9: А тут я б хотів розповісти про не так досвід, як дискусію. Дискусію щодо статі. І багато коментарів, а чи етично дозволити батькам взагалі обрати стать майбутньої дитини під час ЕКЗ. І ось Юлія пише, одна із користувачок: одні бачать у цьому особисту свободу вибору, інші – втручання у природу і шлях до гендерного дисбалансу. Якої думки ви, за чи проти? І далі просто дуже багато коментарів обрав різні. Якщо люди хочуть мати справді дитину, а не іграшку, їм буде все одно якої статі. Штучний вибір може бути прив'язаний лише до гендерних захворювань. Наступний коментар. Гадаю, що так. Не так багато людей роблять ЕКЗ, щоб це якось взагалі вплинуло на гендерний баланс. Тим паче, якщо вони вже стільки пройшли, то чому б і ні? Думаю, що доречно, якщо це друга дитина, то цілком можна, якщо це буде протилежна стать, якраз для уникнення дисбалансу. Якщо перший шляхом ЕКЗ, то по принципу найсильнішого. Звісно, немає гарантії, що наступного разу сильніший буде саме ембріон протилежної статі. Я це розумію, тому все ситуативно. Але які б коментарі не були, і взагалі з усіх дописів, які я аналізував, а це навіть не десятки, а вочевидь сотні, в кого успішно все було, всі зичать успіху і тим, хто зараз рухається цим шляхом.
2: Про таку дискусію я можу сказати, що це точно не питання там регулювання політики в сфері охорони здоров'я, та? Тобто це я відповім як держслужбовець. А ще відповім я, напевно, як жінка і мати чудової шестирічної дівчинки, яка пішла в перший клас в цьому році. Мені, як жінці, було байдуже, буде в мене дівчинка чи хлопчик. І те, що я бачила за 15 років як дитячий хірург, мені було головне, щоб вона була здорова. Ну, дитина, та? Майбутнє здорова. Мені здається, чисто, ну, психологічно жінці все одно. Тому що жінка, яка хоча б прийшла один цикл і розуміє, що це таке, ну, я думаю, тут вже не до вибору, напевно, статі. Це суб'єктивна думка.
4: Цикли і складні, і довгі. Основні етапи репродуктивної допомоги – це стимуляція, моніторинг, забір клітин, запліднення, культивування ембріонів, перенесення їх у матку. Щодо кількості спроб, то це один повний цикл ЕКЗ на рік. Безпліддя – це не вирок, а виклик, який можна подолати. Нині в Україні активно розвивається державна програма лікування безпліддя, яка покриває частину витрат на проведення штучного запліднення. Суть програми полягає у забезпеченні доступності сучасних методів, допоміжних репродуктивних технологій, і це істотно підвищує шанси подолати проблему безпліддя. Це і стали батьками. Але зверніть увагу, що дуже важливо мати грамотно оформлені медичні документи і щоб пацієнт відповідав усім вимогам програми. Це був подкаст «Якість цим жити» від Довідка Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо. І бережіть себе!
0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Мої шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. 25 років тому, 11 вересня, Сполучені Штати зазнали наймасштабнішої терористичної атаки у своїй історії. Тоді 19 бойовиків Аль-Каїди захопили 4 пасажирські літаки та використали їх як зброю. 2 авіалайнери врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку, 3-й ударив по Пентагону поблизу Вашингтона, а 4-й упав у Пенсильванії після того, як пасажири і члени екіпажу вчинили опір викрадачам. Загинули 2977 людей, якщо нарахувати 19 терористів-смертників. 2977 дронів відтворили вежі-близнюки у Нью-Йорку у пам'ять про жертв теракту. Організатор акції відтворили хмарочос Всесвітнього торговельного центру, точніше хмарочоси, у їхніх реальних розмірах. Акція отримала назву 2977 вогнів пам'яті над гаванню Нью-Йорка. Ми ж в етері українського радіо поговоримо про те, як розгорталися події того фатального дня, 11 вересня 2001 року, і як цей день змінив світову політику та безпеку. Тим паче з нами на зв'язку Микола Капітоненко, кандидат політичних наук, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Центру досліджень міжнародних відносин. Ясний і теплий ранок 11 вересня, 4 літаки вилетіли з аеропортів на північному сході Сполучених Штатів до Каліфорнії. Що було далі? Як розгорталися події того дня?
11: Пам'ятаю, що слідкував репортажами, які захопили всіх Донецька, і це було величезне потрясіння, звичайно, бо 2001 рік – це часи, коли Сполучені Штати вважалися єдиною над державою, яка недосяжна для будь-яких загроз. Чогось подібного не мало б статися. Ну, а потім, як було сказано в анонсі, почали вилет літаків, будівлі в Нью-Йорку, Вашингтоні. І почалася паніка в світі, бо ніхто не знав, як на це реагувати, що буде далі. Багато залежало від кроків американської адміністрації. І після кількох годин, я так думаю, роздумів, або певної розгубленості, були зроблені доленосні рішення, які далі вплинули навіть на те, що від цього дня часто, від 11 вересня, дослідники потім рахували нову еру міжнародної політики, новий міжнародний порядок. Потім, правда, від цього відмовились, але були часи, коли ця подія вважала, що значна і неможливо перебільшити.
10: Так, ну і тоді ж якраз таки було звернення Джорджа Буша молодшого до нації, виголошено в овальному кабінеті. Ця промова була, багато хто міг назвати її історичною навіть. Так, цей виступ взагалі можна вважати одним із ключових моментів його президентства. Так, він вже ж фактично визначив початок такої глобальної війни проти тероризму. Але сам факт, що такий теракт вдалося реалізувати, це свідчить про те, що американські спецслужби, американська система безпеки виявилися не готова.

0: роботу там судді, ну, мінімальні затрати.
1: А як щодо човнів?
0: Човни предоставляє федерація для проведення змагань. Взагалі-то вони предоставляються безкоштовно. Вони куплені Міністерством молоді та спорту для того, щоб проводити міжнародні змагання. І після цього федерація розпоряджається, що може давати на змагання ці човни для проведення спортивних заходів.
1: До речі, скільки, нагадайте, осередків є в Україні саме цього виду спорту? І чи плануєте ви масштабування і як можливо?
0: Зараз в нас є 16 діючих осередків. На жаль, у нас погана ситуація в Херсоні, Харків. Під обстрілами Донецький філіал не працює, Крим від нас відійшов. Але зараз є 16 філіалів. І також, наприклад, якщо брати Київську область, це ж один осередок, а є команда Біла Церков, є команда Фастов, є команда Переяслів, є команда в Києві одна, то їх вже 4. Якщо брати там, наприклад, Дніпро, то там є новомосковська команда, можливо, Кам'янську відкриється команда. Якщо брати Луцьк, то це і Луцьк, і Ковель, дві команди. Якщо брати Вінницю, то це Вінниця і Соколівка, там також дві команди. Ну, якось так розвивається.
1: Це зараз професійні команди.
0: Це або там діти, або професійні команди, або там розвивається ветеранський спорт, який от працює над реабілітацією військових. Це є все на сайті або є в групах.
1: Ви сказали, що тренери також проходять спеціальну підготовку для того, щоб працювати з військовими та ветеранами, для того, щоб розуміти, що відбувається з тілом, як краще провести тренування, яке навантаження може бути, що може бути шкідливим, тобто що може дійсно зашкодити, так, щоб ці тренування були комфортними. Тоді, якщо цей спорт розвивається і розвиватиметься, то потрібні ще й тренери. Чи є в нас проблема з цим? Чи достатньо тренерської бази, тобто чи де навчають? Які нюанси є тут?
0: Ну, я відношуся до категорії людей, як мої там кажуть, що старовір. Я вважаю, що тренером має працювати людина професійно і бути професіоналом своєї справи. Він має як мінімум закінчити інститут фізкультури або пединститут на спеціалізації або реабілітолог, або професіональний спорт, щоб він мог до чогось донести. Мені не дуже подобається оця історія, коли люба людина може прийти в фітнес-зал, попрацювати там 2 тижні на курсах посидіти і отримати диплом, який дає право там працювати, ну, професійно, навіть з національними збірними командами. Ну, але це також якийсь путь, якийсь розвиток. І все одно такі люди нужні. Зараз багато наших тренерів захищають батьківщину, знаходяться там на різних участках, боронять Україну. Ми знаємо, що вже біля Міністерства молоді і спорту є алея незламних. Там їх більше вже 700 людей. Це професіональні спортсмени або тренері, які загинули, виконуючи свій обов'язок. Але все одно треба жити, треба розвиватися. Ці люди є, вони навчаються в інститутах, технікумах спортивних. В університетах навчаються. Ми все одно будемо отримувати тренерів, які будуть цим займатися.
1: Так чи йдуть активно?
0: Ну, активно не йдуть, бо це там немає дуже багато грошей. Краще піти кудись менеджером. Але якщо дитину, про що підвожу, що от я завжди працював тренером. Навіть коли я там пробував займатися паралельно бізнесом, я все одно не кидав свою основну там задачу – тренувати людей або дітей. Бо коли я прийшов дитиною, мені сподобалося, як я розвивався, як зі мною там тренер працював, чому учив, передавав свій досвід. Я коли виріс, зрозумів, що мені також це подобається. Були спочатку діти, хлопчики, дівчатка, яких я там доводив до майстрів спорту. Потім професіональна команда, працював професіональною національною командою. Потім став чиновником, тобто я допомагаю спортсменам працювати і далі. Плюс є клуб професійний, в якому є як професійні спортсмени, так і ветерани. Ну, і все одно мені подобається працювати з людьми. Це, ну, така категорія людей, можливо. Їх треба також виховувати, щоб вони пішли спрацювати в цій сфері.
1: Пане Михайле, ще маємо кілька хвилин, тоді на завершення такий підсумок від вас. Ми дуже багато сьогодні говорили про те, як розвивається цей спорт, що він дає ветеранам та військовим. І, можливо, від вас чи то настанови, чи то поради, чому в цей спорт варто піти і з вашого власного досвіду, що він може дати?
2: По-перше, це один з видів спорту, який гармонійно розвиває все тіло і великий відсоток м'язів людського тіла задіяний, мені здається, 90%, да? 85%. Більше тільки, здається, в академічному веслуванні. Там, здається, 95.
0: Любий фахівець свого виду спорту скаже, що в нього дуже 100% м'язик задіян.
2: Це на природі, це цікаво, це з людьми. Командний вид спорту. Мені здається, що на відміну від важкої атлетики...
0: Менш травматичний.
2: Да, менш травматичний. Тобто,

0: Фактично для будь-якої людини, навіть з якимись пораненнями або ампутаціями, хлопці пристосовують навіть спеціальні якісь пристосування і займаються. Тобто він добре підходить.
1: Не потрібно ніякої спеціальної фізичної підготовки. Тобто люба людина може спробувати і попробувати, і в нього буде получатися. У нас є хлопці, яких немає двох кінцівок. Ставиться спеціальне крісло, і він веслує разом з усіма, нічого такого, і він відчуває себе корисним навіть в цьому напрямку, в цьому човні.
0: Для дівчат це, мені здається, досить актуально, тому що він не накачує якісь здоровецькі м'язи, знаєте, такі гіпертрофовані. Просто підтягується все тіло, і дівчата мають струнку фігуру. І в будь-якому місці, мені здається, це цінно для них. Звісно, ми прив'язані до населених пунктів, де є відповідна водойма. Тому що не всі населені пункти можуть собі це дозволити, але, звісно, краще, якщо буде розширюватися ця мережа, це буде чудово.
2: Пане Михайле, пане Валерію, щиро вдячна вам за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що ми говорили про те, як веслування на човнах «Дракон» допомагає в реабілітації військових та ветеранів. І гостями студії були Валерій Моргун, президент Федерації України з веслування на човнах «Дракон», державний тренер Міністерства молоді та спорту, та Михайло Писанець, ветеран-підприємець. Програму для вас провела ведуча Тетяна Мало. Прошу вам залишатись з українським радіо.
3: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте українське радіо.

0: знати більше про технології.
1: Біометричні технології усе частіше стають невід'ємною частиною нашого життя, забезпечуючи нові рівні безпеки та зручності. Від розпізнавання обличчя до сканування сітківки. Ці технології пропонують унікальні рішення для захисту особистих даних. Що таке біометрія? Це наука, що вивчає фізіологічні та поведінкові характеристики людини з метою ідентифікації або верифікації особи. Ця галузь технологій активно використовує унікальні біометрики кожної людини для підтвердження її особистості, що робить її важливим елементом систем безпеки. Основні види біометричних технологій передбачають розпізнавання обличчя, відбитків пальців, сканування сітківки ока та голосову аутентифікацію. Наприклад, система сканування сітківки аналізує унікальні малюнки кровоносних судин в оці, що робить цей метод надзвичайно точним, але й дещо складним для реалізації через необхідність спеціалізованого обладнання. Біометричні характеристики не обмежуються лише фізіологією. Вони також охоплюють поведінкові аспекти. Це такі характеристики, як звички людини, манера введення тексту, темп ходьби або спосіб використання пристроїв. Поведінкові біометрії, хоч і менш поширені, мають свої переваги, адже вони можуть бути використані для ідентифікації особи без її активної участі. Кожен із цих видів біометрії має свої переваги та недоліки. Фізіологічні методи зазвичай забезпечують високу точність, але їхня реалізація може вимагати складних технологій та дотримання заходів безпеки. Поведінкові методи, з одного боку, можуть бути менш точними, але вони часто забезпечують більшу зручність для користувачів. У контексті безпеки даних важливо мати на увазі ці особливості, оскільки вони можуть суттєво впливати на вибір технології для конкретних застосувань. Загалом біометрія відкриває нові горизонти в забезпеченні безпеки, пропонуючи інноваційні рішення для аутентифікації, які відрізняються від традиційних методів, такі як паролі або пін-коди. Технологія Face ID свого часу стала справжньою революцією в світі біометричної автентифікації. Вона використовує складну систему, що складається із кількох компонентів для забезпечення високого рівня безпеки і точності. Переваги Face ID передбачають високу швидкість розпізнавання, зручність у використанні та можливість працювати в різних умовах освітлення. Додатково Face ID забезпечує вищий рівень безпеки у порівнянні з Touch ID, оскільки статистично має меншу ймовірність помилкових спрацювань. Однак, попри численні переваги, Face ID також має свої недоліки. Наприклад, під час пандемії COVID-19 технологія стикнулася із викликами, оскільки не могла розпізнавати користувачів, які носили маски. Також існують побоювання, що близькі родичі або однояйцеві близнюки можуть обдурити систему. Крім того, актуальним залишається питання приватності та безпеки даних, зокрема доступу третіх осіб до даних про обличчя користувачів. Сканування сітківки є одним із найбільш точних методів біометричної аутентифікації, яка ґрунтується на унікальних характеристиках сітківки ока кожної людини. Серед переваг – точність цього методу. Вона перевищує 99%. Це забезпечує вкрай низький рівень помилкових спрацювань, що є суттєвим чинником для систем, які потребують високого рівня безпеки. Крім того, сітківка є важкодоступною для підробки, на відміну від відбитків пальців або навіть фотографій обличчя. Проте реалізація сканування сітківки як методу аутентифікації не позбавлена викликів. По-перше, для його застосування необхідне спеціалізоване обладнання, яке може бути дорогим і вимагати певних технічних знань для налаштування та обслуговування. По-друге, у процесі сканування можуть виникати труднощі з доступом до сітківки, якщо у користувача є певні медичні умови, наприклад, катаракта або інші проблеми із зором. І так само актуальними залишається питання конфіденційності та безпеки даних. Щодо майбутнього, то великий потенціал має розвиток біометричних технологій у кібербезпеці. Адже кількість даних і загроз, що зростають, потребує більш досконалих методів захисту. У фокусі цього прогресу перебувають не лише традиційні методи, такі як Face ID та сканування сітківки, але й нові технології, що відкривають нові горизонти для біометричної аутентифікації. Біометрія як форма ідентифікації здатна забезпечити високий рівень безпеки, адже базується на унікальних фізіологічних характеристиках людини. Серед напрямків розвитку біометрії у кібербезпеці можна виділити кілька головних аспектів. По-перше, вдосконалення алгоритмів розпізнавання обличчя та сітківки. Завдяки новим технологіям штучного інтелекту і машинного навчання точність розпізнавання зростає, а ймовірність помилок зменшується. По-друге, важливим є вдосконалення методів захисту даних, що збирається під час біометричної аутентифікації. Сучасні технології мають забезпечити не лише точність і швидкість, але й захистити особисту інформацію користувачів. По-третє, зростає актуальність правових аспектів біометричної аутентифікації. Необхідність захисту приватності користувачів стає дедалі важливішою. Тому законодавство у цій сфері повинно адаптуватися до технологічних змін. Це передбачає регулювання обробки біометричних даних, їхнє зберігання та використання, зокрема у контексті міжнародних стандартів. Також у майбутньому можна очікувати інтеграції біометрії з іншими технологіями безпеки, такими як блокчейн, що може забезпечити ще більшу надійність систем аутентифікації. Поєднання біометричних методів із новими технологічними рішеннями дозволить створити мультифакторні системи, які зможуть забезпечити максимальний рівень захисту. Загалом майбутнє біометрії лежить у балансі між зручністю та захистом особистих даних.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни вдарили по АЗС біля пункту пропуску Ягодин біля польського кордону. У Литві сьогодні лунала повітряна тривога. Далі докладніше. Вночі росіяни вдарили по АЗС біля пункту пропуску Ягодин біля польського кордону. Загорілася будівля заправки та кілька вантажівок, які були припарковані поруч. Це підтвердила Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Більше про наслідки розповіла кореспондентка Суспільного Тетяна Біскуп.
4: Я перебуваю в сервісній зоні міжнародного автомобільного пункту пропуску Ягодин. Тут близько п'ятої ранку безпілотний літальний апарат впав на дорожнє полотно. Вантажівки, які очікували на виїзд з України, перегородили шлях вибухової хвилі резервуарам, які знаходяться на автозаправочній станції. Від вибухової хвилі розірвало порожню цистерну, яка належить автозаправці. Перед нею вигоріла вантажівка з алкоголем і вантажівка з олією, вона також, весь цей товар абсолютно пошкоджений. Як розповів водій вантажівки з алкогольними напоями Ігор, він віз продукцію з Одеси до Варшави, в момент вибуху знаходився у вантажівці, не знав, що була тривога, і він спав.
5: Тягач не є цілий, там немає повітря. Ось як зараз відремонтуємо, так і я і поїду.
4: Ігор сказав, що повертається додому, там на нього чекає жінка, яка обіцяла, що вони сходять до церкви, адже він залишився живий і вискочив із палаючої автівки. Поруч знаходиться торговий центр, його площа орієнтовно 2000 квадратних метрів. Усі фасади цього торгового центру пошкоджені. Працівники вийшли на роботу, прибирають територію. Прошу послухати одну із працівниць Валентину.
6: В магазині повністю вибиті всі склопакети. Трішки ми поприбираємо те, що попадало. Планується забити повністю всі склопакети до ночі USB, але саме найбільше постраждав наш харчовий блок.
4: Ми зустріли водія, який травмувався, отримав подряпини. Швидка допомога йому надала допомогу. Він тут залишається на місці. Також ми знаємо, що ще є один травмований водій. Два отримали шок. Зараз працюють вибухотехніки поблизу місця, де впав шахет, його уламки розлетілись на велику площу. Пункт пропуску працює у штатному режимі, сказала речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. І від початку доби сьогодні було три тривоги в Волинській області, зокрема в Ковальському районі, де знаходиться цей пункт пропуску.
3: У Литві сьогодні лунала повітряна тривога через зафіксований у повітряному просторі дрон. Про це повідомляє Делфі. Про загрозу поінформували жителів столиці Вільнюського, Тракайського та Електринського районів та закликали визначити найближче укриття. Через ймовірну небезпеку у повітря піднімали винищувачі НАТО, а Вільнюський аеропорт призупиняв роботу. Повідомляється, що виявлений дрон рухався у напрямку Калінінградської області Росії. Ймовірно, він потрапив на територію Литви з боку Білорусі, припускають військові. Пізніше безпілотник залишив повітряний простір країни. Водночас тип дрона та інші його характеристики точно визначити литовським військовим не вдалося, вказує видання. Стверджує, що він не становив загрози для населення та інших об'єктів. Бригадний генерал Денис Редіс Прокопенко очолив угруповання військ АЗОВ. Про це перший корпус Національної гвардії України АЗОВ повідомляє у Фейсбуці. Редіс раніше був командиром першого корпусу Нацгвардії АЗОВ, тепер вже очолив угруповання військ. Він в АЗОВі зазначили, що під керівництвом Прокопенка підрозділ пройшов шлях від добровольчого формування до професійного бойового з'єднання. Нагадаю, Денис Прокопенко брав участь в обороні Маріуполя у травні 2022 року разом з іншими захисниками потрапив до російського полону, де провів 4 місяці. 21 вересня 2022 року його було звільнено під час масштабного обміну військовополоненими. Згідно з умовами обміну, він разом з іншими командирами перебував у Туреччині під протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана, а в липні 2023 року повернувся в Україну і знову очолив підрозділ.
2: Новини на Українському радіо.
3: Інфляція в Україні знову прискорилася. За даними Держстату, у серпні вона становила 8,1% проти 7,7% у липні. Сезонне подешевшання овочів та фруктів стримувало зростання цін. Продукти харчування в середньому подешевшали на 1,4%. Натомість зросли ціни на пальне, проїзд, водопостачання та водовідведення. Нацбанк попереджає і про додаткові витрати через перебудову логістики після російських ударів. Як розповів у телемарафоні голова Комітету економістів України Андрій Новак, росіяни, не маючи успіхів на фронті, перенесли бойові дії в тил. Але, за його словами, дефіциту пального та продуктів в Україні не буде, а рівень інфляції є некритичним для країни, що воює.
0: Нам не загрожує жоден дефіцит продуктів харчування. Україна має значне перевиробництво всіх основних продуктів харчування і їх сировини. Другий фактор – нікуди не подівся імпорт. І третій фактор – морська блокада Росії. Та частина українського експорту, яка через цю блокаду не піде назовні, піде на внутрішній ринок. У підсумку, дефіцит продуктів харчування в Україні нам не загрожує, а загальне підвищення інфляції, я вважаю, як для умов війни біля 8% – це далеко не критична інфляція.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра у південних більшості центральних, день східних, місцями Сумських областях дощі, подекуди грози. На решті території буде без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Температура вночі 7-12. У південній частині та на Дніпропетровщині до 16 градусів, день 16-21. На південному сході країни 22-27 градусів. У Київ день 16-21. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
7: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. «Віта сина лібертате, ніхель. Життя без волі – ніщо». Ці слова у нього, кавалера ордена «За мужність», 38-річного криворізця Андрія Буніна, викарбувані на особливій відзнаці за оборону Луганського аеропорту. Тоді, 146 днів у повному оточенні, українські вояки героїчно захищали литовище. Від літа 2014-го ці слова для старшого сержанта з позивним «Буня» 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади є потужною мотиваційною енергією впродовж усіх років визвольної війни.
8: Коли я закінчив Запорізький інститут інформаційних технологій в 2010 році, після отримання диплому, мені там буквально через тиждень прийшла повістка з військкомату на строкову службу. Це було в 2010 році, кінець серпня, початок вересня місяця. В мене батько служив в повітряно-десантних військах. Я хотів піти в 25-ту бригаду, на той момент я вже знав за цю військову частину. І відповідно на осінній призов я не потрапив. Тобто там уже були місця всі зайняті. Ну і мені воєнком сказав, ну якщо хочеш 25-ку, то прийдеш весною. В принципі, так і вийшло.
7: Так, зріднився з 25-ю бригадою, що у 14-му році теж туди.
8: Я був в першій хвилі мобілізації, проходив службу. Одного разу ми погрузилися на машини, виїхали, і коли тент машини підняли, це вже було зранку, ми побачили, що ми знаходимося на литовищі, це був аеропорт міста Дніпро, стояли літаки, завантажувалась техніка туди, БМД. Ми також туди погрузилися, куди ми летимо, нам не казали. Потім, коли вже апарель літака відкрилася, ми вийшли, напис «Луганський аеропорт». Ми просто тримали оборону під цими всіма обстрілами.
7: А чим тобі запам'ятався Луганський аеропорт?
8: Там були волонтери саме з Луганська, Анастасія і Сергій Глотови. Нас збирали саме оборонців цього литовища і там записували якісь розповіді про ті часи, коли ми там були. І ці аудіо були потім розшифровані і була написана книга «У вогненому кільці». Багато різних історій, деякі історії трагічні. Я, наприклад, в цьому аеропорту зустрів свого командира колишнього по строковій службі з 25-ї бригади, з Кривого Рога, старший лейтенант Іванов. Він просто з 25-ї бригади був переведений у Львів, начебто в 80-ту бригаду. Я з ним не бачився 2 роки з моменту, коли я був на строковій службі. В день ми там йшли по терміналу аеропорта, і я його побачив, він йшов на зустріч, він тоді балакав по телефону. Я кажу, це я, Буня, пам'ятаєте, 25-ка, срочка. Він каже, давай потім зустрінемося. Ну, так ми з ними не зустрілися. Коли я читав цю книгу, після того, як її випустили, я прочитав, як він загинув в цьому аеропорту.
7: Багато відважних, багато загинуло. То був початок визвольної війни. 24 лютого 22-го року ти де працюєш?
8: Я програміст по посаді, але це не значить, що я пишу якийсь там код, програмую. Сфера IT, вона дуже велика і багато було там обов'язків, пов'язаних з програмним забезпеченням.
7: І де тебе застає війна?
8: Дома. Тоді був період цього коронавірусу. Всі айтішники працюють на віддаленому доступі. Почалась війна, і я знову прийняв рішення, що треба йти побратими. 26 лютого я вже був у військовій частині. Я був стрілець-снайпер. Першу нагороду, орден за мужність 3-го ступеню, я отримав після Харківської операції. Ми були під Авдіївкою, потім була там операція Лиман, Северодонецьк, були там біля населеного пункту Славянськ. Був такий момент, в мене є кум. Ми з ним познайомились в 14-му році, 25-й бригаді. Він також учасник оборони Луганського аеропорту. Ну, після того, як ми вже повернулися додому, він став моїм кумом, хрестив мою дитину. Він також, коли почалась війна повномасштабна, він пішов в 25-ту бригаду. Ну, ми всі, ті, які раніше воювали, пішли до себе в частину. Андрієнко Павло Анатолійович. Був такий момент біля населеного пункту Верхньоторецьке, березень місяць 22-го року. Були там різні задачі по нашій специфіці, куди там ходити, де працювати.
7: Розвідника-снайпера, я так розумію.
8: Так. Мені сказали, що треба буде йти на позицію там, де знаходиться підрозділ мого кума. Я відразу сказав, що піду я. Зі мною ще там пішов інший військовослужбовець, звати Андрій, прізвище Потєхін. Прийшли до хлопців, подивилися, звідки можна буде, якщо що, працювати неподалік. І вийшла така ситуація, що з лівої сторони, там була залізна дорога, з правої сторони вийшло 4 військовослужбовця з червоними пов'язками. Вони просто перейшли цю железку.
7: Рашисти.
8: Так. І вони прийшли по кущам і пішли собі в це село, яке там біля Верхньоторецького. Ну, ми відразу їх змалювали, якби вони нас не побачили, або, може, вони думали, що це свої. Ну, і виходить, коли вони вийшли там уже на відкриту ділянку, Андрій почав перший по ним працювати, я там другим, коротше, ну, ми їх там поклали всіх. Потім з цього села по нам почали працювати автомати, кулемети. Через деякий час до них там підскочила якась броня БМП, по ній намагалися працювати хлопці.
7: А це підрозділ твого кума?
8: Там дуже багато хлопців, яких я особисто знав на той час. Ми там визвали підкріплення, приїхали хлопці, СПГ-9 є така установка. Почали в цьому селі шукати цю броню, по ній також там стріляли. Ми не були впевнені, чи нанесли якесь там вогневе ураження саме по цій техніці. В мене почали закінчуватись боєприпаси, тому що я не розраховував, що я там буду з гвинтівки, там, грубо кажучи, стріляти, як там з цього кулемета. Я вийшов на свого командира, кажу, що в мене закінчились карандаші. Дізнався, що буде їхати машина до нас, вести там якесь забезпечення. Я попросив, щоб туди закинули трохи набоїв, саме мого калібру. Ще в нас був побратим в нашому підрозділі. На той день він змінився з позиції, він тоді відпочивав. Тільки почув, що є по кому працювати, є робота. Він цю вантажерку разом з патронами там загрузився, приїхав. В нього була гвинтівка трохи поцікавіша, мав там дуже багатий досвід. В морській піхоті там декілька контрактів відслужив саме по цій посаді. Він там дуже багато роботи зробив, так само, в принципі, як і ми. Ці військовослужбовці, вони на даний момент, наскільки я знаю, вони рахуються безвісти зниклими. Не в один день, в різні дні. Андрій, мій напарник, і інший військовослужбовець Ігор. Дай Боже, щоб вони були живі, можливо, десь в полон потрапили.
7: Дай Боже, щоб хлопці були живі, ще таки об'явилися. Коли ви виходите на Харківщину, знали, що в Харківську операцію йдете?
8: Багато чого ми не знали. Якась інформація у нас була перед цією Харківською операцією. Я був в складі розвідвзводу парашутно-десантного батальйону. До того, як ця операція почалася, ми виходили в сіру зону з хлопцями в 4. Це якраз було в тій місцевості, де мали проходити основні сили батальйону. Ми ходили, роздивлялися, там деякі позиції є противника, яке там мінування і все інше. Це було за декілька днів до початку цієї операції.
7: Що найпам'ятніше тобі з тої операції?
8: Була поставлена задача, було чітко все сплановано. Коли вже була команда вперед-вперед, це було зранку 6 вересня. Самі були трохи шоковані, так як просувалася ця вся історія. Підрозділи батальйону, вони пересувалися на техніці. Танки були, БМП, машини УР-77. Я був в складі розвідзводу, ми пересувалися на пікапі. Ми самі перші заходили в населений пункт, відразу працювали з місцевим населенням, які нас зустрічали, розповідали, хто, де, що, як, де був, де там склади, все інше. Ми просто там відмічали координати, передавали це на керівництво, на начальника розвідки, тому що ми безпосередньо підпорядковувались йому. Коли я був прикомендований до цього розвідзводу, я з хлопцями вперше познайомився. І за оцей тиждень, там чи два, скільки ми разом пробули на цій операції, з хлопцями товаришували, дуже хоробрі хлопці, дуже багато роботи зробили. У нас була задача виявлення противника. Тобто у нас були вже безпосередньо з нами хлопці, в яких був дрон. Була навіть така ситуація, що там ввечері нам ставлять задачу, тобто ми знаходимося в одному селі, в наступному селі там вже знаходиться противник. Була задача провести там дорозвідку, виявити позиції противника, щоб зранку силами основних сил здійснювати штурм даного населеного пункту з метою там вибиття противника і визволення цього населеного пункту. І було таке, що хлопці дронами політали ночними, подивилися, що там світиться, ну відповідно, працювала артилерія по ймовірним позиціям противнику, які знаходились біля населеного пункту там посадки. Був у нас там командир Сергій. Він такий, що там дивилися, щось думали, якби ну задачу поставили. Ну він просто сідає так на пікап з водителем. І вони просто в це село заїжджають. Заїхали, розвернулися і виїхали. Відповідно, по ним ніхто вогонь не відкривав. Зранку вже колона техніки. Ми попереду цієї колони, там можливо, там друга чи третя машина наша була. Спочатку йшла там якась важка техніка, потім уже ми там на пікапі. І, ну і так ми просувалися населений пункт за населеним пунктом. Почалася ця операція. Ми відразу зайшли в тилові райони, там де в них стояла артилерія, тому що на полях там було видно, де стояла артилерія, тобто там було куча снарядів різних, самих установок там не було, деякі були спалені, там стояли, але я так розумію, що вони встигли їх позабирати. І виходить, що ми коли переміщувались, з однієї там локації на іншу посадку, грубо кажучи. І коли ми там знаходились вночі в посадці, то зранку там над нами літала авіація, не наша. З нами були там артилерійські розрахунки М777. Були в них там оці снаряди, ескалібури, дуже влучні. Була така інформація, що на нас там висувається колона з 10 танків. Всі там якби готуються до бою, готовлять протитанкові засоби, а потім дають команду, що колона розбита. Там все чітко працювало. Перед цією операцією нам казали, що у нас своя задача. 700 ССОшників будуть штурмувати Балаклею. В принципі, так і було. Там підрозділи Кракена, наскільки я пам'ятаю, там були ще там якісь підрозділи. Саме сил спеціальних операцій. Вони саме штурмували Балаклею, а ми на дорогу, на траси виходили, потім з траси з'їжджали, об'їжджали населені пункти, таким чином просувалися.
7: Після цієї операції харківської, звитяжної, далі ви просувалися вже в інший бік, знову на Донбас.
8: В сторону Лімана було просування, але воно було не так, як планувалося, тому що там уже за Ліманом почалися такі серйозні бої, ворог там почав накопичуватись, ну там було трохи складніше. Я хочу розповісти ще про одного мого побратима, з яким я познайомився 26 лютого 22-го року, вже безпосередньо в підрозділі 25-ї бригади. Він також туди потрапив, звати його Ігор, він з міста Дніпро, йому 58 років. Він колись строкову службу служив, не в десантних військах. Коли почалася війна, він прийшов на службу, потрапив саме до мого підрозділу, ми з ним познайомились. Це така людина, якою я пишаюся. Яка б задача не була, що б там не казали, поганого чи хорошого. Ну, тому що, ну, ви знаєте, завжди, коли там якась операція планується, тобто завжди є якісь там ризики, десь більше, десь менше, які напрямок, які позиції, які завдання, відповідно. Ну, він із тих людей, які ніколи не казав ні, був в перших рядах, совісно виконував бойові завдання. В нього була така сама посада, як і в мене. Так вийшло, що почалися ускладнення, в нього була операція, на нозі замінили там сустав, отримав групу інвалідності і, відповідно, в 23-му році, наскільки пам'ятаю, він списався зі служби, але перебуваючи вдома, Він просто не вивіз цього цивільного життя, коли триває війна, коли всі хлопці, яких він знає, вони здебільшого проходять службу. І він намагався до мене в підрозділ потрапити. Я на той час вже був в складі 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, 3-го десантно-штурмовому батальйоні. Він хотів до нас в підрозділ, але так як в нього була інвалідність на той час, він би не пройшов там ВЛК. Ну, тобто йому там казали, якщо ти пройдеш ВЛК, ми тебе заберемо. Він там якимись правдами та неправдами потрапив в 77-му бригаду, в яку був переведений наш колишній командир роти з 25-ї бригади. І він, виходить, пішов до нього. Ну, десь рік він в нього пробув. Ми з ним були на зв'язку, переписувались, там він в гості пару раз приїжджав. Я хотів би там до тебе. Ну, з командирами созвонилися, зробили план переміщення, і Ігор потрапив до мене в підрозділ. Зараз він проходить службу в моєму підрозділі, в моєму підпорядкуванні, якби виконує завдання в складі нашої секції ЦВС 3-го десантно-штурмового батальйону на посаді штаб-сержанта 3-ї категорії. Ми не знаходимося на бойових посадах, у нас трохи інший напрямок, трохи інша зона відповідальності, яка здебільшого стосується там спілкування з людьми, зустрічами з людьми. Люди – це родини наших військовослужбовців.
7: Ти говориш як начальник цивільно-військового співробітництва 3-го десантно-штурмового батальйону. А перейшов ти 82-гу чому?
8: Мене сюди покликав колишній командир взводу мого підрозділу. Він був переведений в цю бригаду. Він мені казав, ти людина добра, хороша, справляєшся з будь-якими задачами. Я в підрозділі в 25-й бригаді, коли служив, я був на посаді стрілець-снайпер, але я там виконував дуже багато обов'язків. Я там і за старшину був. Тобто у нас був старшина, але він знаходився на ППД. Я був в зоні бойових дій з підрозділом. Я там і на кухні був, я там і на завдання виїжджав, коли це було треба. Все, що казав командир в підрозділі, все виконувалось.
7: Безвідмовний воїн. Золотий хрест теж не просто дається. І за штурм відзнака. Було штурмів багато було?
8: Я їх не рахував. Коли був, наприклад, харківський контрнаступ, кожен день був якийсь там штурм. Тобто ми кудись їхали, кудись проривалися, виконували різні задачі.
7: А Золотий Хрест – це вже за які операції?
8: Золотий Хрест я отримав вже тут, в 82-й бригаді. Це нагорода була надана за те, що я на той час був відповідальний за евакуацію загиблих з поля бою. У мене були люди в підпорядкуванні, тобто з різних підрозділів мені давали людей. Була сформована там група. Було таке, що в мене було декілька груп, тому що роботи було багато. Це контрнаступ, вербове, було дуже тяжко. Хлопців ті, які були в мене в групі, перший час вони там мінялися, хтось там відмовлявся, тому що така робота, вона дуже тяжка.
7: Тяжка робота як фізично, так і емоційно.
8: Так, коли бачиш там загиблого побратима, це дуже тяжко. Була у нас 12-та десантно-штурмова рота, там було два військовослужбовця, брати-князики, Сергій і Олександр. Вони на даний момент не служать уже в армії, вони в кінці 23-го року отримали поранення. Був ще Андрій, третій військовослужбовець, це вони були втрьох. Були там ще інші люди періодично, але от саме ці троє військовослужбовців, вони були в цій групі евакуації, вони працювали майже на постійній основі.
7: А отримали вони поранення при евакуації?
8: Під час евакуації загиблих з поля бою. Ця евакуація, вона триває якби постійно. От наш підрозділ, 3-й десантно-штурмовий батальйон, у нас за весь час не було ротацій. Це дійсно так. У нас був там короткий проміжок часу, коли там було деяке там виведення і злагодження, але це було перед Курською операцією, коли підрозділи не були залучені до участі в бойових діях. Трошки більше місяця тривало це, тобто підготовка. Також ми не знали, куди ми йдемо. Ніхто нічого не казав до останнього, поки не почалося те, що почалося.
7: А в Курській операції ти брав участь вже як 82-й, якраз в групі евакуації?
8: Я був залучений для керування евакуації, вивезення загиблих з поля бою, ідентифікації і всього іншого.
7: Це теж свята робота, не залишити полеглих. Наразі ти як начальник цивільно-військового співробітництва 3-го десантно-штурмового батальйону. Тут багато обов'язків у начальника.
8: Перш за все, це вміння знаходити якісь слова підтримки при спілкуванні з родинами військовослужбовців, які загинули під час цієї війни, які рахуються безвісти зниклими, які потрапили в полон. До нашої служби додали ще поранені військовослужбовці, тобто соціальний супровід. Роботи з кожним днем є все більше і більше, більше напрямків дається. Я знаходжусь на своєму місці. Були там деякі пропозиції стосовно там якогось підвищення, якогось переведення на інші посади, але я розумію, що я на своєму місці, в своєму підрозділі, зі своїми побратимами, в мене якогось там бажання кудись переводитись немає. як то кажуть, ми тут до кінця, тобто до перемоги нашої держави.
7: Андрію, а що ти сказав українцям?
8: Я б хотів би сказати більшості українців, які десь там не бачать того, що відбувається навколо, бачать тільки погане. Хотів би їм сказати, що війна торкнеться кожного. Просто кожного вона може торкнутися по-різному. Якщо б всі українці це зрозуміли, можливо, ще там у 22-му році, то, можливо, ця війна вже б закінчилась. Я розумію, що всім страшно, ніхто не хоче йти воювати, тому що є ризик, загроза загинути на цій війні. Але якщо це все буде відбуватися так, як воно відбувається на даний момент, то я думаю, що це ще буде надовго. Кінця і краю цього не буде. Треба об'єднатися, щоб була єдність така, як була на початку повномасштабного вторгнення. В такому форматі ми зможемо перемогти і здобути цю перемогу якнайшвидше.
7: Андрій, от на початку нашої розмови я назвала слова, які написані на твоїй відзнаці за оборону Луганського аеропорту «Віта суне лібертате міні ніхілів». «Життя без волі – це ніщо». От як розумієш, дійсно ці слова зараз підтверджуються?
8: Так, що на таких нагородах просто так там нічого не пишеться. Дуже важлива нагорода не тільки для мене, а й всіх хлопців, які перебували в Луганському аеропорту. Така сама нагорода є про Донецький аеропорт. Це дуже важливі слова. Це частина тої роботи, яку зараз всі люди, які знаходяться в Збройних силах, неважливо, як вони сюди потрапили, вони роблять все, щоб ці слова вони набували якогось значення.
7: Твоя найбільша мрія?
8: Перемога. Повернення додому, повернення до сім'ї.
7: Зі старшим сержантом 82-ї окремої десантної штурмової Буковинської бригади Андрієм Буніним, кавалером ордена «За мужність», ми говорили про неодмінну перемогу і героїзм українських вояків. Слава Україні!
8: Героям слава!
7: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
2: Українське радіо. Важливо знати.
9: Житловий ваучер чи є відновлення? У чому різниця і хто має право на допомогу? Українці, які втратили житло через війну або були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, можуть скористатися державними програмами житлової підтримки. Проте житловий сертифікат є відновлення та житловий ваучер мають різне призначення і доступні різним категоріям громадян. Як пояснюють на порталі «Дія», житловий сертифікат є відновлення призначений для власників квартир, будинків та інших житлових приміщень, які були знищені внаслідок російської агресії. Для отримання компенсації потрібно подати заяву через застосунок або портал «Дія». Після цього інформацію перевіряє спеціальна комісія, яка визначає розмір компенсації. Сертифікат можна використати для придбання нового житла або як перший внесок за програмою «Є-оселя». Документ діє протягом 5 років від дати видачі. Перед придбанням нового житла всі співвласники знищеної нерухомості повинні припинити право власності на неї. Це можна зробити через нотаріуса або державного реєстратора. Житловий ваучер призначений для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Зокрема, скористатися програмою можуть ветерани та ветеранки, а також особи з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО. Максимальний розмір державної допомоги становить 2 мільйони гривень. Кошти можна спрямувати на придбання квартири або приватного будинку, інвестування у новобудову, перший внесок за іпотекою, погашення іпотечного кредиту. Гроші не виплачують безпосередньо отримувачу. Їх перераховують безготівково продавцю житла чи банку. Основна відмінність полягає в обставинах втрати житла. Сертифікат є відновлення призначений для власників житла, яке було знищене внаслідок війни, та може бути обстежене для визначення розміру компенсації. Житловий ваучер розрахований на окремі категорії ВПО з тимчасово окупованих територій, чиє житло залишилося на окупованій території та не може бути обстеженим. Для отримання ваучера не потрібно проводити обстеження житла, робити його фотофіксацію або оцінювати завдані збитки. Також отримувачам не потрібно відмовлятися від права власності на нерухомість, яка залишилася на тимчасово окупованій території. Якщо в одній родині кілька ветеранів або ветеранок зі статусом ВПО мають право на участь у програмі, вони можуть об'єднати свої житлові ваучери для придбання одного об'єкта нерухомості. Подати заяву на отримання житлового ваучера можна онлайн через застосунок «Дія». Одночасно отримати житловий сертифікат «Євідновлення» та житловий ваучер не можна. Ці програми є взаємовиключними.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни в день під ударами росіян були Вінниччина, Хмельниччина та Тернопільщина. Понад 28 тисяч іноземних найманців завербувала Росія на війну проти України. Іноземців. Далі докладніше. Один поранений і незначне пошкодження міської інфраструктури. Такими є наслідки ранкового удару російських безпілотників по Івано-Франківську. Значних руйнувань вдалося уникнути завдяки роботі протиповітряної оборони. Про це під час прямого ефіру у Фейсбуці розповів мер міста Руслан Марцінків. За його словами, інформація, що удари росіян по заходу України можуть почастішати.
10: Маємо сьогодні таку інформацію, що, на жаль, удари по заходу України можуть бути дещо частішими. Бачимо, що удари йдуть по всьому заходу країни, так як я і говорив вчора, по Житомирській трасі і логістика, тобто це, напевно, те, що ворог хоче сьогодні перерізати, завдавати ударів. Але хочу відразу сказати і нагадати ще раз. Кожен багатоквартирний будинок може сьогодні спільно з містом облаштувати укриття. 80% ми даємо коштів до 500 тисяч гривень, 20% співфінансуванням.
3: Сьогодні в день під ударами росіян також були Вінниччина, Хмельниччина та Тернопільщина. Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрінь у телеграмі поінформував, що уламки збитого ворожого дрона пошкодили фасад автозаправної станції у Хмельницькому районі. Інформації про постраждалих немає. На Вінниччині росіяни пошкодили 5 приватних житлових будинків. Поранених також немає, кажуть в обласній військовій адміністрації. Водночас один постраждалий є на Тернопільщині. Там обласна військова адміністрація повідомила у телеграмі про влучання в об'єкти транспортної інфраструктури та промислові приміщення. Рятувальники ДСНС оперативно виїхали на місце та ліквідували пожежу. Загальний обсяг руйнувань та збитків уточнюється. Зараз фронт переживає не найважчий період за час війни, а поїзд «Міс-Фортець» можливо втримати і поліпшити позиції. Про це бригадний генерал, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький розповів під час Ялтинської європейської стратегічної конференції.
11: Я думаю, що українського фронту є абсолютно всі шанси втримати вигідні рубежі оборони, втримати так званий пояс «Міс-Фортець», покращити положення на деяких ділянках Донецького фронту. І я думаю, що найближчим часом ми ці покращення протягом місяця уже всьому світу продемонструємо, і вони будуть беззаперечні.
3: Понад 28 тисяч іноземних найманців завербувала Росія на війну проти України, щоб компенсувати втрати на фронті. Про це начальник головного управління розвідки Міноборони генерал-лейтенант Олег Іващенко повідомив в інтерв'ю «Таймс». За його словами, Україна намагається зупинити російський рекрутинг за кордоном. Він також додав, що Росія продовжує нарощувати військову співпрацю із Північною Кореєю. За даними української розвідки, нині у Курській області перебувають близько 8 тисяч військових КНДР. У перспективі їхня кількість може зрости до 50 тисяч.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сьогодні вшановуємо українців, яких у 1944-51 роках примусово депортували з рідних домівок на теренах польсько-українського прикордоння. Цей день пам'яті, щорічний, його відзначаємо в другу неділю вересня. Як нагадали на сайті Українського інституту національної пам'яті, коли наприкінці Другої світової війни встановлювали польсько-радянський кордон, комуністичні режими країн підписали угоду про взаємний обмін населення. Унаслідок цього відбулося переселення приблизно 750 тисяч українців. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра у південних, більшості центральних, вдень східних місцях, Сумській областях дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 7-12, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16 градусів, вдень 16-21, на південному сході країни 22-27 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура 16-21. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Слухайте на Українському радіо.
12: Він знав 60 мов і довів стародавність української мови, чий початок виводив із 11-го сторіччя. Він став засновником українського сходознавства і сформував український погляд на Схід. Він був генієм, якого радянська влада знищила тричі, ув'язнила, убила та стерла пам'ять. Черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено видатному українському науковцю, одному із чільних творців Української академії наук Агатангелу Кримському. Я, Сергій Стуканов, і Наталія Соколенко разом з директором Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України Ігорем Осташем розкажемо про Агатангела Кримського як державотворця і дамо відповіді на такі запитання. Чому сходознавство – це паспорт суверенної нації? Як Агатангел Кримський науково розбив підвалини руського міра? І бонусом, в кого закохувався мовознавець і чи відповіла Леся Українка взаємністю на його почуття? Шукайте відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в неділю 13 вересня о 17:07.
13: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
14: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
15: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
16: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
17: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
18: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
19: Ви робите висновки.
20: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
2: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Про злочини проти дітей, які фіксують на тимчасово окупованих українських територіях, розкаже наша колега Ірина Сандуляк. Також вона розповість про план так званої оптимізації териконів від окупаційної влади Донбасу.
21: Примусова русифікація, нав'язування громадянства та депортація дітей. Росія продовжує системно та масштабно порушувати права людини на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у щорічній доповіді Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях. Документ охоплює період із квітня 25 до березня 26 року. Його представили урядам європейських країн під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. У доповіді зазначено, що окупація посилюється через ухвалення Росією нових законів, спрямованих на підрив суверенітету України та відокремлення окупованих територій від решти держави. Дії Росії свідчать про системну стратегію, яка спрямована не лише на контроль над територіями, а й на підпорядкування українського населення через структурне насильство та стирання його національної ідентичності. Додам, що за даними даними української влади, зараз на тимчасово окупованих Росією територіях залишаються майже 3,5 мільйони українців. У доповіді Ради Європи наголошується, що упродовж звітного періоду ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях погіршувалася. Водночас провести незалежний моніторинг складно. Після виключення Росії з Ради Європи у 2022 році міжнародні організації не мають фізичного доступу на тимчасово окуповані території, а російська окупаційна влада відмовляється від співпраці. Під виглядом літнього оздоровлення окупанти вивезли вихованців одного з дитячих будинків Донеччини до Росії, після чого щонайменше двох дітей не повернули, передавши їх під опіку російським родинам у Московській області. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Там зазначили, що отримали переконливі докази чергового злочину російських окупантів проти українських дітей на ТОТ. За даними розвідки, окупанти відпрацювали чіткий механізм незаконної депортації. Дітей вивозять із захоплених територій під приводом відпочинку, оздоровлення чи участі у культурно-освітніх заходах. Далі до схеми долучаються окупаційні адміністрації, російські органи опіки та заздалегідь визначені структури, які змінюють правовий статус та місце проживання українських сиріт. Наразі українська розвідка встановлює точне місце перебування двох викрадених дітей із Донеччини. У відомстві наголошують, що системна депортація неповнолітніх з України має кілька небезпечних вимірів на державному та кримінальному рівнях. Державний рівень – це залучення українських підлітків до примусової праці на російських підприємствах оборонно-промислового комплексу та спроби їхнього вербування російськими спецслужбами. Кримінальний рівень – викрадені діти опиняються під загрозою потрапити у сферу торгівлі людьми та чорної трансплантології. Зміна ідентичності, примусова передача під опіку в російські родини супроводжується знищенням українських документів та примусовою русифікацією. У населених пунктах Харківської області, де оголошено обов'язкову евакуацію, все ще перебувають понад 20 тисяч цивільних мешканців. Серед них майже 2,5 тисячі – це діти. Про це напередодні розповів Суспільному начальник поліції Харківщини Петро Токар. Через високу активність ворожої авіації, артилерії та розвідувально-ударних безпілотників евакуаційні рейси у прикордонні та прифронтові громади вимагають ретельної підготовки. Кожен виїзд у наближенні до лінії зіткнення населені пункти планується як спеціальна операція за безпосередньої участі військових.
5: Найбільшою проблемою залишається те, що небажання громадян виїхати зі своїх домівок. Але цей процес, він завжди сталий, системний. Тільки з вересня місяця, за останній тиждень, ми спільно з іншими учасниками цього процесу вже вивезли з регіонів, з різних громад, 775 людей і 57 дітей. І будь-яка евакуація, в залежності від того, звідки вона проходить, наскільки наближених населених пунктів до лінії бойового зіткнення, це і далі є спеціальна операція, узгоджена з військовими, адже вони, як правило, прикривають небо і контролюють на те, щоб на маршруті евакуації не були евакуйовані люди або люди, що евакуюються, вражені ворогом і не були знищені евакуаційні групи.
21: За даними поліції Харківщини, від початку вересня росіяни понад 200 разів атакували Харків та область. 13 людей загинули. За 9 днів вересня були поранені 70 людей, із них 5 діти. Понад 20 600 українських дітей депортовані або примусово переміщені окупантами, а 2372 дитини зникли. Такі дані за час повномасштабного вторгнення, наводить портал «Діти війни». Водночас 2557 дітей повернуто з окупації на підконтрольну Україні територію. Діти, які роками жили у системі російської пропаганди, навчалися в російських школах, чули навколо себе антиукраїнські наративи, як із ними працювати. Для початку не тиснути, наголошує психологиня фонду Save Ukraine Наталія Петренко.
4: Тут потрібно дуже бути обережними. Потрібно розуміти, що на дитину впливає простір, в якому вона знаходилась. Впливає навчання, в якому вона знаходилась. Впливають люди, які знаходилися поряд. Тому потрібно дати час, і щоб той простір, в якому вона зараз знаходиться, допоміг їй відновитися, зрозуміти, де вона знаходиться, і розширив її світопогляд уже на це життя. Змінити потрібно світопогляд, змінити все. І тільки з часом дитина сама повинна дійти до цього. Але потрібно працювати. Перше, що ми спілкуємося українською мовою. Ми спілкуємося і розповідаємо дитині, де вона знаходиться. Знайомимо з місцевістю, да, де ти живеш. Давай сходимо туди. А давай подивимося, які красоти. Тобто поступово, все поступово. Знайомство, зміна світопогляду. Ніякої давки не повинна бути. Ні в якому разі. Дитина повинна відчути себе в безпечному просторі.
6: На тимчасово окупованих територіях запустили процес дострокового голосування на так званих виборах до Держдуми. Хоча у самій Росії голосування пройде з 18 до 20 вересня включно, на окупованих українських територіях уже розпочалося організоване окупантами дострокове голосування з 30 серпня для військових, а з 9 вересня для цивільного населення. Для цього російський центр виборчком замовив друк понад 7 мільйонів 200 тисяч бюлетенів. За даними правозахисників, для кожного з двох видів голосування замовили майже на 80 тисяч бюлетенів більше, ніж кількість людей у російських списках виборців. Про це повідомляє Східна правозахисна група. На окупованій частині Донеччини тамтешня так звана влада оголосила про намір прибрати усі терикони. Один із відвалів уже почали розбирати у Сніжному, і з нього видобувають матеріали, які планують далі використовувати у будівництві. Про це повідомляє підконтрольне окупантам Донецьке агентство новин. Ідея розібрати терикони належить росіянам. Там, цитую, в інститутах по всій Росії вивчають можливості використання породи з шахтних відвалів. Кінець цитати. Термін реалізації плану з ліквідації донецьких териконів окупанти не називають. Загалом на Донбасі понад 600 териконів. Раніше про наміри розгребти відвали порожніх порід заявляла так звана влада окупованої Луганщини. Там це назвали планом оптимізації териконів. На їх місці планують будувати житло. Європейський суд з прав людини визнав неприйнятною скаргу мешканки окупованого Донецька, яка стверджує, що її квартиру у серпні 2014 року зруйнували під час артилерійського обстрілу українські військові. ЄСПЛ дійшов висновку, що заявниця не скористалася доступними в Україні засобами захисту своїх прав, повідомляє уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко. Заявниця стверджувала, що після цього не могла захистити свої права в Україні, бо, мовляв, державні установи на сході країни припинили роботу після їхнього переміщення на підконтрольну українській владі територію. Суд не погодився з твердженням, що після переміщення українських судів із захоплених територій вони стали недоступними або ж неефективними. ЄСПЛ звернув увагу, що жінка регулярно виїжджала з окупованого Донецька на підконтрольну Україні територію. Попри це, вона жодного разу не спробувала звернутися до переміщених українських судів. Суд також зазначив, що Україна створила правові механізми, які дозволяють розслідувати подібні випадки, звернутися до переміщених українських судів. Суд також зазначив, що Україна створила правові механізми, які дозволяють розслідувати подібні випадки.

0: Кого будешь?
1: Слушаешь.
2: Це «Сталеві крила» – безбар'єрний барбершоп у лікарні Святого Пантелеймона у Львові. Це не просто ветеранський бізнес, це теж простір для пацієнтів і поранених бійців, які тут на лікуванні, зокрема. Але краще розповість його засновник – 25-річний ветеран Василь Курило. Він народився у Золочеві на Львівщині, але завжди мріяв жити біля моря, тому перебрався до Одеси. Саме там для хлопця почалося повномасштабне вторгнення. Василь пішов добровольцем вже у перші дні.
3: Я Василько Курило, посувний металик, ветеран, юний підприємець, самий барбершоп. На початку повномасштабного вторгнення мені був 21 рік, я проживав в Одесі, і це пішло з історії, коли я спілкувався з власником будинку, якого орендував. Він якось прийшов зі своєю донькою, і його донька сказала йому, що дядько пахне металиками про мене. Я не знаю, як пахнуть металики, чи як пах я, але я пригадав цю історію, коли ми вибирали позивні. Переважно позивні там були «Кот», «Док», «Рембо» і тому подібне. Я хотів щось таке, що буде відрізнятись. Тому металик. Я ніколи не хотів бути військовим і не розглядав таку специфіку в своєму житті. Але на початку повномасштабного вторгнення, коли я усвідомив, що відбувається, я добровільно долучився до лав Збройних сил. Свій час у мене батько був на Майдані, у мене дядько був в АТО, він загинув на фронті. І якось я внутрішньо відчував, що я маю це зробити, що це мій обов'язок. І на той момент я жив в Одесі, я дуже любив те місто, і я не хотів, щоб його захватили.
2: Спершу Василь служив піхотинцем. Перший бойовий вихід був на Херсонщині.
3: Звичайний піхотинець зі звичайним АК, з РПГ стріляв паралельно. Так, перші бойові дії – це був Херсон, лівий берег. Ми вибирались туди на лодках під ранок. Ну і там на той момент це було довго на позиціях. Ми тоді були 17 днів. Хоча в нинішніх реаліях я розумію, що це ніщо, бо хлопці зараз і 100, і 200 днів бувають. Тому та і прям під час першого виходу на 17-й день ми евакуювали нашого пораненого побратима. І під час евакуації був скид дрона, і осколками мені посипало ногу, не вдалося евакувати. І під час своєї реабілітації, після цього поранення, я купив собі пульт вести від дрона, на симуляторі вчився літати. І лише коли я повернувся у військо, я запропонував стати пілотом в нашому підрозділі. Більшість свого часу я був на Херсонському напрямку. І після переводу на Донецький напрямок довго мені не вдалося повоювати. Це було трошки більше місяця, і я отримав друге своє поранення. От, це вже був травень 24-го року. Це був впівідрон. Якби це не звучало, але там мені прилетів впівідрон прямо в ноги. Я так підлетів десь на метр три вверх. От. Ну, а далі картина така, м'ясна. Ну, мені пощастило, що поруч був мій побратим, він мені надав допомогу швидко. Виглядав я не дуже. У мене там була відірвана нога, відірвані пальці, з усіх місць кровило.
2: Після цього поранення Василь довго лікувався, у сумі понад 40 операцій. Залишилися осколки по всьому тілу і болтик від дрона за кілька сантиметрів від серця. Власне, під час тривалого лікування Василь вирішив відкрити власну справу.
3: Дніпро. З Дніпра вертольотом в Київ. В Києві трішки пооперували звідти до Львова. Ну і більшу частину своїх операцій, це 26 операцій мені зробили у Львові. Так як у мене багато осколків і уражень по своєму тілу, то деякі операції не плануються, але періодично треба робити. У мене є така колекція своїх осколків. У мене під ребром кілька сантиметрів від серця є болтик від дрона. Він на рентгені так чітко світиться, десь 2-3 сантиметри від серця. Та. Щось мене вберегло. 2 тижні тому була моя 46-та операція. Я продовжую оперуватись, паралельно проходити реабілітацію після цих операцій. У мене лишився хронічний біль в руці від осколків, які там знаходяться. Тому я приймаю знеболюючі. Ну і працюю над відновленням своїм. У мене протез нижньої кінцівки до коліна. Ампутація рахується до коліна, це невисока ампутація. У мене пошкоджена.

0: моя рука, та й, в принципі, все тіло. На праве вухо я не чую, на ліве чую на відсотків 30, у мене пошкоджене обличчя і ноги.
1: Під час лікування Василь звернув увагу на повсякденні потреби військових із травмами. Навіть звичайна стрижка, каже ветеран, для людини після поранення чи ампутації може стати проблемою. Особливо у лікарні чи реабілітаційному центрі, де ветерани часто проводять тижні, а то й місяці. Тому Василь спершу почав запрошувати знайомих барберів до лікарні, де вони безкоштовно стригли військових.
0: Під час свого лікування я був в різних госпіталях, в різних реабілітаційних центрах, і завжди була проблема з тим, щоб якось за собою доглядати, тому що більшість хлопців не могли це робити самостійно, а салони, які могли допомогти з цим, вони не були на той момент інклюзивними. Тому вже коли я почав перебувати тут, у лікарні Святого Пантелеймона, я почав запрошувати своїх друзів, хто працювали в цій сфері, барберській сфері, щоб вони приїжджали сюди в лікарню і стригли мене та моїх побратимів. Після цього я взнав за це приміщення, яке знаходиться прямо в лікарні. І офіційно через Прозоро я зміг його орендувати. Та відкрити тут барбершоп – це без грантових коштів, за власні кошти трішки там десь відкладав, трішки заробив. Ну і получилось.
1: А згодом з'явилися сталеві крила. Саме так називається власний барбершоп Василя, у якому він продовжує цю справу.
0: Ми продовжуємо нашу волонтерську діяльність, і кожного понеділка ми безкоштовно стрижемо ветеранів. У нас тут жива черга, хлопці просто приходять, приїжджають на кріслах колісних. До нас приходять волонтери, бо мої працівники не зможуть кожного тижня у понеділок стригти безкоштовно. Тому я закликаю барберів з різних інших приміщень, барбершопів, які приїжджають сюди, і стрижуть хлопців безкоштовно.
1: Сам Василь не стриже. Через травму руки він фізично не може цього робити. Займається адмініструванням. Зараз у барбершопі троє майстрів. Щопонеділка вони безкоштовно стрижуть ветеранів. Приходить мінімум 20 клієнтів, розповідає Василь, тому запрошує барберів з інших львівських закладів. Окрім стрижок, це місце стало простором для зустрічей для пацієнтів лікарні і для ветеранів, зокрема. Сюди приходять просто випити кави чи пограти у нарди. Ну і ще, власна справа та постійне спілкування дуже допомагають залишатися активним, каже Василь. Паралельно він працює над створенням інклюзивного одягу, як-от штанів-трансформерів, які мають бути зручними для людей з протезами.
0: Тепер у мене немає причини полежати вдома подовше. У мене є робота, відповідальність, працівники, і мені доводиться сюди приходити. По-друге, я продовжую свою соціальну місію допомагати своїм побратимам. І це не лише безкоштовними стрижками, так як я вже списаний ветеран, отримую пенсію, отримав всі компенсації. Я пройшов всі ці кола бюрократії і можу проконсультувати будь-кого з хлопців, як без юристів отримати те, що їм має дати держава. Тому мені подобається допомагати, мені подобається спілкуватися з хлопцями. Ми створюємо таке своє певне ком'юніті. І в загальному в моєму оточенні дуже багато людей, які прагнуть до розвитку. Тому мені комфортно, коли я маю місце, де я можу оточувати себе такими людьми, та до мене можуть просто прийти попити каву і поспілкуватися. Мрію створити сім'ю власну, на чим я працюю, і запросити всіх своїх побратимів на весілля. Мрію про закінчення війни, мрію про нашу перемогу. Це основні мрії.
1: А нещодавно Василь освідчився своїй коханій, з якою познайомилися ще до поранення. Олександра увесь час була поруч з Василем під час лікування та реабілітації, підтримала його ідею відкрити барбершоп у лікарні. Дівчина відповіла на пропозицію згодою. Ірина Сандуляк для Українського радіо.
2: Сили добра на Українському радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Понад 1000 музикантів, серед яких фронтмен Blur, Деймон Албарн, Енні Ленокс і Кейт Буш, випустили спільний альбом «Без звуку». Це їхній протест проти планів британського уряду дозволити розробникам штучного інтелекту використовувати захищені авторським правом роботи. Альбом називається «Is this what we want?» – це те, чого ми хочемо. На диску 12 треків, які загалом тривають 47 хвилин. Це записи або повної тиші, або шуму із концертних залів і музичних студій. Саме до цього, як вважають музиканти, призведуть поправки до закону про авторське право. Мова про законопроєкт, який обговорює уряд Великої Британії. І в разі його схвалення, компанії, що розробляють штучний інтелект, зможуть використовувати доступні в інтернеті художні твори, зокрема музичні, не дотримуючись авторського права. Правовласники творів зможуть заборонити використовувати їхню творчість для цього. Критики законопроєкту зазначають, що у письменника, художника або музиканта не буде можливості повідомити тисячам різних компаній із розробки чи технології про те, що вони не хочуть, щоб їхню творчість використовували в такий спосіб. Вони також не зможуть відстежити в мережі, що сталося з їхньою роботою і як її використовують. Британський департамент науки, інновацій і технології підтримує законопроєкт, бо чинне законодавство не дає ЧІ повністю реалізувати свій потенціал і так тривати не може. Водночас представник департаменту зазначив, що зараз тривають консультації та обговорення законопроєкту, тож рішення має влаштувати обидві сторони. Раніше британська газета «Таймс» опублікувала лист письменників і музикантів, в якому вони закликали не допустити крадіжки їхніх авторських прав компаніями, що займаються розвитком штучного інтелекту. Лист підписали Пол Маккартні, Стівен Фрай, Дуа Ліпа, Том Стоппард, Стінг та інші.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Наприкінці Другої світової війни новий польський прокомуністичний уряд поставив за мету мати моноетнічну державу, де не було місця для національних меншин, зокрема українців. Акція переселення мала бути добровільною, але не отримала підтримки серед населення, що підлягало депортації. І тоді польська влада вдалася до насильницьких дій – ліквідації українських шкіл, будь-яких організованих проявів українського громадського життя, дискримінації під час проведення аграрної реформи, збільшення податкового тиску та фактичного розгрому української греко-католицької церкви. Частину виселенців, підозрюваних у зв'язках з УПА, не просто перевозили на нове місце, а кидали до концентраційного табору в польському місті Яворжно, збудованого на території колишньої філії Аушвіца. Про цей табір десятиліттями мовчали по обидва боки кордону. Комуністична влада СРСР та Польщі намагалася стерти цю сторінку історії. Та поки пам'ятаємо ми, знає світ.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. 20 травмованих унаслідок російської атаки на Одещину, серед них – діти. Цієї ночі Польща піднімала у повітря винищувачі. Далі докладніше. 20 травмованих унаслідок російської атаки на Одесу, серед них – дві дитини. Хлопчик 2010 року народження, дівчинка 2017-го. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Армія Росії почала атакувати Одесу з вечора 12 вересня. Тоді стало відомо про влучання у відділення нової пошти. Внаслідок атаки зруйнований термінал компанії, поранені двоє людей – водій компанії-партнера та працівник компанії-підрядника. Вночі та вранці влучання відбулися у багатоквартирні житлові комплекси в Одесі. Ось що розповіла кореспондентам Суспільного мешканка одного з пошкоджених будинків Катерина.
5: Єдине, що я пам'ятаю, як ми вибігаємо в коридор, там вже задимлення повне, і я дуже добре пам'ятаю, прям тріск такий, що в ушах, ну, в нас випала вентиляція, я цього не помітила. Коли ми були, там посипався цемент, був дуже гучний звук, тріск, скло, цемент, який сипеться, і дуже такий запах диму сильний. І бігли в коридори, почали бігти сходами вниз.
4: Про пошкодження докладніше розповіла голова Київської районної адміністрації міста Одеса Марина Лозовенко.
6: На жаль, охопила дуже велику таку територію. Десь 8 будівель постраждало, багато поверхівок, але це точечно якісь вікна вибити, які ні. На жаль, шахет попав в будівлю, в кришу, в плити перекриття, і є зруйновані 3 квартири, 2 заклади освіти, теж вибиті вікна. В одному ліцеї вже закрили вікна, далі переїхали в другий ліцей для того, щоб закривати вікна.
4: Атакували російські війська і Західну Україну, зокрема, біля польського кордону було влучання. Сталося це по залізничній інфраструктурі та АЗС поблизу пункту пропуску Ягодин. Пункт працює у штатному режимі, розповів 24-му каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
7: На щастя, сам пункт пропуску не зазнав атаки, але по напрямку кордону противник бив по різним, скажімо так, об'єктам, в тому числі і АЗС, а також були влучання і в залізничну інфраструктуру. Такі дії, звісно, що вони загрожують досить сильно нашому прикордонному руху, бо під час повітряних атак операції пунктів пропуску вони тимчасово призупиняють. Для тих, хто перетинає кордон, варто враховувати те, що ворог може бити і по пунктам пропуску, зокрема, з країнами Європейського Союзу.
4: Цієї ночі Польща піднімала у повітря винищувач, оскільки російські дрони влучали по цілях в Україні, розташованих лише у кілька кілометрів від польського кордону. Ситуацію оцінили як реальну та близьку загрозу. Про це повідомляє РМФ-24. Під час авіаційної операції Урядовий центр безпеки розіслав мешканцям Люблінської та Підкарпатської областей попередження про повітряну загрозу та можливий повітряний напад.
3: Новини на Українському радіо.
4: Двом десяткам літніх і самотніх людей у Краматорську на Донбасі опікується ними Вікторія Коломієць. Їй 28 років, сама з дитинства має порушення слуху і користується слуховим апаратом. Чому попри щоденні обстріли Вікторія не виїжджає і залишається у прифронтовому Краматорську, вона розповіла Суспільному. Далі сюжет Юлії Підоле.
0: Краматорчанка Вікторія приїхала до однієї зі своїх підопічних із порушеннями слуху. Віддати хліб, запитати про самопочуття. Її підопічна Ганна, розказує Вікторія, самотня. Жінка збирається зимувати удома.
1: Їй 85 років, живе сама. Все, що є, це пічка, але дров, щоб топити, немає.
0: Пенсія у жінки, каже Вікторія, 3200. Та й ті через небезпеку додому листоноші вже не носять.
1: Бабуся розказує, що так їй дуже важко і тяжко вибратися у місто зараз, наприклад, отримати ту пенсію, поки в неї немає карточки, волонтери або сусіди. Допомагає.
0: Таких, як Ганна, жінок і чоловіків із порушеннями слуху у неї під опікою близько двох десятків, розповідає Вікторія.
8: Вони не чують звуки сирен, вибухи. Їм доводиться, трошки орієнтуються на людях, куди люди. Але частіше вони сидять просто вдома. Гуманітарку отримати теж важко. Більшість у нас залишається літніх людей. Так вони ходять у магазин, хто менш здоров'я дозволяє, вони ходять. Хтось список показує, хтось просто пальцями показав, мені треба то-то-то.
0: Вікторія каже, жестовою мовою володіє з дитинства, адже і сама має порушення слуху.
8: У мене слуховий апарат, це моє спасіння. Якщо я його знімаю, я просто гублюсь. Дрон я чую. Глуха людина, на жаль, так. Єдина можливість – це в них, якщо вони бачать на телефоні.
0: Вікторія каже, попри все, планує залишатися у рідному Краматорську і надалі.
8: Я від щирого серця люблю допомагати людям з порушенням слуху, бо це для мене дуже близько. Мене мама погано чує, бабуся не чує.
0: Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
4: В Україні з'явиться каталог фільмів для людей із порушенням зору. Його створив благодійний фонд Фундація 0300. Фільми, зібрані з різних сервісів, супроводжує додаткова голосова доріжка українською мовою, що описує її дії на екрані, які не передаються словами. Міміку та жести персонажів, локацію, зміну кадрів, костюми чи дії на екрані. Платформа зібрала посилання на більше ніж 800 стрічок, доступних на різних сервісах, серед яких Мегаго, Світ ТВ, Київстар, ТБТ, Netflix.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
4: Завтра в більшості областей дощитиме, температура ночі 7-12, день 16-21 градус. Аліна Білилівська, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Ми будемо зараз говорити про важливий фактор української культури, який нарешті став одним із державотворчих в час повномасштабної війни, хоча про це ми в ефірі Українського радіо завжди говорили і наголошували. Культура – основа нашої ідентичності, культура – продукт нашої ідентичності, культура – те, чим ми відрізняємося від інших народів, не для того, щоб відрізнятися, а для того, щоб доповнювати строкату культурну мапу всього світу. І наша суб'єктність, вона в тому числі формується і нашою культурою. Так ось наша культура, як мені видається, в час війни стала особливо суб'єктною. Багато музикантів поїхали з країни з місією важливою представляти Україну, розповідати про Україну, репрезентувати трагічну історію української культури. І мені видається, зараз ми це в процесі розмови з гостями з'ясуємо, так чи ні, що це спрацювало. Принаймні, суб'єктності нашій культурі, діяльність наших музикантів, літераторів, театралів, кіношників, вибачте, що такою побутовою мовою кажу, вона очевидна. І вона робить суб'єктною не тільки нашу культуру, а й загалом нашу державу. Звичайно, не забуваємо про важливу роль наших Збройних сил України, які, можливо, роблять на цьому відтинку нашої історії найважливішу свою роботу. У студії Золтан Алмаш, композитор, віолончеліст, соліст Національного ансамблю солістів «Київська камерата». Вітаю, Золтане.
2: Добрий день.
1: І з нами Богдана Півненко, скрипалька відома, генеральна директорка, художня керівниця Національного ансамблю солістів «Київська камерата», народна артистка України, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка. Богдано, вітаю.
3: Вітаю вас.
1: Я недаремно запросила представників, артистів саме цього колективу до нашого ефіру, розуміючи, як змінилася діяльність Київської камерати в час повномасштабної війни, як багатограннішою стала взагалі їхня місія у світі, не тільки представляти українську музику, виконувати її, як раніше ставили перед собою мету музиканти, а як багато виконання музики і супровід цього виконання різноманітними меседжами, дуже важливими, справді виокремлює нашу культуру, робить її рельєфнішою, робить її суб'єктнішою. От тільки за останній рік Київська камерата виступила у багатьох містах Європейського Союзу, у Празі, у Відні, у Братиславі, у Будапешті,
3: у Страсбурзі,
1: так. Перед тим були виступи дуже вагомі і дуже важливі в Карнегі-Холл в Нью-Йорку. І про це ми будемо з нашими гостями сьогодні говорити. Найперше, Богдано, я хочу звернутися із провокативним питанням. Наскільки присутність в колективі відомої американсько-канадської диригентки Керолін Вілсон, як головної диригентки, підсилила оцю дипломатичну місію камерати і збагатила, можливо, гастрольний маршрут?
3: Безумовно, присутність Керолін Вілсон додала іміджу оркестру і відкрила нові горизонти і в співпраці з видатними артистами, такі як Джойс Ді Донато, з якою ми виступали в Карнегі Холл, це сопрано номер один в Америці, такі як нещодавно співали в Берлінській філармонії, вилетіло з голови ім'я, теж дуже відома співачка сопрано Дойче Грамофон. Безумовно, от одна з знакових подій, це було 3 червня, коли Керолін привезла Арте, і це вперше був об'єднаний концерт Національна філармонія, оркестр, Київська камерата, я виконувала українську поему Станковича, Шатько, Слов'янський концерт. Насправді, в історії України вперше транслюють на каналі Арте, взагалі, концерт у виконанні українських артистів.
1: Пояснимо, що таке Арте.
3: Арте – це канал, який займається саме класичною музикою, ну, взагалі, мистецький канал, дуже відомий у Європі, який має колосальну кількість глядачів, слухачів. І те, що Слов'янський концерт прозвучав Лятошинського,
1: Слов'янський концерт.
3: У виконанні Максима Шатько в марафоні видатні концерти, фортепіанні концерти, ну, і там найкращі концерти фортепіанів, виконання найкращих солістів, і серед них концерт Бориса Лятошинського, про якого, можливо, навіть раніше взагалі не чули, що він існує. Це, і це все завдяки якраз контактам і ідеям Кирилін. Тобто вона нашу, ну, не кажучи про Freedom, Ukrainian Freedom Orchestra, вона зробила нашу присутність, нашу музику, наших артистів більш видимими в світі. Взагалі вона ідея Кирилін Вілсон, що ми є і ми боремося за свою ідентичність всіма засобами, які ми маємо.
2: Ну, ще поталанило, що її позиція у цій війні – це відстоювання інтересів України. Вона стала на наш бік, як то кажуть, вона почала пропагувати.
3: Я би навіть додала, що саме зараз, от в вересні, в жовтні, іде активна підготовка в Варшавській опері, опери матері Херсона, 25 жовтня і 27 – це прем'єри, і якраз вона зараз є в Варшаві. Нагадаю, це перша українська опера, замовлення «Метрополітен опера» в кооперації з Варшавською оперою, але і тема вибрана, замовлена Максиму Коломіцю, тема дуже актуальна, депортація українських дітей Росією, це те, за що, знаєте, це так само, як Золтан каже, от який тут поруч сидить, що він написав «Місто Марії», це за роки війни, напевно, був один з самих найбільш виконаних творів в світі.
2: Та ми зараз
3: але це не тільки твір, який передає, це акт пам'яті. Тобто цей твір будуть грати ще роки після війни, але він буде нагадувати про злочини росіян в Маріуполі. Так само опера матері Херсонів, навіть коли закінчиться ця війна, ця опера буде постійно нагадувати про цю сторінку нашої історії і не дасть забути, тому що, як каже Золтан, людська пам'ять справді дуже коротка.
2: Ну, і я ще пам'ятаю, що Золтан, попри те, що написав оцей твір, який став шалено, ну, я не знаю, чи можна казати, популярним до такого от жанру, до такого твору, так? Він же все-таки як реквім, як in memoriam Маріуполю, але його виконують дуже багато колективів, і, зокрема, Камерата. І дивіться, оця війна з її трагедіями, з її кров'ю, з її втратами для України, вона, іншої сторони, обертається для нас отакою місією, так, вийти на суб'єктний рівень, заявити про себе в повну силу, в повний голос. І навіть через такі твори, які би, може, не з'явилися, як каже Золтан, я би, може, і не хотів, щоб такий твір з'явився, «Пам'яті Маріуполя», «Місто Марії», «Ін Меморіум», чи «Матері Херсона», опера, яка основана на тому, що Росія викрадає українських дітей, і з'явилася опера така, так? Максим Коломійсь на замовлення «Метрополітен» її написав. Тобто музика зараз стає, культура стає абсолютно складовою нашого спротиву в свій спосіб. І музиканти, окрім того, що засвідчують свій дуже високий виконавський рівень, дуже високий рівень музичний як автори, вони ще й відстоюють свою незалежність, свою країну в такий спосіб. Золтане, оскільки вже заговорили про місто Марії, вибачайте, що я зацитувала, але мені це так врізалося колись, коли ви сказали в інтерв'ю, я би, може, і не хотів такий твір написати, але написав. І зараз ви знову готуєте, я знаю, прем'єру твору, і це буде уже зовсім інше філософське наповнення. Розкажіть, будь ласка.
4: Звісно, місто Марії, я точно не хотів би написати такий твір. Тобто, але сталося, що сталося, а наступний твір – це камерна симфонія номер 4 під назвою «Ми переможемо», і ви абсолютно праві, що там зовсім інше емоційне наповнення. Там є, я би сказав так, тиха впевненість у нашій неминучій перемозі.
2: А коли було місто Марії? Це був розпач, це була, я не знаю, паніка, це що було? Який був настрій?
4: Це був і розпач, і паніка, і є таке гарне слово, мені подобається, рефлексія. Це була рефлексія, це було таке спроба і себе, і оточуючих якось утішити, тобто перевести всі ці переживання в якийсь такий естетичний вимір.
2: Угу.
4: От, і це було ще навіть під впливом того, що я зрозумів, що концерти і музика дуже потрібні, тому що перші місяці після вторгнення в мене був стан шоку, апатії, і була така думка, що все, чим я займався, вже не потрібно, тому що от щось обірвалося.
2: А коли перемкнуло, що виникла симфонія «Ми переможемо»?
4: перемкнуло вже після того, як я зіграв перший концерт десь в червні, то у Львові було. І я зрозумів, що це діє. Тобто люди, і виконавець, і слухач, він опиняється в якомусь іншому світі і вимірі, і після концерту йому вже легше. Угу. От, після цього я вже написав оцей твір «Місто Марії», і після цього вже процес пішов.
2: Як ви спостерігаєте, як люди міняються в різних аудиторіях, європейських, в Карнегі Холл, коли ви зіграли цей твір, коли ви представили іншу музику, якої світ не чув, Богдан? Тобто я от хочу вивести на цю політичну, дипломатичну місію.
3: Я можу точно сказати, що ми не зустріли жодного байдужого людину. Після наших концертів це завжди овації. Після «Міста Марії» спочатку тиша, а потім величезні овації. І не тільки. І ми виконували і Родіна, і Зубіцького, і Станковича, і Сільвєстрова. Тут би всіх згадати. І Казаренка. Я маю на увазі, що безумовно наша музика і наше виконання не залишили нікого байдужим. От мені, наприклад, з останнього досвіду,
2: так,
3: ми грали на річницю війни в Страсбурзі.
2: Якраз що це був за зал?
3: По-французьки я не пам'ятаю, бо я французьку мову не знаю. Ну, можна підняти, подивитися афішу. Величезний зал на 800 людей. Угу. Значить, але що я хочу сказати? Це наш концерт був кульмінацією 2 днів засідання, коли прийняли трибунал для Росії. Тобто в залі сиділи головні всі представництва країн, які, ну, тому що
2: Паледефет,
3: да,
2: Страсбург, я не йшла.
3: Мало прийняти, треба ж це привнести в життя. Для того, щоб привнести в життя, це країни. Вони дають внески на це. Вони вирішують, в якій країні цей буде трибунал. Тобто це ціла політична, ну, набір формальних юридичних дій, які, ну, дають якийсь результат. Просто поговорити цього мало. І було дуже приємно, тому що саме наш концерт став кульмінацією цього, і прийшли всі головні ігроки, і це засвідчити підтримку. Знаєте, підтримку України.
2: І всі головні гравці, я так розумію, у цьому процесі створення трибуналу для Росії-агресора.
3: Так. Ну, не секрет, що в Страсбурзі це суд, вищий суд по правах людини. Угу. Та? І якраз, ну, ці головні цінності Європейського Союзу, вони якби захищають гідність, свободу. І якраз наш концерт, до речі, під виконання, під орудою Керолін Вілсон, бо вона, треба віддати їй належне, вона вміє запалити аудиторію, вона, по-перше, французькою мовою виступала, що було прекрасно, і вона, одна справа, коли українці говорять про те, що в нас відбувається, друга справа, коли американка говорить, і настільки страстю.
2: Ну, давайте послухаємо фрагмент, щоб зрозуміти, про що йдеться. Отже, фрагмент твору Золтана Алмаші «Місто Марії», який не залишає байдужим нікого, в тому числі і в Страсбургу, в постійному представництві України при Раді Європи.

0: Лише маленький фрагмент ми послухали, але твір, як то кажуть, уже на слуху «Місто Марії», Золтана Алмаші, «Київська камерата», Керілін Вілсон. Ми говоримо про роль музикантів в сьогоднішній політичній ситуації, в час війни, і, зокрема, з нашими гостями Богданою Півненко і Золтаном Алмаші.
1: Українське радіо. Важливо знати.
2: Що варто мати під рукою на випадок обстрілу? Та яким має бути вміст тривожної валізи? Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися тривожні валізи. В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022-го року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожної валізи. Так, у Канаді розрізняють два види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в один чи два контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
3: В будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людині швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі такі, як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там ніж є і тому подібне. Обов'язково слід пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто, то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну, і запас їжі і води. В літню пору води, то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні, і продукти, які не псуються.
2: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
3: Однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться, і це член сім'ї, обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки, і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо вже сигналу від бою тривоги.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
5: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
6: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Минуло майже 30 років відтоді, як в незалежній Україні запровадили гривню. Однак історія української валюти значно давніша. Її витоки сягають часів Київської Русі. Як з'явилася гривня? Який шлях вона пройшла до відновлення української державності? Та які випробування пережила за три десятиліття? З'ясуємо разом з істориками, банкірами та безпосередніми учасниками грошової реформи у документальному радіофільмі «Гривня. 30 років нової історії». У вересні на українському радіо. Суспільне новини на українському радіо.
9: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Через російські обстріли у Херсоні померла людина. Бригадний генерал Денис Редіс Прокопенко очолив угруповання військ «Азов». Далі про це докладніше. Російські терористи вбили у Херсоні ще одну людину. Як написав у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, через ворожі обстріл корабельного району міста загинув чоловік. Наразі відповідні служби встановлюють його особу. Про ситуацію в місті в ефірі телемарафону розповів начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Він закликав містян, особливо тих, хто має дітей, хоча б на зиму переїжджати у безпечніші регіони.
10: Близько 11-ї години ворог обстріляв корабельний район Херсона. Наразі відомо про трьох постраждалих. Це жінки віком 51, 35 і 66 років. Серед них є медична працівниця. Постраждалих міновибухові травми, контузії, уламкові поранення. Маємо ще поранених внаслідок дронових атак. Лише за сьогодні ворог травмував 4 людей. Двоє чоловіків потрапили під скіт вибухівки з безпілотника у корабельному районі. В них обох контузії, вибухові травми. І трішки пізніше дроном російські військові атакували двох людей у корабельному районі. Це чоловік і жінка. У них також вибухові черепно-мозкові травми та акубатравми.
9: Російські війська атакували цивільне судноплавство на Одещині. Пошкоджено пошуково-рятувальний буксир «Сапфір», повідомили в Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту на своїх інтернет-ресурсах. Удар російських БПЛА стався в одному з портів області. Судно мало маркування міжнародних морських конвенцій та виконувало виключно цивільні пошуково-рятувальні функції. За попередніми даними, люди не постраждали. У першому в історії морському бою без екіпажних катерів український морський дрон знищив російський у Чорному морі. Про це у Фейсбуці повідомило командування ВМС України. У дописі зазначено, що операцію було проведено у взаємодії з головним управлінням розвідки. Керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» Павло Лакійчук у коментарі Суспільному назвав це знаковою подією.
11: Це прецедент. Це дійсно прецедент, коли дрон знищив дрона на морі. Ми вже маємо дрони-перехоплювачі в небі, от маємо функціонал дрона-перехоплювача на морі. Дрон – це вістря з писа, це наконечник. А операція – це значно складніше, тому що для того, щоб дрон в морі знайшов інший дрон, цей дрон має хтось виявити, навести найбільш ефективний засіб ураження, який перебуває в тому районі.
6: Новини на українському радіо.
9: Бригада командний генерал Денис Редіс Прокопенко очолив угруповання військ Азов. Про це перший корпус Національної гвардії України Азов повідомляє у Фейсбуці. Редіс раніше був командиром першого корпусу Нацгвардії Азов, тепер вже очолив угруповання військ. В Азові зазначили, що під керівництвом Прокопенка підрозділ пройшов шлях від добровольчого формування до професійного бойового з'єднання. Нагадаю, Денис Прокопенко брав участь в обороні Маріуполя. У травні 22-го року разом з іншими захисниками потрапив до російського полону, де провів 4 місяці. 21 вересня 2022 року його було звільнено під час масштабного обміну військовополоненими. Згідно з умовами обміну, він разом з іншими командирами перебував у Туреччині під протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана, а в липні 23-го року повернувся в Україну і знову очолив підрозділ. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
12: Погода.
9: Завтра у південних, більшості центральних, вдень східних, місцями Сумських областях дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Температура вночі 7-12, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16 градусів. Вдень 16-21, на південному сході країни 22-27. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 7-12, вдень 16-21 градус. На цю ж пору столиця 18 градусів, тиск 750 мм. Вологість 67%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
12: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
13: Веде програму Галина Бабій. Нагадую, що ми говоримо про велику силу мистецтва у відстоюванні національних інтересів, особливо велику силу української культурної ініціативи в час повномасштабної війни, коли нам треба боротися абсолютно на всіх фронтах. Нагадую, у студії представники національного ансамблю солістів «Київська камерата» Золтан Алмаш, композитор і віолончеліст, а також Богдана Півненко, скрипалька і генеральна директорка, художня керівниця «Київської камерати», народна артистка України, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка. Говорили про те, які здійснили музиканти гастролі і концертні виступи в Європі у цьому році. Йшлося, зокрема, про Страсбург, де приймали дуже добрий колектив, і це було на рівні взагалі-то політичної ініціативи. Але ще також нагадаю, що Київська камерата здійснила великий дунайський проєкт цього року. І що мені було дуже так би щемливо і щемко дивитися і слухати в соцмережах, як Золтан, не знаю, чи взяв на себе ініціативу, чи Богдана доручила, чи може хтось із політиків підказав, просто вийшов у Будапешті до угорської публіки і звернувся своєю рідною угорською мовою. І це подіяло справді як такий ефект зближення двох націй. Так, Золтане, розкажіть.
14: Абсолютно вірно. Це насправді була моя мрія вийти в Будапешті і щось сказати.
13: Тобто, це як угорцю, який виріс в Україні, народився.
14: Так, сказати угорською мовою. Я і володію угорською мовою, на жаль, не на досконалому рівні, але все-таки я міг це сказати. І це так все співпало. Це і Богдана доручила, і моя мрія була. Ось, і я сказав про те, що росіяни чинять зло, і вони мають бути покарані. Тобто, це такий основний меседж з цього мого вступного слова. І це було дуже важливо сказати саме в Будапешті, в серці Угорщини. Тому що мені було соромно за попередній уряд угорський, що вони співпрацюють з росіянами. Це був для мене нонсенс, і мені було реально соромно за угорський народ. Але я побачив абсолютно солідарність. І я приїхав з тих гастролей абсолютно щасливою людиною.
13: Я вам дякую і за те, що поділилися враженням, і за те, що пішли на такий хороший, позитивний, патріотичний громадянський крок. Богдану, але тепер ми мусимо поговорити про те, що ви продовжуєте з колективом готувати твори, які вперше звучатимуть в Україні, і продовжуєте цю просвітницьку діяльність, тому що навіть в Україні імен багатьох українських композиторів не знали люди. І тільки зараз дізнаються з подивом, що є. І є музика, і є, зокрема, проєкт «Звільнена музика», де виконуються невідомі твори. І є проєкт, коли ми присвячуємо твори тим, хто дуже багато для нас зробив. І я мушу згадати світлої пам'яті Олега Павлюченкова, який створив просто неоціненний відеоархів і для Камерати, і для колективів Українського радіо.
15: І для кіностудії Довженка.
13: І для кіностудії Довженка. Тобто це така якась синергія іде, яка творить неймовірні речі. Я от, можливо, некоректно, чи, можливо, засміливо, але воїни роблять свою справу на фронті, представники культури роблять свою справу в глибокому європейському і світовому тилу.
15: Саме так. І дуже приємно, що якраз от ви кажете про синергію, сьогодні День українського кіно, от якраз ми готуємо прем'єру твору Вікторії Польової «Пам'яті Олега Павлюченкова», от прозвучить якраз на концерті з Керолін Вілсон 21 числа. Якщо все буде добре.
13: Керолін знову приїздить.
15: Так, так.
13: Попри дронові атаки, попри небезпеку, ця смілива жінка знову приїздить.
15: Вона мені сказала: Богдана, я не боюся. Ну,
13: до речі, вона вже неодноразово була і в підземеллях, і в укриттях ночувала, мені здається, так?
15: Ну, в укриттях не ночувала, але якраз от в попередньому ми з вами були в укритті, да?
13: Так.
15: І ми, я позгадую, що з нею інтерв'ю десь рік назад було в укритті.
13: А в готелі хіба вона ночувала, вона в укритті?
15: Ні,
13: бувало, спускалась, ні?
15: Ні, ні.
13: Вона безстрашна жінка.
15: Вона безстрашна жінка, так. Ну, і саме тому наш концерт з нею, ми вирішили, має закінчитись на оптимістичній ноті, і це буде нова симфонія Золтана Алмаша. Ми переможемо.
13: Так, ми про неї згадували в першій частині нашої розмови, і ми говорили про те, що окрім твору, присвяченого Маріуполю, як реквієм, з'явилася інша нотка, оптимістична, з'явилася абсолютно така якась непохитна віра.
15: Ну, ми потребуємо нашої віри, нашої стійкості, надії і відчуття якогось оптимізму, бо інакше...
13: Окрім того, ви привносите в своїй творчості нові імена і в український контекст.
15: От я би хотіла якраз, щоб Золтанська, бо вони готують на наступному тижні, це буде і запис, буде доступний. Три нові імені, які були репресовані, і якраз з серії Віки Зубенка «Звільнена музика», от на квартет «Київські камерати» зараз працює. Золтанська, розкажіть трошки.
14: Це три композитори, невідомі, на жаль, до цього часу. Це Павло Саниця, Борис Яновський і Антін Рудницький. Це якийсь зовсім новий світ української музики. Це дуже якісна музика. Вона, те, що ми її не знали, це велика біда.
13: Золтане, мені здається, що ви сказали от засадничу річ. Це дуже якісна музика. Тому
14: це
13: ми її не знали.
14: Музика.
13: Репресивний радянський режим був зацікавлений в тому, щоб якісно...
15: Щоб нас показати, свого... що в нас нічого немає.
14: Так. Це модерна музика. Був такий якби стереотип, що українська музика на початку 20-го століття була відстала. Тобто...
13: А ми йшли в авангарді модерну.
14: А це от особливо Антін, квартета Антіна Рудницького, який він написав в молодому віці. Тобто це 20-ті роки.
13: Так.
14: Це вільна атональність, це елементи додекафонії, це дуже цікава, дуже незвична індивідуальна музика.
13: Квартет із учасників Київського камерата.
14: Так.
13: І ви зараз цю музику будете представляти?
14: Так, ми зараз кожен день над нею працюємо, над нами літають шахеди, ми працюємо музикою. В цьому бачу
15: глибокий символізм. Взагалі дуже цікавий був, тому що, з однієї сторони, от квартет працює над звільненою музикою, от вівторок вони будуть презентувати це, а в цей же час в бомбосховищі Кімдау, ми писали новозеландського композитора реквієм, присвячений Україні. І щоб мати можливість записати, Сергій Лихоманенко Дорога, він в 5-й штурмовій, по-моєму, бригаді. Він в Харкові служить, отримав грант УКФ, але ми писали в бомбосховищі, бо інакше, повстійні тривоги. Це ж неможливо, запис треба зробити, бо дуже, дуже стислий час. Ми кожен день, знаєте, як живемо за тиждень.
13: Правильно. І знову ж таки, літають шахеди, а треба ж записати. От вони нас лякають, нас пресують, нас кажуть, зима буде холодна, голодна, ви вмрете всі.
15: І знову ж таки, от вертаючись до політичної складової, десь там, в Новій Зеландії, живе композитор, який якому не все рівно, що з України, він допомагає Україні. Він написав твір от солідарності з Україною. І от ми його цей тиждень і записали. Тобто, я кажу про те, що дуже з одної сторони війна, а з другої сторони ця війна виявила не тільки, що ми є, нашу культуру, але вона сформувала дуже велику кількість людей в різних куточках світу, які підтримують Україну, які стали на сторону України. Це теж дуже важливо. До війни вони могли про нас і не дуже чути.
13: Так. Ну, і не в останню чергу завдяки музиці, яку вони чують.
15: Так само. От 21 числа прозвучить концерт американського композитора. Це теж прем'єра. Йому настільки... Керілін, от ви питали, про що вона привнесла. Одне з дуже цінних таких... можливість грати американську музику, ми навіть їх не знали. От ми, рік назад ми грали Кареліана і 2 роки назад «Червона скрипка». Кареліана – це видатний композитор 20-го століття. Зараз це вже молоде покоління. Ніко Мулі, він вчився у Гласа і працював його...
13: Філіпа Гласа.
15: Він в мінімалізмі працює, але для нас це великий челендж, бо це дуже непроста, дуже технічно складна музика. От заграти і оркестру, і солісту, і продиригувати. Насправді, в нас, камерати, досвіду гри такої музики не так і багато. Я маю на увазі в такому стилі. І для нас це був виклик. І потім це сам цей композитор, він надіслав Кирилін ноти і сказав, що він її друг, що він дуже хотів. Сам він написав вже 3 опери для метрополітена опера. І, тобто він дуже відомий в світі, просто в Україні його музика ніколи не звучала, бо, по-перше, а це дорого, елементарно взяти ноти. Тут він сам, це його ініціатива, ми не платимо оренду, тобто це все організувала Кирилін. Але в цьому теж є оцей діалог на рівні культури і підтримка з наших колег музичних з океану.
13: І дивіться, і мені знову спадає думка така. За 35 років незалежності ми ж знаємо, що у всі роки культура фінансувалася за, ну, таким, там, що залишилося, що залишилося, вишкрипки якісь від бюджету, то вже на культуру. І кажуть, ну, вони просто не розуміють, це вони не розуміють ваги культури. А в мене таке іноді закрадалася думка, що все вони розуміли, просто не хотіли. Не завжди уряди, не завжди керівництво країни було українським. Не завжди вони хотіли, щоб саме це нас у світі позиціонувало і показувало. І ми знаємо.
14: Російська довела.
13: А це було простіше. Вони приходили зі своїми грішми. До речі, зараз в Німеччині закривають російські культурні центри. Я пам'ятаю, як вони організовувалися в Києві в час їхнього Чорномирдіна, котрий був послом. Це були самі звичайні вербувальні пункти, де людям пропонували співпрацю за просування російських наративів. Ми ж це знаємо.
15: Абсолютно.
13: Ну, але ж...
15: Ну, і я, от повертаючись до нашого концерту, просто якраз в нас вперше буде присутня бандура на сцені. Причому твір Зубицького, якого ми обожнюємо, любимо. І дуже цікава кооперація, тому що Кирилін, вона мені давно казала, що щось би придумати таке цікаве. І в нас в травні грали, от була твір Польовой, там різні сапілки,
13: так,
15: Діма
13: так,
15: Кузьмін
13: так.
15: Міняв їх.
13: Так, пам'ятаю.
15: І вона каже, Богдана, от мені хочеться зіграти. І тут нам пропонують Київ Музикфест, бо цей концерт в рамках на зустріч фестивалю. Чи не хотіли ви, от, і ви казали, що це прекрасний аранжувальник, так, який зробив...
13: Так. Я зараз розкажу цю історію коротенько. Значить, Володимир Зубицький – це композитор, який у всі часи співпрацював з камератою, і дуже багато його зіграли. І наша бандуристка Ірина Литвиненко вирішила один із його творів, «Коломийка Лавіта», зіграти з оркестром народних інструментів Українського радіо під керуванням Михайла Пікульського. Аранжування зробив Андрій Шусть, прекрасний композитор, аранжувальник, який дуже багато співпрацював, найперше з музикантами, вокалістами. Але я рада, що йому вдалося це зробити. Вони роблять цей запис, посилають у Європейську мовну спілку і отримують гран-прі за запис народної музики. Музики, створеної на основі народних мотивів. Вона отримала «Святозар Страчина», називається цей міжнародний конкурс Європейської мовної спілки. Тобто це вже титулований фрагмент чи то твір Володимира Зубицького. І от зараз він буде звучати з камератом.
15: Так, 21 числа філармонії.
13: На жаль, у нас немає запису з камератою і немає запису, яким можна було б проілюструвати цю прем'єру, бо буде прем'єра, буде запис. Але в нас є фрагмент іншого твору Володимира Зубицького, це фрагмент його скрипкового концерту «Київська камерата» Богдана Півненко і Кирилін Вілсон. Послухаємо.

0: Першочергово потрібно розуміти дуже важливі речі. Так, відповідальність пряму за призначення посла і рекомендацію посла несе Міністерство закордонних справ, тобто її очільник пан Себіга, міністр закордонних справ. Тобто він згідно закону подає кандидатуру президенту як головному дипломату нашої держави, і президент фактично надсилає відповідні документи на погодження тієї чи іншої кандидатури на посла в Сполучені Штати Америки чи будь-яку іншу країну. Тобто це є пряма відповідальність міністра закордонних справ пана Сибіги. Ми вже маємо негативний досвід з крайнім послом Сполучених Штатів Америки пані Стефанішиною, тобто яка була призначена минулого року, навіть за ледве рік не пропрацювала і була фактично відкликана через наявність кримінального провадження з боку НАБУ. В мене просте було питання і ще тоді: навіщо призначати людину або рекомендувати людину, яка має кримінальне провадження? Ну, тобто, пан Сибіга цього не пояснив, а хоча б мав це пояснити. І тут мова не йде про відповідальність президента, мова йде про те, що кадрова політика майбутніх дипломатів лежить на відповідальності Міністерства закордонних справ. Тут потрібно питати. Відповідно, очевидно, до призначень нових послів в Сполучені Штати Америки чи в будь-яку іншу країну з цим потрібно підходити максимально відповідально. У нас є ряд максимально дуже позитивних призначень, таких професійних, тобто де люди на своєму місці, як, от, наприклад, Світлана Заліщук, посол України в Швеції, пан Костін, колишній генпрокурор в Нідерландах. Так, тобто Нідерланди чому нам важливі? Тому що в Гаазі знаходиться Міжнародний кримінальний суд. Україна за останні 3 роки напрацювала окрему гілку до Міжнародного кримінального суду. Це називається спеціальний трибунал. Так, тобто спеціальний трибунал, який призначений для того, щоб вимагати справедливого покарання для агресорів війни, тобто для Путіна та його, як Роман Безсмертний називає, кліки, так, тобто його найближчого оточення, які розпочали незаконну і агресивну війну проти нашої держави. Ось і можна називати ряд інших послів в Аргентині, наприклад, український посол. Так, є ряд невдалих призначень, так, але це виправляється, мабуть, такими швидкими кроками. Тому я думаю, що питання часу, коли в нас з'явиться кандидат, але це би не мав бути якийсь випадковий кандидат. Очевидно, як на мене, це би мала бути людина з очевидним великим досвідом в дипломатичній службі. Це би мала бути людина, яка розуміє Сполучені Штати, яку знають там, яка має певну базу контактів, і що особливо рівень довіри. Не можна відноситися до призначення послів як до випадкових призначень, або так, бо хтось захотів собі умовно такі речі. Тому досвід Стефанішиної в Сполучених Штатах Америки абсолютно має бути минулим досвідом, як невдалим досвідом, і очевидно, її таких помилок допускати на рівні дипломатії ми не повинні. Ми маємо винести урок і до кадрової політики відноситися абсолютно
1: Так,
0: відповідально.
1: Тарасе, давайте трішки розлогіше про те, яким має бути посол. Це професійний дипломат, чи це має бути людина, яка може політичні переговори проводити, геополітичні, чи це людина з безпосереднім військовим досвідом? Хто цей дипломат? Точніше, хто цей посол? Дипломат, переговірник чи військовий?
0: Ви знаєте, тут би все одразу. От ідеальний меч, ідеальне поєднання, це коли всі названі 3 вами регалії, фактично чи реалії, вони би входили в одну онтологію посла.
1: Людей з
0: Тобто це
1: таким
0: і.
1: прізвищем ви знаєте?
0: Ну, принаймні, я можу 2 виділити, так? Тобто це є пан Кислиця, який, очевидно, він є сьогодні заступник голови Офісу Президента. Це є людина з надзвичайно великим досвідом в дипломатії. Це є, ми можемо називати і кадровий дипломат, і дипломат як політичне призначення до тієї чи іншої країни. Ми можемо говорити про тут принаймні тут не хватає цієї от складової військової, але це не є проблемою. Кислиця абсолютно міг би в цьому плані бути таким абсолютно репутаційним призначенням, дуже важливим. Теж говорить про генерала Палісова, заступник голови Офісу Президента, інший.

0: Це людина, яка вчилася в Сполучених Штатах Америки, має освіту здобуту там, військову освіту. Військовий, який починав свою фактично військову кар'єру з практичних низів. Зараз він дещо в політичній категорії працює в офісі президента. Тому це міг би бути другий кандидат. Ну і я думаю, що в базі Міністерства закордонних справ ще можна знайти 2-3 кандидатів, які би саме на Сполучені Штати могли претендувати. Тобто є з кого вибирати, але знову ж таки ми маємо уникати таких призначень, які в нас були зі Стефанішиною.
1: Тарасе, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Пасибі за вашу аналітику, думки, експертизу. Пасибі, що доєднуєтеся до етерів Українського
0: дякую
1: радіо.
0: Вам.
1: Нагадаю нашим слухачам, Тарас Семенюк був на зв'язку, аналітик, журналіст-міжнародник. В першій частині нашої розмови ми більше говорили про візит Володимира Зеленського до Канади, про ключові підсумки цього візиту і, звичайно, говорили про декларацію про сторічне партнерство, про угоди, які були підписані в Канаді. Ну, а в другій частині нашої розмови йшлося про призначення, яке, вочевидь, має відбутися. Питання тільки, коли воно відбудеться. Йдеться про кандидатуру посла України у Сполучених Штатах Америки. Як зазначив Тарас Семенюк, такі люди з досвідом і професійним, дипломатичним, і з досвідом політичних переговірників, і з безпосередньо військовим в Україні є. Тож, коли буде це призначення і чи будуть ці кандидати в списку, побачимо з часом. Будьте суспільним.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Візілотон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
4: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
7: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. 24 людини поранено через масовану російську атаку на Одещину. РФ масштабує випуск реактивних безпілотників до 1000 одиниць на місяць. І сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Про це та інше далі докладніше. У Херсоні ворожий дрон атакував автомобіль швидкої допомоги. Унаслідок чергового російського злочину поранено двоє медпрацівників – водій та парамедик. Про це у телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, унаслідок прямого влучання транспортний засіб спалахнув та вигорів ущент. Прокудін зазначив, що постраждалих доправили до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги. Пацієнтку, яку транспортувала бригада під час удару, та також евакуювали до лікарні. 24 людини зазнали поранення через масовану російську атаку на Одещину. Серед травмованих – двоє дітей. В Одесі пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Також виникла пожежа на території ботанічного саду. Поблизу Одеси побило склади та дитячий санаторій. За даними моніторингових каналів, від опівночі до 10-ї години ранку російська армія запустила у бік Одеси понад 2 десятки баражуючих боєприпасів типу «Бандероль» та 2 десятки авіабомб і близько 3 десятків гераней. Про ситуацію в Одесі в ефірі телемарафону розповів заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.
4: Останніми днями надскладна ситуація в Одесі. Повітряні тривоги у нас лунають майже цілодобово. Постійні атаки, постійні безпілотні, керовані авіаційні бомби, балістичні ракети, крилаті ракети, реактивні дрони. Ворог за останню добу застосував, мабуть, усі види озброєння, про які чула сьогоднішня страшна війна. Це починаючи від звичайних дронів типу «Шахет», які він називає «Грань-2», продовжуючи реактивними дронами, застосовувалися керовані авіаційні бомби, застосовувалися тричі балістичні ракети, крилаті ракети, ракети типу «Бандероль». Сили протиповітряної оборони більшість повітряних сил знищили.
3: Росія масштабує випуск реактивних безпілотників до 1000 одиниць на місяць, розповів в ефірі телеканалу «Новини Лайв» експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. За його словами, росіяни переймають ефективні українські розробки, тоді як в самій Україні цих засобів ураження замало.
5: Досі залишається фактично непокритим необхідним попитом. Можливість використання дозвукових реактивних засобів класу надлегких крилатих ракет. На жаль, бачимо, що Україна була першою, хто розробив даний клас ще декілька років тому. Тобто такі платформи, як «Паляниця», «Пекло» тощо, були вперше розроблені Україною, але, на жаль, Україна змогла їх масштабувати до сьогоднішнього дня. Але, на жаль, ворог зміг масштабувати, і ми бачимо, що кількість, за різними оцінками, вироблених реактивних дронів сягає до 1000 одиниць на місяць. І це, напевно, один з найбільших викликів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Працювала у Парижі у французьких будинках моди, представила свою колекцію на Ukrainian Fashion Week, стала лауреаткою конкурсу молодих дизайнерів. Чернігівка Христіана Гречановська отримує освіту у вищому професійному училищі побутового обслуговування та називає себе українською дизайнеркою. Як почала шити – у сюжеті Олександри Мілошевської.
6: Дизайнерка Христіана Гречановська з Чернігова показує свої сукні. Їх вона шила вручну для показу на українському тижні моди у Києві. За словами жінки, любов до пошиття одягу в неї з дитинства. Шити її навчила бабуся.
7: Я ще мала була, я навіть не доставала до педалі, бабушка мені її нажимала. Я тут чуть-чуть шила, а потім вручну сама. Я з бідної сім'ї і дуже хотілося класно вдягатися. Я йшла в секонд, купляла собі щось, потім я його перекроювала або там якісь додавала детальки, якісь там гудзички, щось там стягувала. Подивлюся, що носять, і потім роблю схоже. Ну, типу, мені здається, що навіть іноді не дизайнер, а трошки інтерпретатор.
6: каже, її шлях у сфері моди розпочався торік з участі у конкурсі «Погляд у майбутнє». До цього жінка рік жила у Парижі. Там вона працювала у французьких будинках моди.
7: Я шила для Dior Beauty. У нас такі були такі сумки. Шила для Louis Vuitton на Олімпіаду. Louis Vuitton, вони допомагали Олімпіаді в Парижі. Ну, одягали всіх цих, хто нагороджував там чемпіонів. Створювали там спеціальні коробки для цих медалей. Вони прям дуже долучилися до цього. І саме я шила брюки. Дуже складна робота була, бо саме технічно треба було строчка міліметр в міліметр.
6: Жінка ділиться. Вона вивчила французьку і мала можливість надалі працювати у Франції. Проте вона обрала повернутись до України.
7: Я завжди кажу, що я український дизайнер. Я хочу бути тут. Ми можемо вибирати успіх, але саме важливіше з цього, чи ми щасливі в цьому. Бо іноді успіх – це те, що ти щаслива, а не те, що кажуть всі інші. Тут я щаслива.
6: Християна каже, що надалі хотіла б влаштувати виставку своїх суконь у Чернігові. Олександра Мілашевська, Суспільне, новини, Чернігів.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
3: Завтра у південних, центральних, східних областях дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, в день плюс 16, плюс 21. На південному сході країни 22-27 градусів. На цю мить у столиці плюс 16. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Бодай раз кожен із нас замислювався, а скільки ж слів в українській мові? Зробити точні підрахунки у цьому питанні неможливо. Однак, згідно з останніми дослідженнями Інституту української мови Національної академії наук України, обсяг українського лексикону може сягати 1 мільйона слів. Вітаю слухачів Українського радіо. Це програма «Мовний аргумент», яку веду я, доктор філософії, науковець Інституту української мови Національної академії наук України Оксана Матковська.
1: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно.
0: Згідно з даними словників, у академічному словнику української мови 134 тисячі слова. Великий тлумачний словник української мови містить близько 250 тисяч слів. Проте варто розуміти, що велику кількість слів уміщують і інші словники, не тільки тлумачні. Це і словники українських говорів, термінологічні словники, словники мови письменників, українських соціальних та професійних жаргонів, історичні. І таким чином у широкій часовій, територіальній, стильовій диференціації обсяг українського лексикону може сягати 1 мільйона слів. Який шлях проходить слово від появи до фіксації і кодифікації у словнику? Куди діваються слова-одноденки? Куди діваються слова, які не фіксуються у словниках? І яка доля новомодних словечок, розповідає наша гостя. Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту української мови Національної академії наук України, член комісії з лексикології і лексикографії при Міжнародному комітеті славістів Оксана Миколаївна Тищенко. Вітаю вас.
2: Вітаю.
0: Тож перейдемо до нашого головного питання цієї програми. Скільки слів в українській мові за вашими підрахунками, оскільки я знаю, що ви безпосередньо були до цього причетні?
2: Так, ви якраз озвучили дослідження, яке я запропонувала нашому дописувачеві до інституту. Він запитав якраз, скільки слів в українській мові. А я б хотіла запитати, а скільки у вас одягу в вашому житті? І одразу постає питання, який одяг мені рахувати? Мій повсякденний, мій вихідний, той, що я одягала на ремонт, чи той, що я ще носила у дитинстві, чи той, що я ще позичала у подруги і потім їй віддала? Тобто це настільки багато критеріїв для обрахунку, застаріла лексика, архаїчна лексика, неологізми, діалектні слова, жаргонізми, професіоналізми, терміни. Тобто, з огляду на те, як рахувати, отакий у нас і буде результат. Він завжди буде різний. А 1 мільйон – це приблизно те, що ми можемо назвати на сьогодні з урахуванням і архаїчної, і історичної, і вузьковживаної, і загальновживаної. А для людини пересічної треба 3 тисячі слів для повсякденного спілкування. Освічена людина, фахівець, вживає 6-10 тисяч слів. Тобто, ось такий от у нас обрахунок.
0: Я сподіваюся, що всі ми знаємо про академічний словник української мови в 11 томах. Проте це не єдиний словник, який фіксує ті чи ті слова. Які загалом існують словники, як фіксуються слова? Цікаво почути більше про термінологію різних галузей, можливо, про якусь таку сленгову лексику, про нову лексику, яка з'являється.
2: Кожному шару лексики свій словник. Словники мають своє завдання – зафіксувати лексику певної сфери спілкування, виконати ту чи ту функцію для споживача. Для фахівців, професіоналів фахові словники термінологічні. Загальновживані словники для всіх мовців, так як словник української мови в 11 томах, або ви називали словник Віталія Вікторовича Жайворонка, однотомник словник української мови, або ж словники неологізмів. Тобто, залежно від того, яку мету ставить перед собою словник. Зафіксувати слова для повсякденного спілкування, зафіксувати ядро української мови, лексикону української мови, зафіксувати нові слова. Ось ми в інституті вкладаємо багато словників. І у нас є доробок в нашому відділі лексикології, лексикографії і структурно-математичної лінгвістики. Лексикон, український лексикон кінця 18-го, початку 21-го століття. Словник «Індекс», який містить 300 тисяч слів, охоплює слова від кінця 18-го, як уже ви почули, до початку 21-го століття. Залежно від того, що ми хочемо дізнатися про слово, такий словник ми і шукаємо.
0: Я не втомлююсь про це постійно казати всім своїм знайомим і слухачам, що не бійтесь заглядати у словник, перевіряти себе, чи це слово наявне, який наголос, які граматичні ознаки цього слова, чи є якісь стилістичні біля нього ремарки. Він удоступнений онлайн, тому користуйтеся і вивчайте нові слова. А якщо переходите саме до людини звичайної, скільки слів за своє життя використовує людина у повсякденному вжитку?
2: Ну, як я вже сказала, це 3000 слів, середній лексикон людини пересічної, багатенько. Це в середньому, звісно, ми знаємо різні випадки, тож залежно від соціального статусу, віку, захоплень, інтелектуального та інших рівнів, людина добирає собі той обсяг слів, який їй потрібен. Може, комусь треба й 10 слів, щоб все висловити. Ну, і таке буває, але ж ми беремо середні якісь показники. А щодо словників, то от цікаво, що сьогодні найактуальніше особисто для мене, для моїх колег, є той словник, якого ще немає. Це такий собі квест лабіринтами нової мови. Чому? Який це словник? Ну, от згодом ми про це поговоримо. Якось я була свідком такої суперечки. Це були слухачі радіо, філологи і не філологи. Чи можна казати «почуємося завтра»? Якщо такого значення слова «почуємося», як «побачимося», словники не фіксують. Ну от, на жаль...
0: Я сама замислилась, воно функціонує, але чи нормативне питання?
2: От питання. От що робити з тими словами, які не зафіксовані в словнику? Ми так багато говоримо про словник, а що робити з тими словами, які нас оточують, не знаємо, що робити з цими відосиками, лайками, файниками, хайперами, тизерами, хаймерсами, FPV-дронами, мопедами, бавовною, релокантами, цифровізацією, диджиталізацією, нам чилити, релаксувати, відпочивати чи байдикувати? Яке слово нам вибрати? Це класно, круто, слей, чи назис, імба, чи просто чудово і неймовірно? Адже цих слів немає в словнику. От, на жаль, серед, ну, особливо редакторів, вчителів, викладачів, є така думка, що якщо слова немає в словнику, то його не можна вживати. Але, вибачте, життя іде, ми розвиваємося. А що ж робити з оцими словами, які нас збивають з ніг із пантелику? Чи вони актуальні, чи вони вже застаріли? От якщо нове слово не порушує мовних законів, є доречним і влучним, точним, його можна і треба вживати, обов'язково. Навіть якщо це жаргон, у своїй сфері його треба вживати. Навіть якщо це слово одноденка, зрадофіли, зефани, тітушки. Ну, може бути таке, що слово міцно зачепиться в мові і увійде в словник. От тітушки уже є у словнику додатково томі до 11-томника, який уклали ми з колегами. Його вже заведено до загальномовного словника.
0: До речі, скільки років має пройти, щоб слово з вжитку побутового увійшло до словника? Я зараз вже розумію, що це питання побудовано неправильно, тому що не тільки в роках стоїть питання. Тому який шлях від появи слова до фіксації у словнику будь-якого типу?
2: Це дуже цікаве питання, тому що ми повсякчас міркуємо про те, як формується нова мова, як формується новий лексикон, звідки беруться нові слова і хто ухвалює рішення, вживати його чи не вживати. Письменники, лідери суспільної думки, політики, мовознавці. Ну, от художня література завжди була основним джерелом літературної мови. Але от у 21 столітті, звісно ж, це медіа, більше впливають, а останнім часом інтернет, де мова набрала нової унікальної форми. І от дуже цікаво спостерігати, як мова сучасної літератури і медіа змінюється, бо змінюється наше життя. На ваше запитання завжди була відповідь. Неологізм має пройти 3 покоління мовців, щоб стати не неологізмом. Однак, наше життя так пришвидшується, що слово сьогодні зайшло, а завтра вже й вийшло зі вжитку. І от якісь слова і вислови стають маркерами доби. Тік-ток, війна, незламність, ТРО, обмін полон. Ненами, чий Крим, вислови також, зрада й перемога, ставити вподобайки, окоп, повітряна тривога, ядерна небезпека, а якісь йдуть в минуле. От як це відбувається? Наприклад, слова можуть змінювати своє значення або набувати додаткове. От, до прикладу, глянець, цікаве слово. Це вже не просто блиск, давно вже не просто блиск, як сказано у словнику академічному. Це ж і модний журнал з блискучою обкладинкою. Гортати модний глянець, наприклад. Але ж ні. Ага, це значення теж уже відходить в минуле, бо журнали всі переходять у електронний формат. Є в мережі. І глянець уже зовсім відірвався від блискучої обкладинки, а став ознакою блискучого життя. Гламур – ще одне нове слово. Але і глянець, і гламур уже замінюють словом лакшері. Хоча це не одне й те саме, але бог
0: схоже,
2: з тим.
0: Так.
2: Схоже, так. Наприклад, замість атмосферне кіно, атмосферний ресторан, атмосферний вечір кажуть
0: Вайбове.
2: Вайбове кіно, ресторан, вечір. Ой, ні, уже не вайбове. Вайбове теж уже відходить. В минуле це вже вчорашній день, сьогодні це естетик або естетик. Ой, ні. Уже й не естетик. Уже знов атмосферно. Знов на передньому краї. Чому? Бо дуже модні слова, дуже швидко виходять з моди і потребують заміни на ще модніші. Або на старі, добрі, літературні, нормативні одиниці. Ну, от уявіть собі, що переважна більшість тих слів, які ми сьогодні вже почули, які я назвала, їх немає у словниках.
0: А чи варто їх фіксувати?
2: От, чи варто їх фіксувати? Чи можна їх вживати? Ну, вони є поняття, є реалія, є слово. Вони ж існують, ну як же ж їх не вживати? Так, їх варто фіксувати. Але ще всі. І до якого словника? До загальновживаного їх заводити, чи фахового термінологічного, чи до словника жаргону? От саме так. Усі варто фіксувати до різних типів словників. Я, як фахівець-науковець, лінгвіст, я переконана, що все, що ми чуємо, бачимо, треба зафіксувати, описати, вивчити. А уже чи це буде норма, чи це буде на периферії мови.
0: Час покаже.
2: І час показує, і наша сфера спілкування показує, що нам брати, наша освіта, наше ставлення до життя, світогляд. Це ті критерії, які ми самі собі визначаємо. От в нашому інституті української мови близько 10 років тому вийшов додатковий том до 11-томника, про який я вже казала. Там ми зібрали слова, що не потрапили до словника української мови в 11 томах, якому вже майже півстоліття. От якраз тут у додатковому томі ми і знайдемо тітушку, і гібридну війну, і тризуб як герб України, трійцю, як триєдине божество, а не просто свято, як було до цього. А ще раніше ми з колегами уклали словникові матеріали, нові актуалізовані слова і значення. От там ми фіксували ті одиниці, які не були зафіксовані в жодному словнику. Або були зафіксовані без значення, або з'явилося якесь нове значення. Ну от, наприклад, багатоетнічний, або бусик, або гемеокультура, доторканий чи смартхаус. І от сьогодні ми з колегами і з вами, до речі,
0: так,
2: готуємо словника, якого ще немає, але в якому хочемо показати активну лексику з активними значеннями. Ну, про це, я думаю, згодом поговоримо ще.
0: Ну, і, звісно, хочеться захопити глобалізаційні процеси, тому що про них зараз говорять усі, у всіх сферах, і, звісно ж, не можна минути і сферу лексики. І, насправді, сьогодні бачимо популярність Тік-Току. І цікаво те, що виникає якраз в соцмережах, воно популярне і в Україні, і в слов'янському просторі, і в Америці, і бачимо одні і ті ж слова. Такі, до прикладу, як крінж, краш, скуф, вже згаданий вами слей. І особисто в мене питання, як правильно реагувати на ці слова, як з ними правильно взаємодіяти, тому що цього не відбереш. Воно є зрозумілим для мовної спільноти всього світу.
2: Українська мова, як будь-яка цивілізована, розвинена мова нації, має бути у епіцентрі світових подій і має мати свою фортецю незламну, де вона зберігає своє ядро. Тож, те, що мова українська набирає нових слів з інших мов, подвійно можна до цього ставитися, це і добре, і погано. Але передавати куті меду не треба в жодному із випадків. Ми маємо бути в контексті світових подій, але маємо тримати міцно своє ядро і боротися за нього. Там, де можна пропонувати заміну власне українську. От, наприклад, лайк, вподобайка, чудове слово. Уже навіть росіяни оті кляті кажуть, ой, ви там ставите свої вподобайки. Уже наше слово вподобайка вийшло на міжнародну арену. Тому ми спокійно занурюємося в ці процеси, плаваємо там, рятуємося, вибираємо собі ті засоби, які є. Питомо українські бажано, які є точні, влучні, не порушують мовної норми, як я вже сказала, входять в систему української мови, українська мова може їх освоювати, адаптувати, і ми з цим працюємо. Щодо крінжа слая, спокійно. Завжди був молодіжний сленг, сленг будь-якої соціальної групи. Річ у тому, що якщо мова не може забезпечити спілкування в усіх сферах людського життя, значить щось тут не так. Треба, щоб мова, а українська мова така і є, Вона працює в усіх сферах, і в молодіжній, і в інтимній, і у фаховій, і в політичній, і високий штиль, і низький штиль сороміцькі пісні, і все ми це знаємо. Тобто всі сфери людського життя забезпечені українською мовою. І це чудово. А от чи залишиться той слей, як те вайбове, як той атмосферний, життя покаже, яке слово у нас може залишитися. От кринж, він уже ввійшов, навіть мої батьки знають, що таке кринж, тому що це слово дуже активно використовують в усіх медіа, наприклад, або фейк, або хайп, хейт, наприклад. Я не скажу, що я в захваті, наприклад, щоб ми зловживали цими словами. Ні, я хочу, щоб ми там, де можливо, знаходили український відповідник з питомим влучний, нормативний відповідник, соковитий, гарний, красивий. Але ламати хребети ніхто нікому не буде.
0: Як на мене, все ж таки, можливо, я помиляюся, але це якраз ті слова-однодумки, які швидко втратять свою трендовість і їх замінять якісь інші слова. І знаємо, що такі процеси насправді не тільки сьогодні відбуваються, а це було там і в 90-х, і 2000-х роках з'являлися нові модні слова, які сьогодні вже, мабуть, і не вся молодь буде знати.
2: Так, звісно, це абсолютно нормальний процес. Якісь мовні одиниці повертаються з минулого, і деякі слова несподівано за якийсь короткий час виринають з цілковитої темряви і стають словом року, наприклад, «Томос». Або пандемія. От вам, до прикладу, лексичні новації 90-х, 2000-х років. Шановні слухачі, згадаємо нашу юність. Слова, які вже відійшли в історію. Кучмізм, наприклад, політичний курс і система влади за часів Кучми. Прихватизація, жартівливо-іронічна назва, несправедливої приватизації державного майна. Човник, дрібний торговець, який возив товари з-за кордону. Новий українець, багата людина, яка швидко війшла в бізнес. Відеосалон, касетник, відеомагнітофон, касета, купон, дискар, товкучка, кооператив. Це популярні явища 90-х років, які сьогодні вже є архаїзмами. І явища, і слова. І були зовсім-зовсім одноденки, такі, про які мало хто пам'ятає, навіть з моїх ровесників. Підсвічники. Неосемантизм. Це нові українці, ті багаті бізнесмени, які натхненно зображали із себе вірян і молилися у церквах зі свічками в руках.
0: Цього навіть я не чула.
2: Тобто це підсвічник, тобто він не мав духовної осяяності якоїсь і прагнення, а був тільки підставкою для свічки. Але деякі слова залишилися в мові. Кравчучка. Візочок на честь президента Кравчука. Піар, піарник, піарити. Ми сьогодні дуже активно вживаємо ці слова. Ані явище, ані слово не вийшло з нашої мови. А от деякі цікаві слова. Пейджер і пейджинговий зв'язок. Є цікавим прикладом того, як застаріла лексика може тимчасово виринути з темряви і повернутися в активний інформаційний простір. От у 90-х роках пейджер був поширеним засобом зв'язку. Але слово, звісно ж, перейшло разом із самим засобом до пасивного словникового запасу і стало фактично історизмом. Все через, ясно, що поширення мобільних телефонів. Мобільників, як ми кажемо сьогодні. А, до речі, от блатна мобіла залишилася в 90-х роках. Там вона і є зараз. І от після феєричної операції ізраїльських спецслужб проти членів угруповання Хезбола, коли для атак використовували саме пейджери, слово «пейджер», пейджингове повідомлення знову різко активізувалося в медійному дискурсі, причому у всесвітньому. І водночас це не означає ні повернення предмета, ні повернення слова до активного словника, а лише тимчасове таке пожвавлення і через таку резонансну подію. Це вже не зовсім слово одноденка, а радше приклад актуалізації або реактуалізації повторної з'яви застарілої лексики. А є такі слова, які стають маркерами доби, не неологізми, які вже є в українській мові. Товкучка. Розмовна назва. В 90-х роках були такі товкучки, базари стихійні, де продавали вживані речі, або товар отих човників, які привозили з-за кордону. І сходити на товкучку – це було свято для дітей, тому що мама купляла там якісь цікаві нові речі. От цікавий нюанс. Слово «жило» в українській мові раніше – ось, наприклад, пише нам словник чужослів Павла Штепи, «штовхунка, базар, базарисько», як синоніми до товкучки. Але от в 90-х воно якраз пережило це семантичне відродження і стало маркером доби. А потім знову воно увійшло у пасив. Тому правильно сказати не слово «одноденка», а слово «символ». Один із символів 90-х років. Ну, якісь одиниці мовні повертаються з минулого, зі словників, початку 20-го століття, над якими ще не попрацювали русифікатори у тієї доби. Це моя улюблена тема, тому що я дуже люблю словники золотої доби української лексикографії, російсько-український словник за редакцією академіка Кримського Єфремова і багато інших словників. Ну, от «віче», «богонатхнений», «вибраниця», «виховник», «каварня», «однодумка», «кавувати», «поетка». Я вже не кажу про «шпальту», «вояка», «поліціянта», «шпиталь», «наразі», «наживо» чи «наживо». Ще 20 років тому казали: «Боже, який шпиталь, яка шпальта, що ви таке брзете?» А сьогодні це абсолютно нормальні слова.
0: Мені загалом здається, що зараз, коли посягають на нашу культуру, на нашу мову, на нашу ідентичність, ми намагаємося повертати наші питомі слова, нашу питому традицію, і ми це цінуємо сьогодні як ніколи. Тому, насправді, як на мене, це чудовий процес, що ми повертаємося до тих слів, які були відображенням частини нас і нашої історії.
2: Абсолютно погоджуюся, тому що мова – це є чинник суб'єктності, мова – це є виразник нашого життя, нашої життєдайної сили, і маркер, ще раз повторю, суб'єктності, ідентичності. Це те, що найбільше лякає наших ворогів. Щоб ми не були суб'єктними, щоб ми не були особистостями. А мова є одним із елементів, складником нашої національної ідентичності.
0: І на цій такій піднесеній ноті маємо завершити нашу програму, тому що наш час вичерпано. Я вам щиро дякую за таку цікаву розмову. І з нами сьогодні була кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту української мови Оксана Миколаївна Тищенко. Програму провела Оксана Матковська.
1: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно. Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
3: Іноді людина переживає такі емоції та почуття, які не здатна описати. Автор YouTube-проєкту під назвою «Словник невловимих смутків» Джон Кеніг створив відео-есе, присвячені неологізмам для опису складних і часто неназваних емоцій. Автор придумав слово «Sonder» – «The realization that everyone has a story» – усвідомлення, що кожен має історію. Тобто відчуття того, що кожен випадковий перехожий має власне життя, таке ж складне, як і наше. Словом «Suersa» – утвореним від іспанських «суерте» – «удача» і «фуерса» – «сила», він назвав тихе здивування від того, що ти взагалі існуєш, усвідомлену вдячність за сам факт народження. Неологізм «анемоя» означає ностальгію за часом, в якому ти ніколи не жив. Відео-есе, присвячене цій емоції, починається словами. Є відомий вислів – «минуле – це інша країна, там усе інакше». «Анемоя» – це туга за часами, яких ти ніколи не переживав. Коли переглядаєш старі фото, відчуваєш дивне прагнення, ніби хочеш облукати чужим світом. Спостерігати за людьми, які жили до нас, дихали тим самим повітрям, дивилися на той самий місяць, мали таку саму кров у своїх венах, але жили у зовсім іншому світі.
1: Спільні новини на українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Вночі росіяни вдарили по АЗС біля пункту пропуску Ягодин, а також по потягу, біля якого знаходився колишній британський прем'єр Борис Джонсон. У Стрию та Івано-Франківську після удару зруйновані будинки та інфраструктура. Про це та інше далі докладніше. Вночі росіяни вдарили по АЗС біля пункту пропуску Ягодин біля польського кордону. Загорілася будівля, заправки та кілька вантажівок, які були припарковані поруч. Це підтвердила Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Більше про наслідки розповіла кореспондентка Суспільного Тетяна Біскуп.
5: Я перебуваю в сервісній зоні міжнародного автомобільного пункту пропуску Ягодин. Тут близько 5 ранку безпілотний літальний апарат впав на дорожнє полотно. Вантажівки, які очікували на виїзд з України, перегородили шлях вибухової хвилі резервуарам, які знаходяться на автозаправочній станції. Від вибухової хвилі розірвало порожню цистерну, яка належить автозаправці. Перед нею вигоріла вантажівка з алкоголем і вантажівка з олією. Вона також, весь цей товар абсолютно пошкоджений. Як розповів водій вантажівки з алкогольними напоями Ігор, він віз продукцію з Одеси до Варшави. В момент вибуху знаходився у вантажівці, не знав, що була тривога, і він спав.
6: Тягач не є цілий, там немає повітря. Ось як зараз відремонтуємо, так і я і поїду.
5: Ігор сказав, що повертається додому, там на нього чекає жінка, яка обіцяла, що вони сходять до церкви, адже він залишився живий і вискочив із палаючої автівки. Поруч знаходиться торговий центр, його площа орієнтовно 2000 квадратних метрів. Усі фасади цього торгового центру пошкоджені. Працівники вийшли на роботу, прибирають територію. Прошу послухати одну із працівниць, Валентину.
7: В магазині повністю вибиті всі склопакети. Трішки ми поприбираємо те, що попадало. Планується забити повністю всі склопакети до ночі USB, але саме найбільше постраждав наш харчовий блок.
5: Ми зустріли водія, який травмувався, отримав подряпини. Швидка допомога йому надала допомогу. Він тут залишається на місці. Також ми знаємо, що ще є один травмований водій. Два отримали шок. Зараз працюють вибухотехніки поблизу місця, де впав шахет. Його уламки розлетілись на велику площу. Пункт пропуску працює у штатному режимі, сказала речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. І від початку доби сьогодні було три тривоги в Волинській області, зокрема в Ковальському районі, де знаходиться цей пункт пропуску.
4: Під час дронової атаки росіян біля українсько-польського кордону поблизу опинилися високопосадовці кількох країн ЄС та колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Вони поверталися з Києва після безпекової конференції. Про це повідомляє Шпігель. За інформацією видання, від наслідків російської атаки постраждав один із найближчих радників канцлера Фрідріха Мерца Гюнтер Заутер. Хоча посадовці не були безпосередньо в атакованому потязі, вони стали свідками удару по іншому поїзду. Депутат Бундестагу від партії «Зелених» Робін Вагенгер був шокований побаченим. Про це він написав у соціальних мережах. Цитую, «Ці атаки дронів – це сліпий терор проти українських мирних жителів та небезпечна ескалація війни Путіна». За словами депутата, європейська підтримка України наразі є надто нерішучою. Також три влучання російських ударних безпілотників зафіксували у Стрийській громаді на Львівщині. Про це Суспільному розповів міський голова Стрия Олег Канівець. Травмованих у місті немає, але є руйнування, багатоповерхівка, житлові будівлі та господарські споруди. Більше у сюжеті Тетяни Боярчук.
8: Чути було, як він розганяється. Бабах, вибух, спишка, все посипалось, все полетіло.
9: Віталій Пасека на момент російської атаки разом із сім'єю спав удома. Вибухи пролунали близько 6 ранку.
8: Я, дружина, двоє дітей спали, так само сусіди спали, але ми спали не з цієї сторони хати, а з тої сторони. Тобто там вікна повилітали, трошки осколочки пішли, але нікого не ушкодило, бо було сестровичі. Кришу зняло. Кришу, все, криша ремонту не підлягає. Вікна, двері, то будиночок згорів, чи то таке.
9: Пошкоджена і багатоповерхівка біля об'їзної Стрия. Тут винаймає квартиру Олена, яка переїхала з Харкова.
10: Я ВПО. Ми приїхали з Харкова, тут винаймаємо квартиру в цьому будинку. З 22-го року. Досі було більш-менш спокійно. Гучно дуже, як вибухнуло, але виявляється, що просто він залетів в будинок, не вибухнув ще.
9: Травмованих у Стрию немає, розповів Суспільному міський голова Стрия Олег Канівець. В громаді зафіксували три влучання.
11: Важкий такий об'єкт, територія початкової школи із садочком. Там приліт відбувся шахеда прямо в господарську будівлю, яка забезпечувала і подачу комунікації, тепла, води на школу. Тому навчальний процес в цьому закладі припинений. Ми дітей переводимо в інші школи разом з педагогами.
9: Збитки оцінює спеціальна комісія. Після цього місцеві жителі зможуть звернутися за компенсаціями. Тетяна Боярчук, Суспільне новини, Львівщина.
4: Під ударом був також Івано-Франківськ. Там один поранений і незначне пошкодження міської інфраструктури. Значних руйнувань вдалося уникнути завдяки роботі ППО. Про це під час прямого ефіру у Фейсбуці розповів мер міста Руслан Марцінків. За його словами, є інформація, що удари росіян по заходу України можуть почастішати.
12: Маємо сьогодні таку інформацію, що, на жаль, удари по заходу України можуть бути дещо частішими. Бачимо, що удари йдуть по всьому заходу країни. Так, як я і говорив вчора, по Житомирській трасі і логістика. Тобто це, напевно, те, що ворог хоче сьогодні перерізати, завдавати ударів. Але хочу відразу сказати і нагадати ще раз. Кожен багатоквартирний будинок може сьогодні спільно з містом облаштувати укриття. 80% ми даємо коштів до 500 тисяч гривень, 20% співфінансування.
4: 24 людини травмовано унаслідок російської атаки на Одесу, серед них три дитини. Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Армія РФ почала атакувати Одесу з вечора 12 вересня. Тоді стало відомо про влучання у відділення нової пошти. Унаслідок атаки зруйнований термінал компанії, поранені двоє людей. Вночі та вранці влучання відбулися у багатоквартирні житлові комплекси в Одесі. Ось що розповіла кореспондентам Суспільного мешканка одного з пошкоджених будинків Катерина.
13: Єдине, що я пам'ятаю, як ми вибігаємо в коридор, там вже задимлення повне, і я дуже добре пам'ятаю, прям тріск такий, що в ушах, ну, в нас випала вентиляція, я цього не помітила. Коли ми були, там посипався цемент, був дуже гучний звук, тріск, скло, цемент, який сипеться, і дуже такий запах диму сильний. І бігли в коридори, почали бігти сходами вниз.
4: Сьогодні Україна вшановує пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ Аліна Панеполяк розповіла в ефірі телемарафону, що метою такого переселення було намагання вирішити територіальне питання.
14: За цим стояла така логіка, якщо територіальне питання неможливо вирішити шляхом політичного примусу, його вирішували демографічним перекроюванням території. Це є цілеспрямована трансформація етнічної мапи Центрально-Східної Європи після Другої світової війни. Це є питання етноциду, тому що ми говоримо не лише про трагедію конкретно українських родин, ми говоримо про руйнування українського етнокультурного середовища, яке формувалося століттями. Це дуже перегукується з сучасною нашою історією.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
4: Завтра у південних, центральних, східних областях дощі, потекуди грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, в день плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
1: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
15: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Попри те, що ми живемо в такий важкий час, ми не перестаємо утверджувати свою суб'єктність на мапі світу. Найперше це роблять наші воїни, наші збройні сили. З іншої сторони, всі українські свідомі громадяни, кожен у своїй сфері, на своєму відтинку, так би мовити, спротиву і фронту, робить все від себе можливе, аби суб'єктність наша у світі зміцнювалася, зростала. Роблять це і митці. І мені здається, що завдяки саме мистецтву, завдяки нашій культурі, наша суб'єктність особливо зараз стає рельєфною, помітною і непорушною у світі. Ім'я Анатолія Криволапа, мабуть, знають всі наші слухачі, чи хоча б один-два рази чули в житті, розуміючи, що це один із найвідоміших художників українських сучасності. Більше того, один із тих художників, чиї картини, чиї роботи найдорожче ціняться на світових аукціонах. Про це ми будемо говорити у нашій програмі, тому що сьогодні Анатолію Криволапу виповнюється 80 років. Живопис Анатолія Криволапа сформував самобутню художню мову, у центрі якої колір, простір, світло та внутрішня енергія форми. Так зазначено на сайті музею Києва, де відкрилася виставка «Безкінечність», присвячена ювілею митця. І з нами сьогодні Юрій Комільков, куратор проєкту і директор музею «Авангарду». Рада, що з такого гарного приводу ми зустрічаємося в такі, як кажуть, важкі часи. Але те, що такі проєкти відбуваються у такі важкі часи, свідчить про те, що ми унікальні в тому сенсі, що хочемо жити і робимо для цього все, що від нас залежить.
16: Так, це дійсно. В першу чергу вітаю Анатолія. Толя, вітаю. Я маю право називати його по імені, бо ми друзі. Багато-багато років, вже чверть століття. І так вийшло, що все його творче життя, ми поруч з часів, коли він повернувся з Німеччини, і всі музейні проекти в його житті були зроблені за моєю участю. Якраз під його ювілей музей «Авангарду» – це новий музей на мапі України, який створений під час війни, так. Хто не знав.
15: Ми, будь ласка, ще один штрих до нашої культури в час війни.
16: Як відповідь на тому самому культурному фронті нашого ворогу. І це важлива відповідь, тому що «Авангард» теж у нас був вкрадений. Не сам «Авангард», а митці, які до нього належать, починаючи з Казимира Малевича, світ знав як російський «Авангард». Тепер ми робимо все можливе, щоб повернути цих митців на свою батьківщину і довести, що український «Авангард» найкращий у світі.
15: До речі, принагідно нагадаю, що Оксана Пахльовська, відома наша науковиця, донька Ліни Костенко, професорка Римського університету Ла Сап'єнце, у своїй книзі «Аве Європа» зазначає, що нас від росіян відзначає і відрізняє саме наявність нашої історії бароко і авангарду, чого у них не було, і вони намагалися завжди ці періоди у нас привласнити і вкрасти.
16: Абсолютно згодний. Так от якраз з Анатолієм Криволапом ми почали цей рух по створенню цього музею. Спочатку це було до війни, але коли почалася війна, перша людина, до якої я звернувся з цією ідеєю, якраз був Анатолій, він перша людина, яка подарувала свою роботу в колекцію майбутнього музею «Авангарду», а який вже створений і працює майже рік. І якраз музей «Авангард» відкрив дуже цікаву виставку, яка називається «Безкінечність. Анатолій Криволап. 80». Унікальна виставка, в першу чергу, тому що там є досить рідке явище для музейних проєктів Анатолія Криволапа, там є інсталяції. А одна інсталяція – це фізичне втілення цієї самої безкінечності, якраз створена за участі тої роботи, яку він нам перше подарував. Чому така назва «безкінечність»? Це такий математичний термін, філософський термін. А взагалі, якщо подивитися уважно на цифру 80, навіть там це
15: є знак безкінечності, так?
16: Присутній, да. В прив'язці до «Авангарду» це досить такий знакова назва, тому що є певні там наукові сперечання, чи живий «Авангард», чи не живий, і в минулому році я зробив разом з журналом «Антиквар» спеціальне число журналу, де був зроблений огляд на наукових робіт навколо «Авангарду». І мені дуже сподобалася одна фраза, яку постійно цитую. Не дослівно, але змістовно. Mm-hmm. Цитую. «Авангард з'явився і помре тільки тоді, коли помре людська цивілізація». Я сподіваюся, що людська цивілізація не помре ніколи. А такі митці, як Криволап, дають нам вічне мистецтво, класичне мистецтво. Бо якраз перша виставка, яку ми зробили під час війни, так називалася «Класичний живопис». Це теж була спеціальна назва, тому що, щоб ви зрозуміли, слухачі наші, що класичний – це не реалістичний живопис. Це те, класичне мистецтво – це те мистецтво, яке вже стало частиною світового мистецтва і частиною
15: культурної спадщини.
16: Світової, да. Так, так. Його вже цю спадщину звідти не забрати, і тому воно з точки зору майбутнього людства безкінечне. Анатолій якраз Крилап створює таке мистецтво і таке мистецтво.
15: Ви сказали, що унікальна виставка зараз у музеї «Авангарду» – це інсталяція, що ну не дуже відомо для загалу, так? Як творчість Анатолія Криволапа. Є ще одна унікальна сторінка в творчості Криволапа – це розписи церкви Покрови в Липівці на Київщині. Тоді, я пам'ятаю, кураторка виставки сказала, що Криволап не є людиною релігійною, не був, принаймні, до цього моменту, але через усвідомлення цих біблейних сюжетів, нібито церква в його особі отримала ще одного вірянина. Не знаємо, чи так воно є, але це важливий штрих до портрета.
16: Я думаю, що коли церква буде закінчена, там розписи закінчені, але немає головного елементу будь-якої церкви, алтаря, або ще де творчий процес пошуку. Я двічі виставляв цей проєкт киянам в Лаврі, один раз до війни, а другий раз після війни. Так от коли церква, це село Липівка, Макарівський район, це село було окуповано.
15: Так, так.
16: І там вже частина розписі була розміщена, тому що це унікальна технологія, яку воно вигадали з Ігорем Стопаченко, коли розписи робляться не в церкві, відразу на стіни, це класичний варіант, да, фресковий живопис і фресковий розпис. А розписи робилися тут, у Києві, на комбінаті великого розміру, і єдине приміщення, яке могло прийняти ці розписи, була Київська галерея Лавра, і я там перший раз виставив, після цього ми розписи змонтували. Але коли була окупація, деокупація якраз цього села Липівка, церква значно постраждала.
15: Там прострілене склепіння навіть є, я пам'ятаю, вони так
16: і залишили. Так, і ми приїхали буквально на другий день після деокупації. В мене був з собою гелікоптер, я дещо зняв, і відео всередині, і зовні. І подивилися на цих розстріляних архангелів і серафімів, якраз Маківки церкви. І Толя сказав, залишаємо, як є. Тобто, щоб наші нащадки бачили оцю агресію по знищенню нашої культурної
15: хто
16: спадщини.
15: Хто до нас прийшов і якими категоріями вони мислять.
16: Так, і я хотів сказати, що якраз в той час Крилап вирішив продовжувати розписи. І вже під час війни ми зробили другу експозицію цих розписів, і вони поїхали, тепер змонтовані, і розписи в церкві закінчені.
15: Ну, але на честь 80-річчя від дня народження, на честь ювілею Анатолія Криволапа, пан Юрій, так би мовити, сегментував його творчість для ювілейних виставок, і ще дві у столиці відкриються. Можемо не називати локації, але можемо назвати, які це будуть за жанром виставки.
16: Якщо брати взагалом всю Україну, то наш перший проєкт присвячений 80-річчю, ми зробили з Анатолієм уже в травні у Львові, в Національному музеї Шептицького, а Київ, як його місце народження, місце становлення, приймає відразу три виставкові проєкти, окрім авангардного мистецтва, тобто не фігуративного, яке представило музей авангарду, ще буде представлено велике зібрання із приватних колекцій. Є велика досить локація в Домосфері, там, де хаб вона має назву. А на наступному тижні відкривається його напрямок, вірніше, виставка присвячена вже більш відомому напрямку. Це якраз новий український пейзаж, завдяки якому Крилап став таким знаменитим. І ця виставка буде відкрита теж в дуже любимому місці. Київська картинна галерея, це Національний музей. Я цей музей дуже люблю і навіть вхожу в піклувальну раду цього музею. І, якщо не помиляюсь, ми вже з Анатолієм в цьому музеї зробили 4 виставки до цього.
15: Я нагадаю, що за версією журналу Forbes Анатолій Криволап, чи то насправді творчість Анатолія Криволапа, його роботи, є одним із найдорожчих взагалі. І він один із найвідоміших художників, які представляють свої роботи на міжнародних аукціонах, на міжнародних виставках. Скажіть, будь ласка, а от в Києві, чи то загалом в Україні, ви кажете, буде одна виставка із приватних колекцій, це стає престижем мати для колекціонера роботу Криволапа. Чи є підробки вже?
16: Да, і дуже досить багато, особливо чомусь їх більше за кордоном, ніж у нас. Ну, тому що я думаю, що тут багато експертів, до кого можна звернутися.
15: Ну, і сам Криволап тут,
16: він помітить. А за кордоном досить часто трапляються підробки, вони чудові такі в лапках чудові, да? Бо нібито просто, як кажуть, це я так намалюю, знаєте, як з Малевичем, там чорний квадрат, я так намалюю. Але все-таки це дуже поверхневий такий погляд на його творчість, на його навіть на його роботи.
15: Я вам скажу, що за

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску переговори щодо вступу України до Європейського Союзу не будуть легкими. 4 тисячі переселенців із Луганської області нині живуть у Черкасах. Далі докладніше. Польща не блокуватиме відкриття кластерів у переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на спільному з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою брифінгу у Києві. Водночас він зауважив, що переговори щодо вступу України до Європейського Союзу не будуть легкими. Сікорський також висловив сподівання, що Україна завершить процес імплементації угоди про асоціацію, зокрема, поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі. Це дозволить Україні бути частиною єдиного ринку ЄС ще до вступу, пояснив міністр.
2: Новини на Українському радіо.
3: 4 тисячі переселенців із Луганської області нині живуть у Черкасах. Серед них 300 виходців із Попасної. Місто цього місяця відзначило 88-му річницю. Та воно було знищене росіянами навесні 2022-го. У Черкасах тим часом і далі працює Попаснянська військова адміністрація. Більше розповість Марія Гаврилян.
4: Попаснянин Ярослав Нестеренко нині живе у Смілі. У Попасні Ярослав мав своє інтернет-видання «Попасна Сіті» та був головним редактором місцевої газети «Попаснянський вісник». Видання, розказує, мало тираж понад 2000 примірників. Березневий номер 22-го року не вийшов у друк через повномасштабне вторгнення. Підступати до Попасни російські війська почали 3 березня 22-го, розказує Ярослав. За кілька днів постійних обстрілів місто лишилося без світла, газу та зв'язку. Почав волонтерити, розвозити гуманітарку та евакуювати людей. Начальник Попаснянської міської військової адміністрації Микола Ханатов. Сьогодні, згадуючи ті дні, говорить, їх попереджали, що вторгнення можливе, але люди не хотіли у це вірити.
5: У 15-му році, у січні, у лютому, наші люди виїжджали, коли було загострення, але за 2 тижні все завершилось, люди поверталися, і по ітогу вони просто витратили гроші, поїздили, а потім все одно всі вернулися. Всі думали, що зараз буде так само.
4: Свою родину, розказує Ярослав, із Попасної вивіз 8 березня.